Sandy?

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

77.5 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞き

ただけます。周波数は 77.5MHz ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で、東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止める

ためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。正午です。

0: 様から事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 107.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。1時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより

0: 家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 明治の開化から大正の新版画まで、東京富士美術館で堪能する浮世絵スピリットの世界、よみがえる浮世絵スピリット展は6月21日まで開催。詳しくは東京富士美術館ホームページへ。
2: 東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から3時です。

ったね。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 4時です。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。
1: ヤンバヤンバヤンバラミヤギのヤンバル国神ちむどんどん。

ハイサイ、沖縄県やんばる国頭村出身のシンガーソングライター、そして国頭村観光大使でもあります私やんばら宮城が、世界自然遺産登録されたやんばる国頭村の最新情報や地元の人しか知らないディープな情報をお届けするお昼の番組です。お昼休みはゆったりと南の島の空気を味わってみませんか。毎週月曜日お昼12時30分からやんばら宮城のやんばる国頭ちむどんどん、ぜひ面相れ。

of music. Power of music. 77.5 FM.東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。5時です。

0: 八王子トントン昔語り。
1: 水から見た八王子の歴史、今日は第3回目です。田町を過ぎると大横町、暁橋から浅川橋までの間は古くは湯あみ土手と呼ばれていました。大横町の対岸は旧中野町で、今は中野山王です。国道16号線の浅川橋で結ばれています。江戸時代には常設の橋がなく、浅川の水が少なく安定していた秋から早春にかけては仮設の橋が架けられ、水量の増減が激しい夏秋には水の減った時を見計らって歩いて渡っていたようです。急流の浅川は出水が早いのですが、水が引くのも早いのです。浅川橋の南側のたもと、国道16号の東側にあるのが浄土宗の極楽寺、西側には大善寺がありました。共に北条氏輝の時代に滝山で創建されたと伝わり、まもなく八王子城下に移転され、落城後の約420年前に大久保長安が八王子代官だった時代に元八王子から移転されたお寺です。極楽寺と大善寺にはいろいろなお話が多いのですが、今回は水に関係のある部分だけといたします。極楽寺の境内は鬱蒼と森のように茂った欅に囲まれていますが、洪水から町を守っていた昔の水防林の名残かもしれませんね。敷地の北側で浅川に近いところには、今は塀に遮られて見えにくいのですが、お寺を守るように石垣が築かれて、川沿いよりも一段高くなっています。田町付近の遊水地の水が時にはこの付近にまで達することがあったのでしょうか。隣接する民家にも石垣の上に建てられているものがあります。国道16号線と甲州街道が交わる八幡町交差点から浅川までは、江戸時代には大善寺横丁と呼ばれ、明治になってから大横丁という名前になりました。仙人同心が日光日の番に行くときは極楽寺の前で浅川を渡りました。さらに川口川を越えて正面の霞丘陵を登っていく道が稲荷坂です。坂の途中に仙人同心小池鶴友がここに設けたと伝わる鶴友稲荷というお稲荷様があったことからそう呼ばれましたが、今は道路拡幅に伴って隣接する民家の敷地内に移転されています。古くから八王子では甲州街道から現在の国道16号線を北へ向かう道を日光道、南へ向かう道を横浜道と呼んでいました。極楽寺の西側には宝珠寺と水天宮と福善院があります。水天宮は水の神様で、ここにある理由はおそらく浅川治水と関係があったと思われます。かつては飲食や花町などの水商売と言われる人々の信仰も集めていました。鳥居などは立派で、以前は賑わったようですが、今ではひっそりとしています。今の八王子市のコニカミノルタサイエンスドーム、市の大横保健センターや隣接する公園の敷地も合わせた広い場所、ここには江戸時代の初めに極楽寺と一緒に移転してきた浄土宗の大善寺がありました。昭和34年まで続いたお重屋は八王子を代表する縁日でした。 浅川橋から西の地形は、東の多摩地方面から見ると、やや高い自然堤防になっていて、江戸時代の宿場、今の中心市街地と一つながりの地形です。ここから水が溢れると、宿の東半分は水没してしまいます。それは今でも同じです。人々の心の拠り所になるお寺や神社と、普段は忘れられがちな水防施設を一体とすることで、普段から人々の注目を集める意図があったのではないでしょうか。戦国武将では武田信玄が釜無川の信玄堤ができた時に、三社神社を勧請した例がよく知られています。ここには様々な宗派のお寺が集まっています。お寺は戦争の時には軍隊を駐屯させる防衛拠点にもなりました。徳川家康が関東に移ってきた天正18年には、周りの国々は豊臣系大名に囲まれていました。特に八王子と接する西の海の国は、豊臣系大名が治める潜在的な敵国でした。そのために八王子の町づくりには、城下町に準じた軍事的な備えも考えられていたと思われます。浅川や南側の山田川、湯殿川には堀の役割もあったのかもしれません。浅川橋付近は八王子宿の北からの入り口です。南からの入り口は寺町があり、ここにもお寺が集中しています。西の入り口は武家町である千人町。東の入り口は江戸方面で敵が攻めてくる可能性は低いのですが、一里塚のところは甲州街道が鍵の手に曲がっていて、敵がまっすぐ攻めて来られないようになっています。宿の中心の大久保長安の陣屋の周りにも、土塁や堀などの防衛施設がありました。岩見立てというのは、ただ堤防があったのではなく、遊水地や高台を侵食から守るための石垣や水防林など、様々な水防施設を組み合わせた町を守るための総合的な治水でした。暴れ川だった浅川の水害から町を守るとともに、戦に備えた関東防衛の最前線を兼ねた難しい町づくりを最初の代官だった大久保長安は実現したのです。八王子の町づくりといえば、宿場を作ったと考えられやすいのですが、宿の早々期には甲州街道もまだ甲府との間で整備もされていませんでした。家康の関東入国から関原の合戦までの10年間、八王子は江戸を守る要の地だったのです。

0: お話は大久保長安の会、鈴木康史でした。
1: 八王子やり水にあるユニット型老人ホームシルクロードやり水では、一緒に働く仲間を募集しております。より家庭的な雰囲気の中でお世話をしたい方、介護看護にご興味のある方はお問い合わせください。電話は 042-674-1710。

0: はい、検索マリー今週も始まりました。今日は金曜日です。
1: 花
0: 金です。今日も私さくやと
2: マリです。
1: まゆみです。
0: でお送りします。よろしくお願いします。
1: 皆さんいつもありがとう。
0: ありがとう。5月といえば、私は母の日が一番思いつくんだけど、
1: あ、今もう第2、うん、日曜日とかなんだっけ。
0: 第2日曜日ってなんか固定されたよね、うん、昔は14日じゃなかった。なんか14が母の日って言ってなかったっけ。あ、違った、
2: 日曜日のイメージだよ。
0: そう、でもなんか途中から変わったよね、それに。
1: そうだっけ、
2: うん、子供の日の次の日
1: じゃなかった。2月はバレンタインで、3月がホワイトデーで、
0: でもそうそう、え
1: で、4月がオカマの、
0: ごめん、なんか適当なこと言ってんのかな。
1: で、5月
0: がオカマの日って何、
1: 母の日だったっけ。みんな14だっけ。
0: わかんない、母の日ってその第2日曜日って昔から言ってたっけ。
2: わかんない。
1: で、お父さんの日が第3だったんだっけ。
0: あ、そうそうそう、第6月だよ、ね、そうそうそうそうそうそう、そうかもしれない。
1: 母の日、カーネーションあげるってやつだ。
0: カーネーションあげたことはあるよ、小学校の時、
2: うん、
0: あげた。
2: よくあげ、毎年あげてるよ、今も。
0: あ、今も、
2: うん、
0: カーネーションなの、やっぱり。
2: いや、そんなことない。アジサイもバラもいろいろあげて。
0: あ、でもお花送る。
2: うん、お花は送る。
0: それってどのぐらいの大きさのお花送ってる。
2: だいたい鉢植えにするね。
0: あ、鉢植えか、うん、育てやすいやつね、
1: うん、あ、宅急便でピュー。
2: あ、そうそう、それとか、まあ、帰ってる時もあるし。
1: あ、うん、それ、あ、
0: それいいね、うん、そう、なんかうち両親には特別さ、なんかしてないのよ、
2: うん、
0: そう、なんか会った時にたまたまその直近だったらなんかするぐらいな感覚なんだけど、旦那の方の実家のお母さんに送ったりするの、誕生日と母の日に送るんだけど、うん、なんかいろいろ病気がちだったりでさ、
2: うん、
0: なんかそれぐらいなんか70、80になるとさ、甘いもの食べれないとかなってきちゃうじゃん、
2: うん、
0: 食べれるんだけど別に好きだけど体に悪いからとかで、なんかお菓子以外にさ送ることが何も思いつかないの。
1: あ、
0: 最近なんかプレゼントのネタが尽きてて、
2: う
0: ん、なんか
2: 脳トレの本
0: 脳トレの本ね。なんか
1: 嫌味くらい大丈夫。長湯する人だったら八王子で話題のホットタブとか。
0: それがさ、一回なんか入浴剤みたいの、うん、結構いいやつ送ったんだけど、なんか結構無反応だったの。だから あんま入浴しないんだなみたいな、あのお風呂を楽しむ人たちじゃないのかなとか思ったり、なんか出汁とか送ったりいろいろしてんだけど、結局なんかお花がいいのかなって今思った、
2: マリちゃんの。あとはあの、うん、お小遣い、お金、
1: お母さんに、
2: お母さんには現金、
0: 現金。
2: 好きなもの買いなさい
0: ね、
2: うん、
0: そうしようかな。
1: でもさ、親ってさ、そういうのずっと取っててさ、あ、これこれ真由美がいく何年前の時にくれた花なんだよね、うんうん、とか、こんな大きくなったとか言うと、渡した方は全然覚えてなくてさ。
0: そうなんだよね。
2: いやいやいや、そっちの、
1: ね、
2: そのお母さんはいいよ。マニのお母さん覚えてないから。
1: 反対だった。
0: あれあげたのにみたいな、
2: うん、何にもなくなってるから。
0: うちもそうだよ、うちもそう。何にもない、全部捨てられてる。
2: ネックレスとかさ、
1: うん、
2: あの結構昔だけどさ、うん、カルティエのネックレスの一粒ダイヤが欲しいって言ったから買ったけど、うん、ないからね、もう。
0: え、ないの、それすらも。
2: どうしたのって分かんない。もうさ、何もあげたもの何も分かってない。
1: その時は喜んでも。

0: それだったら確かにあの生の花がいいね。そう、もういつかなくなる
1: もの、もうお金あげて
2: 好きなの買ってがいいよね、
0: うんうん、でもお花いいね。お花どうせなんかもう荷物もいっぱいでさ、うん、やっぱああいう実家ってさ、
1: うん、これも長く生きてるといろんなものあるからね。
0: なんかもう家に入りきらなくてトランクルームみたいなの借りてるぐらいだから、うんうん、もう増やさない方がいいのよ、うんうん、ものだから消耗品でいつも考えてんの、うん、そうするとやっぱりね、綺麗に散ってもう枯れてで終わる花がいいね。
2: どうせさ鉢植えだったらまた次の年咲くから、
0: うんうん、あ、そうなの、
2: 咲くよ
0: 鉢植え、うん、枯れても、うん、
2: またそのまま枯らさないで、
0: 枯らさないようにする
2: みたいな。枯らさないで、
0: うん、え、1年間枯らさないようにできるの。
2: できるできる、ちゃんと水とかあげれば。
1: 花好きな人はね、うん、手でもするし肥料もあげるしさ。
0: そうなんだ、私さ
1: 挿し木して増やしたりさ、
0: 何もできたことない。
2: そうそう、土に植え替えたりとかする。
0: マジで、うん、あ、じゃあお母さんならできる
1: バラとかもなんかコキンこんなことやってさ、うんうん、
2: ね、
0: 増
1: やしたりするよね。
0: あ、じゃあお花送るわ。
2: お花がいいよ。
0: それする、もう毎年これねって決めちゃえば楽じゃんもんね。こっちもね。
2: そしたらお花畑になるしさ。
0: そうだね、うん、お花ならいいわ、いくらあっても、うん、そうしよう。え、で父の日は、
2: 父の日は、うん、なんかね、記念、記念品みたいなのあるじゃん、独自で作れるやつ。
0: どういう意味？
1: あ、焼酎に名前入れるとか。
2: お酒は飲まないんだけど、例えば車のナンバーのキーホルダーとか、うん、あとなんか
1: 湯飲みに似顔絵とか、あと
0: オリジナルグッズね、
2: お風呂の桶に名前が入ってるやつとか、うん、
0: はいはいはいはい、父の日のね、
1: お風呂の桶いいね、なんか毎日使うっていうかさ、
2: そうそう、毎日温泉行くから、お父さん。
0: そうか、う
2: んうん、それであと T シャツでお父さんの会社の名前が入ってるやつとか、
0: 面白い、
2: うん、そういうのとか
0: 作ってあげるんだ。じゃあ、
2: うん、あげたりもする、間に合えばね。
0: なるほどね、
2: まあ、あと旅行、旅行に行くことも多いかな、うん、お父さん
0: 一緒に行くの、
2: うん、
0: マリちゃんも。
2: そう、3人で
1: 親孝行じゃん、
2: 年に3回ぐらい行くも一緒に。
0: あ、嘘、
2: うん、
0: そんなに。じゃあ父の日とか関わらず旅行は結構プレゼントしてる感じ。
2: 特に多いのは母の日の方が多いかな。
0: あ、そうなんだ、うん、偉いね、うん、しっかりちゃんとやってるんだ、うん、ね、
2: そう、偉いの、マリ
0: 偉い偉い
1: 福島さ帰ってるさ、うん、マリさ
0: 本当だよ、ね、
2: いやでもね、大阪で待ち合わせとかしたりとかするんだよ、あの旅行。
0: マジで、うん、お父さんだってそんなとこまで来てくれるんだ。
2: あのチケット取って、うん、マリが、うん、で大阪で待ち合わせて、うん、空港でマリが待っててとか。
0: へ
1: ー、かっこいいね、やることが違う。
0: めっちゃかっこいい、ね、うん、
2: で和歌山
1: チケット送って、
0: いや、すごいわ、私飛行機のチケットすら自分で取れるか分かんない。
1: 私も取れないよ
2: チケットは、あのネットだからね
0: そう、不安だよね、
1: 不安、うん、できないできない
0: いや、すごい、ちょっと参考になったようなならないような、
1: いろんな娘がいろんな娘がいるもんだね。
2: でもほら、
1: ね、
2: お母さん覚えててくれるからね、いいお母さん。
0: 本当にいいお母さんだよ、
2: ね、でお母さんなんか
1: 割と花好きだからさ、
2: お会いしたことあるけどね、
0: うん、あ、そうなの、
2: うん、
0: うん、
2: あるよね、
1: あると思う、
2: うん、
1: 紫の髪の毛、
2: そう、
0: 似てる、
2: 似てたような気がする、う
1: ん、同じ顔してる
0: 同じ顔してる、そうなんだ、いいね、うん、母の日
2: 元気でいいことです、うんうん、
0: じゃあ次なんか話題変えよう、
2: うん、なんかあんの、
0: なんだろう、ハマってることとかある。
2: ハマってることないね、
0: ないの。
1: この前さ、
0: あの、ね、直後、
1: ね、ケンケンがさ、
0: うん、
1: 大昔の焼きそばを食べたいとか言って、なんだっけ、
2: はいはいはいはい、なんか見た、
0: アラビアン焼きそばでしょ、
1: うん
0: うん、うんうんうん、
1: 昭和 40?
0: あれ売ってた、売ってる、
1: あ、今も普通に売ってたんだよ。
0: あ、そうなんだ。
1: アマゾンで、で私も気になってさ、食べてみないなと思って、
0: うん、
1: すぐ頼んだの。だからあのすぐ3日ぐらいで来てさ、
2: うん、
1: ケンケンちのポストに2食入れてきたけど
0: ポストに入ったのこれ、
2: ね、
0: ポスト入
2: った。で美味しかった、
1: 美味しかったよ、
2: うん、
1: ただね、なんか昔すぎるのかなんかね、ちょっとね、
0: うん、
1: あのおしゃべりとかしてると全部がくっついちゃう、うん、だから途中でオリーブオイルを入れて、こういう風に
0: 昔の焼きそばってすぐ固まったよね、
2: うん、あ、そうなんだ、
0: こういうインスタント
1: のやつ、なんか懐かしい、こういうの作るのって、あの焼きそばなのにさ、ラーメンと同じでさ、
0: うん、
1: 水をに吸わせて水がなくなったら出来上がりなんだよね、フライパンのね、
0: うん、そうだった、よく作ってた、
1: うん、最近そういうのは、そういう水入れに水がなくなったら食べる焼きそばって食べてなかったなみたいな。ペヤングとか UFO とかってさ、お湯入れてお湯捨てるじゃん、
0: うんうん、そういうのはね、カップ麺はね、
1: お湯を捨てるっていう、吸わせるだけ、だけ入れて終わるっていう、
0: もともと少ない水なんだよね、入れるのもね、
2: うんうんうん、なるほどね、
1: そんなに高くなかったんだよ。
0: そう、これさ、よくあのなんだっけ、子供、中学の時に母親が手抜き弁当で入れてたのよ、これを。
1: あ、アラビアン？
0: アラビアンを中学の女子の弁当に焼きそばバーンって入ってんの、
1: うん、でもうどんじゃん、
0: 固まっちゃってからもうフォーク刺したら全部取れちゃうの。
2: パコってこうやってアイスみたいリンゴ飴みたいに食べてた
0: こうやって
1: そうだ、ね、
0: フォークで刺して食べてたもんこれ、うんうん、全部持って
2: 面白

0: けどね。
1: かじるってことでしょ。
2: そう、もうすごい、さすがに嫌だった、恥ずかしくて。
0: でもさくやちゃんがそんなことやってたらもう可愛いね。
1: そうか、さくやちゃんの偉大にもあったんだね。
0: ギャップ萌えだね。
2: いや超デブだったからいかにも食べてそうな顔してたよ。
1: でなんか CM がさ、アラビアンとか言ってたらしいんだけど、そこは覚えてるような覚えてないようなさ、
0: 知らない、
1: ちゃんとしたメーカーなんだよね、
2: うん、山陽って書いてある、
1: 札幌一番とか、あ、山陽か、
2: あ、でも
1: 山陽食品、札幌一番、山陽食品の中の札幌一番っていう名前がついてるんだよ、これ
2: 札幌一番の同じところってこと、メーカーってこと、
1: あのマーク札幌一番のマークだもんね、札幌一番の中の焼きそばなんだよね、このアラビアン。
2: でもスーパーで見かけなくない、
0: この顔のあっても買わないな。怖いもん、
1: すごいね、この札幌一番だもんね、
0: これがなんか夜中
1: でもさ、アマゾンで5個でさ1150円ってことはさ、
2: え、だって5パックでしょ、高いっちゃ高くない、
0: 高くない、
2: だってさ、カップラーメン5食でだいたい400円とかせいぜい500円じゃない、売ってても高くても、
1: カップラーメン、
2: カップラーメン今高いよ、カップ焼きそば、あ、カップラーメンじゃない、インスタントだよ、インスタントの5食入りで4,500円じゃない、
1: 安
2: く、うん、ちょっと高くても、
0: ちょっとこれ高いね、
2: いや高いよ、倍ぐらいはするでしょ、うん、やっぱネット価格なんじゃない、
1: あ、だから送料が入ってるってことかな、
2: ね、
1: 送料無料って書いてあるけど、もう送料が入ってるから無料、
0: 多分てかもうこのパッケージが怖い
1: でもさ、私さ、なんか1食300円
0: くらい買うわ
1: っていうような、
0: アップにしないで
1: イメージがあったから、あ、ほんと、なんか顔すごくない、今
2: なんか昔のさ、口
1: から下の白くってさ、のなんか鼻から上が赤いってすごいね、この顔ね、
2: ひょっこりひょうたん島的なさ、ノリのキャラだよね、
0: そうそうそうそうそう、
1: 木の人形みたいなやつね、
0: そういう感じ、ユースケアイコとかもね、
2: そうそうそう
1: アラビアン、
2: そうそう、そういう時代なんだろうね、
0: その時代か、
1: でもありがたかったよ、どんなのかな、食べてみたいな、どんなんだろうと思ったらもう、うん、来ちゃうからね、まあ、
2: うん、でもどうだった、普通だったんだ
1: けど、
0: 味は美味しかったんでしょ、でも
1: 美味しかったよ、
0: くっつくのを抜かせば、
1: うん、抜かせば
2: あれちょっとさ、水分残しでソース入れた方がさ、良くない、なんかカラッカラになってくると多分くっつきやすくなる、
1: くっつきやすくなるのかな、
2: うん、もうちょっと残してからソース入れた方が、うん、って、ね、思ってた、いつも、
1: ね、
2: うん、
0: 思ってたんだ、
2: 思ってた、作りながら
0: 、そうだよね、一番じゃ好きなあれ、そういう系はアラビアン、
1: いや
0: 違うし、
2: あれだったの、
1: カレーうどん、まるちゃんだっけ、
2: あるある、
1: カレーうどん、
2: え、それのあれ、インスタントのやつ、
1: インスタントの
2: あれうまいよね、
1: うまいよ、
0: 食べたことない、
1: あの汁は少なめに、スープ少なめ
2: で、美味しめに作るの
1: そう、
0: まるちゃん、
2: まるちゃんだったのかな、
1: マリちゃん、マリちゃん、マリちゃん食べた
2: の、カレーうどんのインスタントってあれしか知らない、他にある、なんかあの種類しか分かんないよ、ね、
1: カレー、
2: うん、カレーうどん、
1: カレーうどんってそういう意味では他にはカレーうどんないかもね、
2: インスタントないよね、うん、あれ以外に、
0: てかもうそうだね、カレーうどん買おうと思ったことがなかったから、買ってみるよ今度、ね、うん、
2: 絶対買わないでその顔、
0: その顔買ってみるよって
2: だって作れないでしょ、
1: 最後に卵を落として
2: ね、あれ美味しいんだよね、なんか出汁が美味しいよね、
1: 美味、う
2: ん、
1: しい ね
2: 大好きだったあれも、うん、
1: それでこの前なんかあの札幌一番の塩か醤油か味噌なんて話したよね、
2: 明日
1: 2ヶ月ぐらい前かなんか、
0: 何、うん、だったっけ一番美味しいの、結局
1: っていうか時代に年代でこう変わってって、私は最近ずっと塩だなみたいな感じで、
0: 多分、
1: う
0: ん、塩だな、塩だな、
1: 醤油味噌とか、
0: しか塩しか食べたことないかもしれない、
2: 札幌一番、
0: うん、
2: あ、本当、でも塩がやっぱ一番美味しいんだよね、
0: うん、
2: だってお店に行ってもあれ以上美味しい塩食べたことない、
1: 白ごま、
0: 待って待って待って、
1: 入って
0: 札幌一番がお店で出るの、
2: いや違う違う、お店のラーメン
0: で、なるほどね、
2: 塩でもあれ以上美味しい塩ってあんまりない気がする、
0: ああいうねピリピリ白舌がしびれる化学調味料が美味しいんだよね
2: そうなの、
1: うん、そう、うちのさ主人さ、そのラーメンを食べるときにインスタントラーメンとか作ったりすると、まあまあ、インスタントじゃなくてもラーメンを家で作ると絶対スープを残すのよ、
0: うん、
1: やっぱあの体の残すのがいいでね、うん、だから最初から最近もう半分しかスープ入れないわけ、
2: ああ、うん、賢いかも、だからスープの素半分入れて水も半分にしてってこと、
1: 水も半分っていうか
2: 水はそのままなの、水の量、
0: それ薄いじゃん
1: あ、だからよそるときに、
2: もう半分捨てちゃうってことね、最初から、
1: あの取っとくってことね、半分取っといて、うん、どうせ残すんだからと思って、うんうんうん、スープは半分しか、
0: うん、
1: 麺は一人分だけどスープは半分だけ入れてと、こっちにスープが半分余るわけじゃん、うんうん、だから最近麺だけ買って、
2: うん、
1: もう一回麺を入れて、このスープだけは何

0: 半人
1: 前ずつ。なんていうんだっけ、その麺。
0: 分かった、今意味分かった。
1: 仮麺じゃなくて
2: サリ麺。
3: なんか何、
1: 麺を、麺おかわりするやつ。
2: あ、替え玉。
1: そう、替え玉だ、
0: 替え玉、ね、替え玉、
2: うん、でも麺だけもどうやって買うの。
0: 売ってるからさ、
2: インスタントで
1: 何でもいいんでしょ。
2: 生麺とかで、
0: 生麺とかで売ってるから。で、だんだんこの前、生麺、麺は

0: だけちょっと作って終わり。
1: 作り置きする方が大変なわけだね。
2: そうそうそうそう、パンの耳もらってきな。
0: そうする、うん、そう、だから大変、なんかやる、こなす仕事が多くて、うん、いろいろなんか、
2: う
0: ん、
2: しかも子供が休みっていうのは大変なんだよね。
0: 本当に大変だわ
2: この前だって子供を預かったの、ね、おいっ子2人、うんう
1: んうん、あー、おいっ子ちゃんね、
2: 大変だったもん。
0: あ、そう、
1: あんだっけ、マリ、マリママじゃなくてママ
2: おば、
1: あ、ママおば、
0: 男の子2人だ
1: け、マリおば、
2: 男の子2人だけ、おばま、おば、
1: おばまり、おばまりだ、おばまりちゃん
2: おばちゃまりです、おばちゃまり、
1: そうだ、
0: おばちゃまり、おばちゃまり、
2: おばちゃまりをしてきましたって言って、うんうんうん、でちょうどマジック教室、マジックショーみたいなのを、うん、マリのマジックの先生が無料で、小学生は無料で見せてくれるって言ったから、うんうん、それに連れてって、
1: そ、都内、そう、福島じゃなくて、
2: 秋葉原、
1: 秋葉原、
2: うん、それで見せて、ゲ、あの、なんかいろいろ図書館連れてったりして、うん、バッティングセンター行きたいって言ったから連れてって、そしたらその後に大暴れして、ゲーセンも行くみたいな、
1: うん、
2: みたいな、もう嫌なんだけど
0: と、なるよ、もう帰りたいじゃん
2: 大暴れですよ、う
0: ん、それ一日マリちゃん一人で預かったの。
2: そう、マリアの朝の、
1: ゲーム持ち放題だぜ、
2: 9時ぐらいに妹から譲り受けて、
0: うんうん、大変よ。なんか自分の子だったらもうダメとかさ、うん、もう帰るとかさ、ある程度言えるんだけどさ、たまに来たさ、老いとかさ、
2: 言うよ、
0: さ、言う、
2: うん、
0: 言えるんだ、
1: 結構厳しく
0: て、厳しいんだ、
2: 泣かす
0: 親より怖えよみたいな、わがまま言うと、
1: しょうがないわねっておばちゃん
2: が、ゲーム取り上げるぞ
0: 全然羽伸ばせないんだ子供たち、
2: スイッチって誰が買ってやったと思ってるんだい
0: マリちゃん買ってあげたのマジかそりゃ大きく出る、
2: 取り上げるぞ
0: そりゃそうだ、返せってなるよね
1: 甘々じゃないんだ
2: 雨とム
0: チ、厳しいおばちゃんはい、じゃあ今日もお時間です。
1: もう
0: ね、え、また来週、
1: また来月、この女3人は面白いよ。
0: いや面白いね女3人
1: リスナーさんも同じこと思ってんだろうな
0: じゃあちょっと 来週またお手紙お待ちしてるのでよろしくお願いします、うん、
1: よろしくお願いします。
0: またね、
1: またね、いつもありがとう。

0: はい、ということでこの番組は皆さんからいただいたメールを取り上げたトーク番組となっています。テーマは何でも OK です。メールアット775fm.com に検索マリとお書きの上お送りください。お便りをいただき取り上げられた方の中から抽選により特製粗品をお送りいたします。当選結果は商品の発送をもって返させていただきます。ラジオはインターネット放送でもお聞きいただけます。リスラジというアプリをダウンロードして東京スターレディオにチャンネルを合わせてください。本日もお聞きいただきありがとうございました。また次回もお聞き逃しのないように。
1: せーの。

0: オシネマをお聞きの皆様、こんにちは。
1: カエルシネマです。
0: この番組は映画でおなじみの俳優たちが皆様からいただいたエピソードをもとに脚本を作り、ラジオシネマとしてお届けしております。ところで皆さん、はい、5月といえば新緑が綺麗ですね。
2: 鮮やかでね。
0: そして何よりも、あの美しい花、さつき、ツツジ、皆さんこの違い分かりますか？
3: なんかね、聞いたことあるけど忘れちゃった。
0: さつきとツツジの区別は難しい。
4: さつきがもうどういう花かが分かんないです、はい、私
0: でしょう、でもさつきが分かればそれ以外がツツジ、ツツジが分かれば、それ以外がサツキなんです。簡単でしょ。
5: ね、分かってるの？ポンチモンド？何これ？
0: さあ、仕事にしましょう。
4: はい、そうしましょう。そうしよう。
6: 変わったネジ。

き。気持ちいい朝だ。さあ今日も一日頑張りますか。今日はお客さん来ないけど、自分が一日気持ちよく過ごせるために丁寧にお掃除しますよ。

0: あれ？なんだろう、これ。あら？ネジだわ。これ何のネジかしら？あれ？見たことないな、このネジ。どこのネジかしら？変わったネジね、このネジ。あれかな？あ、扇風機のネジかな？扇風機のネジはこんな大きくないしな。やだな。何のネジかわからないと困るのよね。何のネジかわからないからって捨てちゃうと、後になってここのネジがないってわかっても、そんなネジどこにも売ってないよね。こういうネジに限って、すっごく大事なネジかもしれないのよ。そのネジがないと壊れてしまうとか、動かなくなるとか。はあ、困ったなあ。あ、そうだ。ピアノの椅子のネジかもしれない。そういえばだいぶ前になんかガタガタするって思ってた。うん、きっとそうだ。ちょっとはめてみよう。あら、やだ。ピアノほこりだらけじゃないのよ。黒いピアノはほこりが目立つのよね。どうせなら畑でピアノも掃除しますか。そういえばしばらくピアノ弾いてないな。何年弾いてないんだろう。若い頃はピアニストになることを目指して、このピアノに向かって何時間も何時間も練習したというのに、今じゃこんなほこりまみれになっちゃって。夢はカーネギーホールでバックにオーケストラを背負ってピアノを演奏して万雷の拍手を浴びることだったわ。そしてアンコール。ちょっと弾いてみようかしら。あら、ダメだわ。全然ダメだわ。こんなんじゃないわよ、私。やっぱりダメだわ。こんなはずないわよ。よーし、こうなったら本格的にやるわよ。
1: 今日見つかった変わったネジは、もしかしたら自分の才能を封じ込めていたネジかもしれません。あなたも、もし知らないネジが転がっているのを見つけたら、きっとそれはあなたの才能を封じ込めていたネジなのです。才能を封じ込めていたネジが外れたあなたには、もう一度自分の夢に向かってチャレンジするチャンスが訪れたのです。

0: 保険のことならお任せください。
1: いらっしゃいませ。保険のことならお任せくださいの窓口にようこそ。
2: 私こういうところ来るの初めてなんですけど。
1: そうですよね。まだお若いし、保険のことなんて考えてみたこともなかった。普通はそうです。でもあなたはその若さで、この保険のことならお任せくださいの窓口までいらっしゃった。素晴らしいです。偉いです。ご立派です。
2: ありがとうございます。
1: 私ども保険のことならお任せくださいの窓口では、一流のファイナンシャルアドバイザーが保険会社に縛られずに、お客様のニーズに合ったぴったりの保険商品をお選びいたします。申し遅れましたが、私ファイナンシャルアドバイザーの糸井と申します。糸編の糸、井戸の井を書いて糸井と言います。
2: どうも。
1: ところでお客様は本日どういう目的でいらっしゃったのでしょうか。
2: 私会社をずっと勤めていまして、同じ会社でもう15年以上働いてるんですよ。仕事も任されて管理職になって、部下もついて収入も安定してて何にも問題ないんですけど、でもやっぱり不安なんです。このままでいいのかと。マンションも買ってローンも順調に返済してるんですけど、でも年取ったらどうなっちゃうんだろうと思って。
1: わかります。最近そういう方増えてきてるんですよ。男性社会の中で頑張って自活してマンションも買って、でも気がつくと自分が一人なんじゃないかって急に不安になる。わかります。
2: そしたら先輩が保険がいいんじゃないかって。
1: いやー、素晴らしい、素晴らしい先輩をお持ちです。その先輩のおっしゃったことは正しい。そうなんです。保険に入れば安心。あなたの不安も一発で解消します。
2: そうなんですか。
1: もちろんです。保険のことならお任せください。が、あなたにぴったりの保険をお選びします。例えば、これなんかはいかがでしょうか。
2: 何ですか、これ。
1: 私ども保険のことならお任せください。が、お選びした、今のあなたにぴったりのものです。どうですか、この毛並み、このつぶらな瞳、この愛らしい顔。
2: これ猫じゃないですか。
1: そうですよ。
2: ここ保険の窓口、保険のお店ですよね。
1: はい、ここは今のあなたが必要としているものをお選びするお店です。猫はお嫌いですか。
2: いえ、大好きです。
1: 人生の不安や寂しさを埋めるのはお金じゃありません。あなた、保険契約書を眺めるのと、この猫を眺めるのと、どっちが幸せですか？
2: 猫です。
0: 不安な時、あなたを慰めてくれるのはお金ですか？それとも猫ですか？

0: いやいや終わりましたね。本当にこちらの番組では皆様からのエピソードをお待ちしています。
1: 待ってます。
0: インスタグラムでカエルシネマ、ハッシュタグカタカナでカエルシネマをつけて投稿、またはカエルラジオシネマアカウントへダイレクトメール DM をお送りください。お待ちしてます。
2: 待ってます。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。私作曲家の菊池健太郎がパーソナリティを務める番組菊池健太郎菊っチャンネルが自分自身の音楽活動や僕の大好きなバンドクイーンの楽曲の紹介などをしている番組です。毎週金曜日の深夜24時から皆さんと楽しい時間を共有できたらなと思っています。それでは皆さんぜひ聴いてみてください。菊池健太郎でした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 辰巳琢郎の日本ワインで ゴールデンウィークも終わりまして、ね、皆さんいかがだったでしょうか。私はちょっとね、ゆっくりとするつもりがあんまりできませんでしたけれども、5月のお客様をご紹介します。5月はですね、山梨の、ドメーヌ・デ・テンゲージという、ちょっとなかなか一回聞いたら忘れられないようなお名前の、おとめのバイナリーからお越しくださいました、テンゲージ由美子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: テンゲージさんって本当にこの本名ですか、これ
1: よく言われます。
0: 最初見た時絶対これ芸名だと思って何してる人なんやろうなという感じでね、
1: はい、戸籍上の、はい、名前、
0: 戸籍上ですか。どの辺のお名前なんですか。
1: 私は大阪生まれ大阪育ちなんですけども、はいはい、両親が九州で、
0: 九州のどちら、
1: はい、父が佐賀の伊万里で、
0: 伊万里、はい
1: はい、母が奄美大島と、あと鹿児島市内にも家が、
0: 奄美大島と鹿児島のハーフみたいな感じ。
1: そうですね
0: そうなんですか、はい、でお父さんが伊万里、
1: はい、伊万里です。
0: 代々何をしてた家系なんですか。
1: いや、なんかルーツはやっぱりお寺
0: ですよね。お寺が
1: 伊万里に、はい、そうですね、はい、
0: そうですか。本当にね、長いこと生きててもう60何年間、はい、もうすぐ68年間になるんですけどもね、
1: も
0: う他にね、はい、会ったことないですよね。
2: あ、
0: シェフ、シェフ、はい、井村光シェフ、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: ほ
0: んで、お父さんお母さんが結婚されて大阪に出てこられる、大阪で結婚されたんですか。
1: 大阪で出会ったという、はい、仕事でっていう感じです。
0: 仕事で、はい、そうなんです。大阪のどこですか。
1: 大阪の港区です。
0: 港区のどの辺。
1: 港区のどの辺、
0: うん、いやいや、もう
1: 大阪川を挟んで、うん、ユニバーサルスタジオジャパンが、
0: はいはいはいはいはいはいはい、あの桜橋、弁天町から、西九条からですか、今電車的には。
1: そうです ね、はい、
0: 桜島線、桜、
2: そうですね、桜島線
1: 聞いてますよね、
0: うん、え、はい、そうなんですか。
1: え、はい、なんか大阪
0: の人間なんで、僕もそれからシェフ、
1: はいはい、
0: シェフも僕も住吉区、
2: はい、住吉区ですね、はい、
0: 僕はまあ住之江の方なんですけどね、
1: はい、あ、なん
0: シェフは後半、はい、どこやったっけ、
2: 後半
0: ね、後半前ですね、
2: 高灯籠があるところです。もうちょっと町の名前忘れて
0: むちゃむちゃこんなの八王子 FM の番組で大阪のローカルな話をしても、はい、しゃあないんですけども、はい、今日は全然、普段は大阪弁の方が喋りやすいんちゃいますか。
1: そうですね、
0: そうですか、
1: はい、めっちゃ大阪弁で、大阪弁でしゃべってます。
0: あんまりね、あんまりしゃべりはる人っていう感じイメージないんですけど。
1: あ、よく言われます。
0: うん、それはあれですか、はい、あの外面ですか。
1: 外面です。
0: はい、ほんまはよくしゃべる人。
1: はい、しゃべりますね。
0: ちゃうかなと思ってたんですけどね、
1: はい、最近はでも、もうメカズディナーとかでも素が出てしまって、もう初めからもうめっちゃ大阪弁で、はい、やらせていただいてます。
0: なら今日は大阪弁でどうぞよろしくお願いします。まずは乾杯いたしましょう。乾杯、
1: はい、
0: 乾杯、
2: 乾杯。
0: お、すごい音、低い音よ。
1: なんかお寺みたいな。
2: お寺の地なんで。
1: はい、はい、
0: 白ワインでございます。うん。あ、いいですね。
2: はい、
0: シェフ。
2: はい。
0: 初めてかな、前にどっかで。ワイン会では、ワイン会で出てきたことありますよね、
2: はい、ワイン会で多分飲んだことはあると思います、はい、
0: このワインいかがでしょうか、は
2: い、いや、でもすごいこう、はい、ミネラルの、なんて言うんでしょう、うん、ミネラル感っていうんですかね、うま、ん、みがすごい、はい、あって、
0: はい
2: はい、料理はすごい合わせやすいなと思います、最初の印象は、はい、
0: これジョアド・ヴィーブルですか。
1: はい、
0: なんですか、生きる喜び、
1: はい、
0: 生きる喜び、
1: はい、
0: というシリーズ、これはレギュラークラスのやつでしたっけ。
1: いえ、これはレギュラーではなくて、本当につい最近リリースを
0: しました。つい
1: 最近、
0: なん、はい、で知ってんやろ、はい、飲んだことあるなと、はい、最近ですか。
1: はい、
0: そうですか、もう最近記憶もかなり曖昧でね、はい、だんだん飛んできてるんですけど。これはどういうワインですか。
1: そうですね、はい、この子はですね、
0: はい、この子っていうんですね、
1: はい、
0: よくね、そうですね、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: あのもう今すごくコロナ禍からもずっと大変な時期がもうずっと続いているので、うん、
0: はい、
1: やっぱりあの生産者である自分たちもすごく大変な、
0: はい
1: はい、状況でやらせていただいているの で、 であの私はあのインポーター出身だったので、
0: はいはいはいはい、
1: やっぱりレストランさんですごい頑張りたいなという思いが、うん、はい、強いので、
0: うん、
1: あのこの美味しいお料理とあのワインはお料理の脇役だと思って作らせていただいているので、このお料理があのお料理とうちの子がこう本当にペアリングであって、うん、そのお料理を食べたお客様が幸せな気持ちになってもらったその瞬間だけでも、うん、ちょっといろんな嫌なことを忘れて生きる喜びを感じてもらいたいなっていう形で、
0: うん、
1: はい、
0: それはあれですね、あの、はい、全部ワイナリーのコンセプトというか、
1: そうですね、
0: ワイン作りのコンセプトですね、はい、ポリシーですよね、
1: そうですね、
0: はい、その中でこのワインというのはどういう位置づけというか、あるいはどんなブドウを使ったって、ね、どうやって作ったワインとかいうのをちょっと簡単に、
1: はい、あ、はい、そうですね、あのこのブドウはですね、あの韮崎 の、はい、あの上の山です。上の山ではなく上の山という、
0: あ、上の山ね、はい、あ、上の山
1: という地域です。
0: はいはいはい、
1: 穂坂に隣接してるんですけれども、
0: はいはいはいはい、
1: あの上の山ではあのブドウ部会長がの地域では何十年も前から、
0: はい、
1: のワイナリーさんに買い叩かれないように、はい、自分たちでちゃんとした勝利を持つということで、あの生食用のシャインマスカットとかピオーネみたいに、はいはい、
0: うん、
1: あの種ありのこれは甲州なんですけども、うん、あのすごく収量制限もして創生栽培をしてサステナブルという言葉がない時から、うん、あの木への負担もかからないようにということで、
0: はい、
1: 長年何十年もやってきたので、
0: それはワイン用のブドウとして作ってたんですか、は
1: い、ワイン用のブドウなんですけども、うん、生食用のブドウとして収量制限もして傘もかけて、うん、房型も小さくして、
0: はい、
1: でそれを最終的に箱詰めしてあの生活クラブっていうあの生協のちょっと上位スーパーみたいなお客様に予約で、うんうん、はい、あの食べる用として
0: 販売としてある程度の高級なブドウとして、
1: はい、すごく高いお値段で買っていただいてます。
0: これ甲州、
1: はい、
0: 甲州ですよね、
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: それはあの種ありで、
1: 種ありです、
0: 種ありで最初はずっと作ってたんですか、
1: はい、はい、そうなんです、はい、
0: じゃあ樹齢もかなり、
1: 樹齢もそうですね、
0: うん、30年とか
1: 年は、はい、
0: あの言ってるようなね、
1: はい、
0: 覚えてますし、僕も一回だいぶ前にお邪魔させていただきましたけども、
1: はい、そうですね、
0: うん、はい、ね、すごいあの綺麗な樹形のね、
1: そうですね、
0: あれこれは X でしたっけ、
1: はい、ね、X 字ですね、
0: 一文字短所じゃなくてね、
1: はいはい、
0: その辺の自然な感じがやっぱりでも、ね、はい、X 好きなんですよ、どうしてもね、
1: はい、難しいですけども、はい、いいですね、
0: 難しいですか、
1: はい、難しいと言われてますね、
0: うん、
1: はい、
0: うん、まあまたそんな話をちょっとおいおい、
1: はい、
0: 伺うといたしまして、
1: はい、
0: ジェフ、
2: はい、
0: このワインに合わせたお料理、
2: はい、今日はですね、
0: はい、
2: 八王子の中西ファーム、
0: はい
2: はい、そこであの間引き大根というのが今の時期だけあって、
0: 間引き大根、
2: はい、あのもう大根間引きしてるやつですね、
0: これ何ですか、今間引くっていうのは夏大根ですか、
2: うん、まあそうですね、
0: 大根で普通冬じゃないですか、
2: まあ、そうですね、はい、まあ、春先から、うん、あの6月ぐらいまでにかけての大根があるんですけど、うん、
0: そうですね、夏場の高原大根みたいな、最近どんどんね、
2: そうですね、
0: あの旬がなくなりつつありますけども、
2: はい、
0: ね、
2: そうなんです、それ、うん、今ちょうど間引いてて、
0: はい、
2: まあ辛みも少なくて甘みが強い大根なんですね、はい、それであの葉っぱがあの育ちすぎず、
0: はい
2: はい、今の時期ならではの間引き大根なんで、葉っぱを食べる大根ですね、
0: あ、
2: はい、葉っぱが柔らかいんです、
0: まあ、あの大根を植えるとまずね、はい、あの貝割れ大根ね、
2: そうですね、
0: 双葉が出 て、はい、
2: 出てきて、
0: そこからどんどん
2: 育つんですけど、
0: どれぐらいの長さなんですか、10センチ、20センチ、
2: もう葉っぱはこれぐらいですね、
0: そうなんですか、
2: はい、でしっかりこうしっかり立ってる大根 で、うん、でそれを、うん、あのあえてこの葉っぱの部分を食べる大根というので緑色 の、 あの大根のブルーテになってます、
0: はい、その根っこはまだちっちゃいんですね、まだ
2: まだちっちゃいです、
0: ね、は
2: い、
0: その後どんどん葉っぱが伸びて栄養分を、ね、
2: そうですね、はい、どんどんこう逆転してってこう下が伸びていく、
0: 下が伸びてい く、は
2: い、
0: そのでも今そういう今ね、ある程度そのために作ってるという、
2: は
0: い、
2: そうです、はい、でその大根をもらって、あの今日はまあ今の時期ちょうどあのアメリカンチェリーの時期なんで、
0: アメリカンチェリー、はい、アメリカンチェリ
2: ーアメリカンチェリーです、
0: はい
2: 、はい、アメリカンチェリーを添えて、
0: 日本で作ってるアメリカンチェリーでしょ、
2: そうです、はい、
0: ですね、
2: そうです、
0: はい、じゃあいただきます、
2: はい、
0: どうぞ召し上がってください。どうぞどうぞ。はい、よし。ブルーってこれは多分何にも入れずに、
2: はい、うん、本当にこれ何も入れずに、もう間引き大根と水だけです。
0: お塩、お塩入ってますね。
2: 塩が
0: 入ってて、はい、ブイヨン取らずに、
2: ブイヨン取らずに、はい、もう大根から出てきた水分だけで、は
0: い、そうですか。いかがですか、天芸寺さん。
1: すごくフレッシュで、はい、あの全然苦味もなくて、シェフのご説明通り、は
0: い、いや、
1: はい、すごい優しくて甘みがあって、
0: は
1: い、
0: ね、このワイン
2: にはもう
0: 天芸寺さんドメヌテで、天芸寺のワインも本当にそういうタイプ、はい、ね、なんか柔らか優しいワインですから ね、
2: そうですね、
0: 体に染みてくるようなそんな感じですよね、は
1: い
0: は
1: い、
0: うん、いや、で、あれですね、このワインの作り的に、うん、全く食い切ってるから甘みをほとんど残さずにね、まあ、はい、多分ゼロ、
1: はい、ドライに、
0: はい、ドライに、かなりドライに仕上げてて、はい、それが逆にこういうものと食べると、飲むと、
2: そうですね、
0: 甘み、はい、旨みが出てくる
1: んだよ
2: ね、ふわっとこう甘みが出てくる、
0: 面白いです、はい、あのシェフはね、この番組もうすぐ丸6年なんですけど、ね、はい、ずっと毎週このワインに合わせていろんなワインに合わせて料理を作ってますから、はいはい、今あの何度も言いますが、
2: はいはい、
0: 日本ワインに合わせたお料理一番たくさん作ってる一番経験値もね高いシェフやと思いますんで、ね、あとあんまり最近も悩まずに作ってるでしょ。
2: はい、そうですね、
0: そうですね、
2: はい、もうあの当たり前のようにやってます ね、
0: はい、パッとね一口ね味わって、はい、パッと思いつくんです、まあ、ある程度食材ね、この季節の食材はあるんでしょうけども、う、ね、は
2: い、まあ、これとこれだったら合うかなみたいな、うんうん、もうニュアンスでやってます。はい、
0: この3月にこのお店ですね、あの、はい、ラプラスという成城学園前、
2: はい、
0: 徒歩1分、
2: はい、ね、100メートル、駅から108メートル、
0: ね、そういう場所にね、はい、素晴らしい日本ワインのなんとか拠点ができましたんで、はい、ラジオをお聞きの皆さんもぜひお越しください、
2: はい、
0: ちょっとまだ後ろであのチャラチャラの準備もしておりますけども、あの1曲ここでリクエスト曲を聞きたいと思いますが、
1: はい、
0: 最初何にしましょうか。音楽好きですか。
1: 音楽好きです、はい、
0: 昔まさか歌歌ってたとかそんなことないですか。
1: あの高校生の時はバンドガールでした。
0: やってました。
1: なんかそん
0: な、なんかね、なんかそんな匂いしますよね、やっぱりね。
1: どんな匂いですか。
0: いやいや、そんな匂いですか。バンドガール、
1: バンドガール、
0: どんなバンドやってあったんですか。
1: はい、ロックというか、
0: ええ、
1: はい、ロックで、あの メタル系でっていう。
0: メタル系、
1: はい、
0: あれですか、
1: はい、
0: はい、公表はしてます。生年月日とかその辺は。
1: 生年月日を公表してない
0: です。してないんですか。
1: 誕生日だけは公表してる。
0: そうなんですか。いやここにね、
1: 分かっちゃうな。
0: うさぎさんがね、
1: はい、
0: うさぎさんの、ラベルなんですよ、必ずね、
1: はい、
0: うさぎ年かなと思って話をして、はい、じゃないんですね。
1: いや、もう
0: もうちょっと若いですか。
1: うん、
0: もうちょっと若いですか。
1: ちょっと、
0: え
1: 余計なこと言わないでください。はい、ウサギはあれなんです、可愛いからウサギのエチケットにしているのではなくて、
0: ええ、
1: あのフランス原産のミニレッキスというウサギちゃんがいまして、
0: は
1: い、
0: ミニレッキス、
1: ミニレッキス、
0: ミニレッキス、
1: ミニレッキスっていう、あの、はい、もう体がベルベットみたいな毛質で、
0: ええ、
1: あのこれ親バカじゃなくて、あの、ええ、知能が高いって言われているウサギちゃんで、
0: はい、
1: で、あのチョコとアンっていう、チョコとアンがモデルになってるんですね、うんうん、女の子なんですけども、
0: は
1: い、
0: これはもともとあったキャラクターなんですか、フランスの。
1: いや、もともとないキャラクターです。どういうことですか。
0: いやこれチョコとアンっていうのは自分で作って名前、
1: ね、いや偶然まずチョコから買って、その後アンちゃんがお迎えしたので、偶然に
0: チョコとアン、はい、偶然
1: だ
0: って、ね、フランスの、はい、あ、それフランス産のウサギって
1: 意味、フランス原産のウサギちゃんです。
0: はいはいはい、
1: はい、そうなんです。
0: そうなんですか。
1: 偶然にもというか、
0: 偶然にも、
1: はい、
0: 今ウサギを飼ってる。
1: はい、あのウサギを飼ってるというか、
0: 飼ってるか、いるんですね、
1: はい、家族です。
0: 家族なんですね、はい、一緒に
2: 住んでます、
1: はい、一緒に住んでおります。はい、
0: そうなんですね。
1: はい、はい、なんで引き気味なんですか。
0: いや
1: あれ、
0: はい、引き気味というかね、
1: はい、
0: あの時々やっぱあれとか、なんか、はい、食べたり飲んだりもするんですか、このウサギは。
1: 食べたり飲んだりどういうことですか。
2: 食べたり飲んだり、
1: はい 普段牧草を食べて水を飲んでますけども、はい、そういうことではなくて、
0: そういうことですね、はい、うさぎってなんかどんどん増えそうな気がするんですけども、そんなこともないんですか。
1: いや、父はそう、私のポリシーでなんとかちゃんって呼びたいので、女の子しか飼わない、すみません、面白いこと言ってます、女の子しか飼わないっていうので、ええ、今、はいはい、ちょこっと会い以外にもうちに女の子のこの品種のウサギちゃんがいるんですけど、
0: あ、そうなんですか、はい、いや、あのね、あの生年月日聞こうと思ったらウサギのそんな話なんですけど、ウサギ年じゃないということですね。
1: そうです、ウサギ年じゃないです、
0: うん、はい、いや、本当ウサギ年かなと最初ね、
1: はい、あ、それでウサギだと
0: 思ってたんですよ。で、割とよくあるんですよ。
2: あ、なるほど、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: はい、いや、その メタルロックですね。
1: はい、
0: そうですね、リクエスト曲の話、はい、曲は何でしょうか。
1: リクエストは私ジャズがすごく好き。
0: さっきメタルって言ってメタルって言ってんのか。
1: そうなんです、高校、うん、軽音楽部なんですけども、はい、もうドラムの先輩がもうすでにプロで、なのでもその、はい、ロックでメタル系をやるっていうのがもう
2: 決まってたんですね。
1: 決まってたんです、
0: はいはいはいはい、
1: 決まってました、
0: はい、でそこで何歌ってたんですか。
1: あ、そうです、
0: ボーカルを、
1: はい、やらせていただいて、
0: それがそのロックを歌ってたんですか。
1: ロックを歌ってました。
0: いくつぐらいの頃、はい、それ学生時代、
1: はい、高校生なので、うん、
0: 高校生の頃、
1: はい、高校生から一応大学生まではやろうと思ってやってました、
0: あ、そうなんですか、はいはい、でそうじゃ、その曲じゃなしに今からリクエストするのはジャズだという、
1: はい、ジャズで、サッチモのワンダフルワールド、
0: はい、はいはいはい、
1: 一番大好きな曲、
0: サッチモのね、はいはい、じゃあ、それいきましょう、
1: はい、
0: はいはい、どうぞ

0: はい、ルイ・アームストロングの What a Wonderful World でございました。これ何回かね、はい、なんかワインメーカー、はい、この曲好きな人多いのかな、なんどうですかね、
1: そうですね、
0: これはどういう時にどんな気分になるんですか、この曲を聴こうかな、聴きたいなと思うのは。
2: あ、この曲を、はジャズを好きになるきっかけになったのが、ルイ・アームストロングなので、
0: はい
2: はい、なのでこう自分の中でこう思い入れがある曲、
0: それいつ頃ですか。
2: これは、
0: 学生時代一応メタルをやってたって話で、その頃
2: ですけどやってたんですけど、ちょうど高校卒業した時ぐらいに、はい、飲食でアルバイトサービスをしていて、
0: はいはいはい、
2: それでバーというか、
0: はいはい、
2: ワインバーじゃないんですけど、その時代のどの時代って感じですね、余計なこと言うの
0: よりも余計なこと、
2: カクテルとか、そういうのが結構出てくる。
0: どの辺でやられてたんですか。
2: それは港区とか大阪港に、
0: はいはい、
2: サントリーミュージアムとかがあるんですけど、
0: 天保山のね、
2: はい、
0: もう閉まりましたよね、残念ながらね、
2: はい、そうですね、閉まったんですか。
0: 確かあれクローズした
2: よ、ね、
0: 確かそんなこと聞いたような気がしますよ。
2: その辺りに、
0: この辺りで、
2: はい、
0: 地元ですね。
2: そうですね、地元で、
0: はい、ずっと大阪、港区に住んであったという、
2: はい、
0: 高校、大学まで。
2: そうですね、
0: そうですか、
2: はい、
0: 今ね、ずんずんずんジャズ聴きながら、
1: はい、
0: 人とこのワインをね、舐めてたら、はい、本当、なんか染みてくんですよね。これ相乗効果があるなという感じがして、はい、でもなんとなく、はい、音楽の好みとワインの好みって近い部分があるのかなという感じもね、うん、しながら飲んでましたが、うん、
2: はい、
0: これ一応大体おいくらぐらいの、まあ、参考状態といいますか、普通に定価はいくらぐらいやったっけ。
2: 2900円です。
0: 2900円、はい、プラス消費税って感じ、
2: ね、そうです
0: ね、はい、これは大体値付けはずっとそんなもんですか。大体2000円台、3000円台。
2: そうですね、うちはミドルレンジですねの、はい、価格帯なんですけれども、この価格帯も日本のワイナリーさんが多分値付けするようなパターンではなくて、結構海外のワインと、
0: はい、
2: 並んだ時に選んでもらえるぐらいの値付けで考えてまして、なので原価率とかちょっと全く考えていない、はい、値付けになってます。はい、
0: 原価率
2: 自慢してる場合じゃないんですけど、
0: 原価率を考えてない値付けって、そういう言い方は面白いですね、はい、それは自慢してるわけじゃないとつまりあれですね、
2: はい、
0: 原価率考えたらもっと高くなるのを安く出してますということ、
2: うん、そうです
0: ね、いうことを言いたいんですね、
2: はいはい、ブドウがすごく品質高い生食用のものを、
0: はいはい、
2: ワイン用として買わせていただいているので、うん、私も農家なので正当な対価で買わせていただくことで、
0: うん、
2: 農業もサステナブルな農業をやっているんですが、はいはい、人に対してもサステナブルっていう気持ちでやらせてもらってます。
0: 人に対してもサステナブルっていうのは ね、いいですね、
2: はい、
0: いい言葉ですね、
2: はい、
0: いや本当なんかあれなんですよ、
2: はい、
0: 最近ものすごくたくさんね、はい、日本中にワイナリーができて
2: できね、出るみたいですね、
0: なんかそういうお値段的にサステナブルじゃないワインもね、はい、だんだん出てきましてね、
2: はい、
0: でもそれでね、当面ある程度ね売れるうちはいいんでしょうけどね、
2: はい、
0: これからますます増えてくるからね、どんなんねえのかなという感じで、ね、ちょっと心配なことがありますからね。
2: そうですね、やっぱりそこは、やっぱりインポーターだったので、先輩とも本当に初リリースの時からすごい相談して、もう根付けは一番大事やから、
0: はい、
2: なんていうんですかね、こう後から上げれないと、何かこの今のこういう情勢とかが変わってっていうのは別なんですけども、なんかすごい大事なので、
0: はい、
2: まあ、ワイナリー代というかを足すものではないので、ちゃんとそのワインの価格帯は海外のワインと並んで買ってもらいたいと思ってるんだったら、やっぱりその使いやすいレストランさんが使いやすい値段にしなさいっていう
0: のは先輩に言われて、
2: 先輩に、はい、そうインポーターの先輩に相談しました。
0: ワインが今 できて何年目なんですか。
2: 来年で10年目
0: に、10年だと、
2: はい、
0: 来年ということは27年、はい、だから2017年に、
2: ねはい、
0: 醸造開始した、はい、免許を入れて醸造開始した、はい、でもうちょっと前からブドウは植えてたっていう感じなんですが、
2: はい、もうブドウはもう引き継がせていただいたのはそのまあ、サスナブルに作っている 家南山という地域の樹齢が50年以上、
0: うん、の
2: 間違えた、うん、30年以上の
0: ぐらいの、
2: はい、マスカットベリエの畑を、ね、前もおばあちゃま女性の方だったんですがおばあちゃまから引き継がせてもらったので、うん、畑はもう11年目とか12年目
0: の畑なんですよ、
2: はい、
0: です。で、あのワイナリーの近くの畑はその、はい、向こうにそれ10年ぐらい前ぐらいから植え始めたと思うんですよ、
2: は
0: い、
2: そうですね、ワイナリーは2016年、うん、17年に植樹を、
0: う
2: ん
0: まあ、植樹を、はい、そういう形
2: そうですね、西洋品種を入れています。
0: はい、ということでもうあっという間にねこの第1回目時間が来てしまいました、この続きはまた来週ということで、5月のお客様は山梨県のね、ドメーヌ・デ・テンゲージの代表テンゲージ由美子さんでした。ありがとうございました。また来週。
1: ありがとうございました。77.5 FM
3: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
4: 花輪&ビートレインズの八王子だよ全員集合。僕花輪と八王子ビートレインズの選手たちがお笑い、バスケ、歌など大好きな八王子を盛り上げています。
5: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたり、いろんなコラボもやっていきます。
6: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でも花輪さん、僕たちのトーク大丈夫ですかね。
7: うん、全然大丈夫だと思いますよ。
4: 八王子のみんな、木曜19時はラジオの前に全員集合だ。
7: それでは歌っちゃおうぜ。 1,2,3

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。
2: 八王子 FM77.5 東京スターレディオ、石黒エレナと
3: 三木さやかの
2: フライデーナイト。FM 八王子 77.5 東京スターレディオ、石黒エレナと
3: 三木さやかのフライデーナイト。
2: こんばんは、石黒エレナです。
3: こんばんは、三木さやかです。
2: この番組は普段モデルやタレントとして活動している私たち2人がプライベートやお仕事の裏話を皆様にお届けする番組となっております。
3: ここでしか言えないような話もたくさんしていきたいと思っていますので、皆さんもリラックスして私たちとの25分間を楽しみましょう。はい、今回は136回目の放送です。
2: ヒャッホ
3: ーヒャッホー、イサムカイです。さて、
4: イサムカイ何キツラッと流してイサムカイって何ですか？
3: ありがとうございます、拾っていただいて。
4: 流せませんよ今のは。
3: イサムの回でございますが、はい、今日もね元気にお送りしていきましょう。はい、さてさて、はい、気づいたら5月に入りまして、
4: はい
3: はい、4月にね新生活が始まった方もね、うん、少しずつこう新しい生活とかにね、うん、慣れてきた頃なのではと思いますが、うん、
4: はい、
3: エレナちゃんは何か新生活始まりました？
4: はい、新生活、あ、でも、うん、新しいことにチャレンジっていうか最近してることがあります。
3: お、それは何でしょう？
4: あのね、今までそんなに、うん、あのメイクに、うん、あんまり力を入れてなかったっていうか、 なんていうの、なんか、うん、なんていうの、なんか新たに探そうとしてなかった、
3: あ、
4: アップデートしようとすることを今までしてこなくて、なんかね、今年でいいのか、うん、なんかこの4月になってからなんかすごくチャレンジ精神が出てきて、うん、いろんな、そう、下地とかいろんなファンデーションとかを試してる今。
3: うんうんうん、そうなんだ、うん、なんか前にそんな話した時ね、なんかずっと同じの使ってるって言ってたもんね。すごい、またなんでそんな心境の変化なんだろう。
4: 年年なのよ。
3: そうね、
4: ちょっとでもよく見せたくて、うんうんうん、そういうことになりました。
3: あ、なるほどね。はい、素敵じゃないですか。
4: はい、頑張ってます今。
3: はい、いやね、それこそね、外もね暖かくなってきたからね、うん、なんかこう新しく始めたいなみたいな方もね、うんうん、結構いるんじゃないかと思いまして、うんうん、今日は習い事とかアルバイトの話を今まで私たちって多分してこなかったんじゃないかなって思ったのよ。新たな部分に気づきまして、
4: はい、
3: 今日はねそんなお話をちょっとゆるりとね、はい、お話ししていけたらと思います。
4: ありがとうございます。
3: はい、
4: はい、
3: まずエレナちゃん、今までやったことある習い事を教えてください。うんうん、
4: それがね、私ね、うん、実は、
3: うん、実は
4: 習い事をやったことないのよ。
3: 本当に？
4: なんか何が習い事に入るのかな？私はさ、うん、その外に出て、例えば学校に通ってるけど、外に出て通う塾とかを習い事だと思ってるのね。
3: うん、
4: そういうのね、やったことないの。そう、幼稚園の頃に、幼稚園で、あの、幼稚園が終わった後に新体操とかいうのはあったけど、
3: それは習い事に入らないの？
4: 入るのかな？
3: 入るんじゃない？
4: あ、入る？
3: うん。
4: じゃあ新体操。
3: 新体操やってたんだ。
4: で、唯一、うん、あるのが、うん、小学生の1年生から4年生の間に、うん、少年野球に入ってた。
3: ああ、うん、そこで野球やってたんだ。そうだ。エレナちゃん野球か。
4: そう、それだけなの、実は。
3: うん、意外すぎる。
4: あとは部活とか、
3: うんうんうん、
4: そっちはすごい一生懸命やってたけど、
3: うん、あれ部活はソフトボール？
4: うん、
3: 部活も野球。
4: 4年生から6年生は小学ね、うん、あのバスケットボールに入ってミニバスやって、うんうんうんうん、でそのままの流れで中学生はバスケットボール部に入った。
3: あ、バスケ部だったのね。
4: そう、
3: これも初耳じゃない？
4: そうなの。
3: はあ、じゃあもう指の上でボールくるくるって回せちゃうんだ。
4: やった ったね、やった。その練習もやった。
3: すごい、うん、すごい。
4: そう。で、高校生でダンス部に入って、うんうんうん、ダンス部やってって感じかな。
3: うん、そっかそっか、うん。え、じゃあ大人になってからの習い事っていうのもあんまりない？なんかこう自分でお金を払って、なんか通う、なんかこう習得するみたいな。
4: なるほどね。大人になってからか。大人になってからはね、もう英会話だったりとか、うん、韓国語だったりとか、そうそうそうそう。あるよ、結構。あの、一回ウクレレ教室にも行った。
3: なんかエレサヤの YouTube でね、一回やりましたね。
4: めちゃくちゃハマって。
3: うんうん、
4: 結局さ、あ、うん、あれ音問題で弾けなくなっちゃって。
3: 何その、ちょっと何周りの。
4: そうそうそうそう。響いちゃうから、やっぱり。あの、クレームが来たわけじゃないけど、うん、自分で配慮して、
3: なるほどね、
4: そうそうそう、自主規制で、なかなか弾けなくなっちゃった。
3: はいはいはいはい、
4: うん、そんな感じかな。
3: そっか、じゃあ大人になってからの方がいろんな習い事やってるんだね。
4: そうだね。
3: おお、なるほどなるほど。
4: さえちゃんは？
3: 私はですね、うん、今までやった習い事はね、うん、まずピアノ、
4: うんうん、
3: 空手、
4: うん、
3: 水泳、
4: うんうんうん、
3: ミニバス、
4: うんうん、
3: バトントワリング、
4: うん、
3: バドミントン、
4: うん、
3: ダンス、
4: おお。
3: ね、大人になってからそれこそゴルフとか、
4: うんうんうん、
3: パーソナルトレーニングとか。
4: あ、確かにそうだね。
3: そう、子供の時というか小さい頃は結構いろんな習い事を幅広くやってました、
4: うんうん、そうだね。
3: そう、
4: めちゃくちゃスポーツ女子だね。
3: そうなの、うんうん、なんかまあ親も結構いろんなのやらせて、なんかそれで好きなのを見つけてほしいみたいな感じだったのかな、
4: うんうんうんうん、
3: それでいろいろやらせてもらったんだけどね、
4: うんうん、
3: でもね、
4: うん、
3: 空手がね、
4: うん、
3: 空手はね、ちなみに骨折して、うん、そのままフェードアウトしました
4: 何で骨折しちゃったの？
3: これは全然空手をやってて骨折したとかじゃないんだけど公園で遊んでて、
4: うん、
3: なんか登り棒あるじゃない、
4: うんうんうん、
3: 登り棒でなぜか前転できると思って登り棒の棒2つ掴んで前転したら、うん、なんか肘やっちゃってそっから空手の教室行けなくなっちゃって、うん、そのままフェードアウトしたっていう流れがあるんですけど
4: 登り棒で前転して骨折
3: なんかいけると思ったんだよね、その当時。
4: でもぐるりんってして、
3: そう、
4: 手が回らなくて、
3: うん、そう、
4: バキってこと？
3: そう、
4: な
3: んかぐるりんってなっちゃうでもぐるりんってなっちゃったそんな感じでした。
4: 痛そう。両腕骨折？
3: いや、片腕だったん
4: です。片腕なん
3: だ。片肘みたいな。
4: かわいそう。
3: そんなこともありましたが。
4: なるほど。
3: はい。でも一番長かったのは、うん、水泳とバトントワリングかな。
4: あ、確かに、さやちゃんバトントワリングのイメージのね。
3: あ、本当に、うん、ある？
4: うん。
3: そうそう、結構長いことやってましたね、
4: うんうんうん、
3: その当時は。そう、そんな感じでございますが。え、じゃあちなみに、うん、アルバイトは今までエレナちゃんやったことありますか？
4: あります。
3: お、
4: 大学生の頃に、
3: うん、
4: タピオカとクレープ屋さん。
3: かわいい。
4: やってた。
3: めっちゃかわいいんだけど、なんでそこに入ったんですか？
4: なんかね、友人のつてで、そうそうそう、友達がそこで働いてるって言って、
3: うん、
4: やらないって声掛けしてもらったから、やったって感じ。
3: うんうんうん、クレープ屋さんちょっと憧れてた。
4: うん。そうそうそう。
3: あの、竹串かなんかでくるくるするやつ。
4: そう。
3: すごい憧れて竹串家に買った。家にあったよ。
4: いいよね。さやちゃんそういう入りいいよね。レジやりたいからレジ買ってみたりとかね。
3: そうそうそう。何でも ね、そう、家にやってみようかないい、ね、みたいな感じで。
4: チャレンジャー、
3: うん。そう、ホットプレートの上で役やってました。あとは？そうそう、
4: ないの。
3: あ、すごい。
4: そう、ないの。
3: 本当に、
4: うん、
3: それだって何年ぐらいやってたの？大学生時代ずっと。
4: 1年、2年ぐらいかな。
3: そっか、
4: うん、
3: すごい。私すごいありますよ、アルバイト。
4: うん、
3: まず人生で初めて働いたのが焼肉屋さん。
4: うん、
3: はこれはあのまかないで、
4: うん、
3: あのお肉を食べられるんじゃないかっていうあの安易な考えで
4: だと思った。焼肉好きだもんね。さえちゃんといえば焼肉だから。
3: 好きだからもう焼肉食べたいって思いで行って。その社長、そこの社長さんに、
4: うん、
3: あのこのバイト代で家族に焼肉食べさせたいんですって言ったら合格になりました、うんうんうん、
4: それはなるよ
3: ね、そう、うん、あとは石焼きビビンバ屋さん専門店みたいな。
4: また焼き肉。
3: やっぱりこういうのです、ね、うん、
4: 忘れられない焼き肉。
3: はい、あとは、うん、なんだっけな、居酒屋エグザイルって知ってますか？
4: ああ、あのお台場で、
3: そう、
4: なんか聞いたことある。
3: うん、そう、あのなんていうんだっけ、
4: え、いたの、さやちゃんそこに。
3: そう、いたの。私当時エグザイルさんがすごく好きで、
4: うんうん、
3: そこでバイトさせていただいてて、
4: うん、
3: はい、もう真夏に真っ黒焦げになりながら、う
4: ん
3: う
4: ん、意外、
3: 働いてました。そう、あとはね、うん、あのモデルルームとかの案内する、うん、バイトがあって、
4: どう、面白そう、それ
3: それね、すごい面白かった。やっぱりモデルルームもなんか入り放題だしさ、
4: うんうんうんうん、
3: ね、
4: モデルルーム入り放題
3: 入り放題で、ね、ね、私結構そういうお家見るの好きだから、うんうん、
4: 分かる分かる、
3: うん、そう、なんかああいうとこってさ、うん、あんまりこう普段行けないじゃないですか、うんうんうん、だからすごい楽しかった記憶があります。なんかこうお客さんこう、うんうん、なんか来た時に案内する役みたいな、うん、
4: へー面白い。
3: そう、そんなこともやってたり、
4: うんうん、
3: あとね、
4: うん、
3: シール貼りやったことある。
4: あ、
3: ありますか？
4: ない、うん、ない。でもきさ、聞いてて楽しそうだなと思うの、
3: うん、うんうん、めっちゃ楽しい。
4: 何のシールを貼るの？
3: なんか本当、うん、なんかね、その当時はグッズ、
4: うん、
3: とか、
4: うんうんうん、
3: その有名人の方の出してるグッズ、
4: うんうんうん、
3: で、
4: うん、
3: なんか梱包した後に最後こうシール貼ったりみたいな、
4: うん、楽しそう、
3: 梱包作業みたいな感じで、うんうんうん、なんか裏方のお仕事だけど、
4: うんうんうん、
3: なんか私多分そういう黙々と作業する方がどっちかっていうと好きなんですよ、
4: うんうん、
3: なんか表に立って接客っていうよりは、
4: うんうん、
3: なんかもう裏で密かにやってたいみたいな感じだから、
4: 意外、
3: そう、なんかもうお仕事が結構表に出るじゃないですか、
4: うんうんうん、
3: だからそういうアルバイトするときはもう別に裏方でいいって思っちゃうから、そう、結構そういうのやってて、
4: うんうん、
3: あと早朝のスーパーの品出しとかもやってること
4: 意外意外なんだけど、カフェの店員さん出てこないの？おしゃれカフェの店員さん
3: なんかね、そういうキラキラしたのやったことないのよ、う
4: ん
3: う
4: ん、意外なんだけど、
3: そう、でも早朝の品出しマジで楽しかったすっごい面白い、あれね、うん、あの本当に黙々と作業するんですよ、
4: うん、
3: あの私結構パンとかお菓子コーナーの担当だったんだけど、
4: うんうん、
3: もうさ朝5時とかに行くのね、
4: うんうん、早い、
3: そう、オープン前に並べなきゃいけないから5時に行って、
4: うんうん、
3: まあ、9時、そのオープンするのが確か9時だったかな、
4: うんうんうん、
3: なんかそれまでに なんかこう作業全部終わらせなきゃいけないんだけど、うんうん、もう行った時にはやっぱりそのね、前日の夜みんなが買い物した後の状態だから、
4: うん、
3: やっぱパンコーナーとか全部のコーナーがさ、うん、穴が開いてるわけですよ、
4: うん、そうだね、
3: そう、ボロボロな状態なわけ、うん、それをね、こう自分でこう一から全部こうピシッと綺麗に並べるわけさ、
4: うんうん、
3: それがすっごい楽しくって、うん、あ、こんなに品出し楽しいんだと思って結構頑張ってた時期がありました。
4: うわ、いいね、なんか多分さやちゃんぐらいしかいないと思う、品出し楽しい
3: あの、そうだね、若い子がまずいなかった、その時は、うん、もうやっぱね、あの、うん、お母さん世代というか、
4: うんうんうんうん、
3: 40代50代の、うんうん、女性の方が結構活躍されてる場所だったんですけど、まあでもだからね、若い子が入ればね、ちょっと可愛がっていただけるじゃないですか、
4: うんうんうん、
3: まあそういうのもあって、うんうん、なんかまあなんだろう、人間関係とか、
4: うんうん、職場の関係も良かったんだね。あ、いいね、
3: そう、めっちゃ楽しかったの本当に、
4: うん、
3: おすすめ
4: 皆さんおすすめだそうです、さやちゃんからの。
3: 品出し本当におすすめですよ楽しい。
4: 確かにその発想には至らなかったかもしれない、なかなか。
3: そうだよね、私もなんでそれやったかはあんま覚えてないけど、
4: うん、そう、きっかけが知りたい
3: きっかけは何だったかな、でも時給が良かったのはあったね。
4: 意外、
3: そう、やっぱ早朝だから。
4: え、品出しやったらもう帰れるの？
3: そう、そうなの、
4: 信じられない
3: いいね。その日、うんうん、もうめっちゃ早起きして朝活したみたいな感じだよね。もうその後何でも予定入れられるし、
4: うんうんうん、
3: すごい良かったですよ。
4: 陳列ね、
3: うん、あれね、綺麗に並んだ時すっごい気持ちいいんだよ
4: ねえ
3: 楽しいよあれ。皆さんね、ぜひちょっとやりたいなって思ってる方いらっしゃったら、あの極意教えますんで
4: さやちゃんにぜひアドバイスをもらってください。
3: はい。はい ちなみにさ、うん、なんかこれやっておい、うん、これやっておいてよかったって思う習い事とか、それこそアルバイトなんかありますか？まあ今そんなね、エレナちゃんそんなに多くないとは思うけど、
4: うん、そう。でもそのクレープとタピオカ屋さんは、うん、あのやっててよかったなと思う、うん、もうあの終わっ

0: と廃棄されちゃうから、うん、飲み放題食べ放題、
1: めちゃくちゃいいね、うん、それいいな。
0: そうそうそうそう、
1: そうか。なんかそのなんだろう、今になってつながってることとかあります？なんかこうやっといてよかったな。
0: あ、それは全くないんだけど。
1: 全くなかった。
0: でもやっぱりスポーツはね、やっててよかったなと思うよね、うん、だってこの仕事になってさ、うん、バスケできる人とかさ、うん、ちょっとダンスできる人とかさ、うん、あの、ね、野球もあったからね、野球そうできる女子募集みたいなのもあったから、うんうん、なんかそれをなんかピッチャーみたいな感じでボール投げさせてもらった時とかに、うんうん、あ、仕事にこういう風に生きたんだなって思うと、
1: うん、やってない子からしたらね、 やっぱりフォームとかも絶対違うだろうからね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、分かる分かる、
0: まあ、思ったな、
1: うんうん、私もバトントワリングはやっててすごい良かったなって思ってるな。なんかやっぱ表現力とかさ、
0: うんうん、
1: やっぱ身につくじゃない。
0: うん、
1: なんかね、そういうのは結構そこで身につけられたんじゃないかなって思うから、うん、すごくやっといてよかった習い事かなとは思いますが、
0: 手先が器用になりそうだね。
1: うん、確かに。なんかそのすごく指先までなんかこう動きが綺麗だよねって言われるのはすっごい多かったかも、
0: うん、
1: ダンスやっててもなんかこう動き綺麗だよねとかって言われることとか、それこそ水泳のフォームとかがめっちゃ綺麗だねとか、うんうん、まあ、そういうので生きてたのかもわかんないけど、うんうん、それは多かったかもしれない。
0: つながってますね、今の仕事にね。
1: はい、はい、
0: うん、
1: はい、さて、はい、
0: うん、
1: じゃあ、
0: うん、
1: 今だから思う、うん、これやっとけばよかったなみたいなのありますか？
0: ある。
1: 何？
0: 私ね、ピアノやっておきたかった。ピアノやっぱ弾けたらいいなと思う。
1: なんでそれは？
0: え、かっこいい。なんか女性だったら綺麗だし、うん、男性だったらすごいなんかもうかっこいいよね、うん、
1: 確かに。
0: だからピアノなんか弾けますってやっぱなんか強みだなと思う。
1: うん、確かにね、
0: ピアノ弾ける人は憧れ。
1: あ、
0: うん、
1: 確かに。私もやってたけど、
0: うん、
1: 結局ね、なんか先生が変わったことによりちょっとボイコット気味になってもうやりたくないって言いながら泣きながら練習してた思い出がありますが、まあ、確かにあの時ちゃんと続けてたら、うん、まあ、今にね生きてたのかなとか思ったりね、うんうん、することありますね、
0: うんうんうん、あとね、私ね、あるよ、うん、ソロ版。
1: おー、ソロ版。
0: ソロ版で来てたらよかったなと思う。やっぱ暗算がもうバババって、
1: 確かに
0: 早い
1: になるもんね。
0: ソロ版で育った子供ちゃんたちの計算力の凄さが憧れる、うん、本当に。
1: もうさ、うん、今さ、なかなか計算することってほぼないじゃん、うんうん、
0: ないない。
1: パッて言われても出てこないよね、
0: うん、
1: やっぱソロ版やってたらまたそういうのもまた変わってたのかな。
0: うん、暗算がやっぱすごいんだよ、あの方々は。
1: あ、素晴らしい、
0: うん、憧れます。
1: はぁ、なるほどね。
0: さえ、うん、ちゃんは？
1: いや、私習字。
0: あー、
1: やっぱ字が綺麗って大事じゃないですか。
0: 大事
1: ね。習字やってたらまたね、なんかこう、まあ、なんだろう、私、うん、結構字はなんだろう、綺麗って言われることすごく、
0: うんうんうん、綺麗だと思う、
1: 多かったんだけど、うん、別に内容は入ってないんだけどね字だけは綺麗ってすごい言われてて、うんうん、学生の頃とかも、うんうん、なんかでももっとこう独自のあるじゃん、自分のバランスみたいな、うんうん、
0: あるね。
1: じゃなくてその見本の
0: あ、はいはいはい、
1: バランスの綺麗さって、
0: わ、うんうん、かるわかる。
1: それを習得したかったなっていうの
0: は。それは今からも、
1: まあ確かに頑張ればできるか、うんうん、でもなんか癖があるじゃないですか、うん、やっぱり。
0: あー、そっかそっか。
1: それをね、また一から。
0: でも癖はね、直せるよ、割と。意識してれば。私ね、そうね、変えた。
1: そう？
0: そ。
1: そ、あ、そう、そうね、うん。ひらがなのそうね。
0: そう。
1: うん。
0: そうはね、昔ほら、みんな繋がってる書き方してたじゃない？
1: うん、
0: で、なんか、
1: 確かに、
0: ちょんってやってから書くそが、なんかかっこよくて。
1: あ、う、ー、ん。
0: そっちに、
1: 確かに。
0: 変えようって意識して変えたら変わったよ。
1: あ、そうなんだ。うん、あ、じゃあちょっと私も今からやればできるんですかね。
0: そうそうそう、
1: やる気の問題。
0: でも大人の方が多いんじゃない、そういうなんか習字講座とかさ、ペン、
1: うんうんうん、
0: ペン書き、なんていうのね、うん、資格。
1: あ、確かにあるよ ね, あるよね。あ、うん、確かに今からでもできる。
0: そうそうそうそう。
1: あとね、うん、UFO キャッチャーのゲームセンターの店員さんやりたかった。

0: なんだよそれまた。
1: でもシンプルに UFO キャッチャーが好きだから。
0: でも店員さんだからってやれないんじゃない。
1: え、でもさ、うん、あれ意外と見てると、うん、設置のためにめっちゃやってるんですよ、うん、みんな。
0: あ、そうなんだ。あ、試し、
1: そう、試しで調整してるか。うわいいな、これタダでできてるんだもんなって思いながら。そんなことを考えたりします。
0: 面白いそれは。
1: あと歌、
0: うん、
1: 歌も習いたかった、習ってみたかった。
0: 確かに、
1: うん、やっぱさ、うん、まあ披露することってそんなにないけど、うんうん、じゃあみんなでカラオケに行こうってなった時とかに、うんうん、
0: そこなの。待って、そこなの。ちょっとこの仕事で歌歌ってくださいにしてよ。
1: それもまああるんだけど、うんうん、カラオケで披露することの方がどっちかというと多いじゃないですか。あ、
0: そうだね、う
1: ん、ね。だからなんかそういった時に上手い人って、うん、え、すごってなるじゃん、うん、そのポジションにいたかったって思う。
0: うん、確かに、うん、あれだけなんかうまく歌えたら気持ちいいんだろうなって思うよね。
1: 本当に、うん、それはやっとけばよかったなって。確かに今からでも遅くはないの
0: か。確かに、
1: うん、
0: 直せるからね。
1: うん、
0: 今からなんかソロ版とか言われても頭がさ、もう
1: 確かに
0: もう直せない、直せないからさ、
1: 爆発しそう。
0: そういうのはね、トレーニングでなんとかなるかも。
1: うん、ね、そうだよね。うんうん、あとアルバイトで言うと何かありますか、うん、これやっておけばよかったな。
0: アルバイト、
1: 私テーマパークのダンサーさん、うん、あ、でもあれだ、バイトはないのかな。テーマパークで働いてみたかったな。
0: がっつり入らないとダメなんじゃないかな。なんか社員さんだよね。
1: あそこで表現するというものをしてみたかったです。
0: 楽しそうだよね、ディズニーのさ、うん、ね、
1: 本当に
0: パフォーマーさんとか
1: ね、うん、そんなことも思ったりしますが、
0: うん、
1: ちなみにさ、はい、もしね、うん、自分に子供ができた時に、うん、なんかこれやらせたいみたいな習い事ってありますか。
0: うん、もうその2つ、さっき言ったピアノとソロバンは絶対やらせたい。
1: あ、そっか、
0: うん、
1: なるほどね、
0: うん、
1: まあ、そうだよね。
0: さえちゃんは？
1: 私は、難しいな。でもダンスやってほしい。
0: あー、ほ
1: ん
0: と。
1: 一緒に踊りたい。
0: あー、いいね。いい親子。
1: あとは、うん、ちょっと野球をがっつりやってもらって、うんうん、ちょっと大谷翔平さんのポジションを狙ってもらうみたいなこと。
0: なるほどね。
1: はい、考えたりしますが。
0: はい。あ、ちょっとまずね、うん、体格が必要だよね。
1: そうだね、そうだね、なんか、うん、がっちりした人とあれしないとダメだよね、うん、結婚しないとダメかもしれないですが、はい、はい、ということで、
0: うん、
1: こんな話になりまして、はい、エンディングになってしまいましたが、
0: うん、
1: 皆さん、
0: はい、
1: なんか参考になったかな、この話。どうだろう、
0: 何の参考。
1: これからちょっと新しいこと始めたいなって思ってる人たちに向けてちょっと参考になればいいなと思って、
0: ね、確かに品出しはかなり参考になったね、は
1: い、品出しね、多分、うん、あんまりこう候補に入ってないことの方が多いと思うんですけれども、うんうんうん、
0: 着眼点がつきました。
1: はい、うん、とっても楽しいです、うん、やってる間すごい無心になって精神統一できるので、はい、これは本当におすすめなのでね、
0: はい、
1: もし何か始めたいなって思ってる人はぜひね、
0: はい、
1: 一歩踏み出していただけたらと思いますが全然回し物とかでもない、何もないんですけれども。
0: いや、回し物はないでしょ。
1: はい、ということで、はい、今日はこんなトークとなりました。
0: はい、
1: はいはい、皆さん最後までお聞きいただきありがとうございました。
2: この番組は金曜夜7時から7時25分までの25分間放送となっております。
1: 皆様からのリクエストや質問など募集していきたいと思っております。番組ホームページにメールアドレスを記載しておりますので、件名に番組名を必ず明記してラジオネームを添えてどしどし送ってください。
2: 明日土曜日朝7時から再放送もありますので、ぜひ聞いてくださいね。
1: ここまでお送りしたのは
2: 石黒エレナと
1: 三木さやかでした。また来週もお会いしましょう。
2: バイバーイ。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 77.5 FM。
1: 七夕会議。それ聞きたかった、そんなテーマを取り上げて井戸端会議みたいにワイワイトーク。
2: 30代40代50代と世代の違う主婦3人が最近気になる話題を本音で語ります。
3: 多摩からお届けするラジオ番組、多摩端会議。それでは最後までごゆっくりお付き合いください。
1: こんばんは。
3: はい、多摩端

0: 会議始まりました。
1: 始まりました。
2: はい、実は撮り直ししてます。
0: ネタバレした。気を取り直してのこんばんはが、は
2: い、まあもうね、もう言っちゃった
0: 言っちゃった。まあそんなこともね
3: ありますね。
2: あります、あります、はい、はい、我々そんな感じやってます。はい、はい、
3: まだまだ慣れませんので。
2: そうなんです、はい、初心者ですのでお許しください。
0: お許しください。
2: はい、で今日ね、はい、あの春ということで、実はね、うん、めちゃくちゃ素敵なゲストが来てくださってるんですよ。
0: 嬉しいですね。初ゲストですね。
2: そっか、初ですね。記念すべき初ゲスト、ね、
0: 嬉しい。
2: じゃあもしよければみーちゃんからご紹介をお願いします。
0: かしこまりました。本日いらしてくださったらこれもね2回目
2: になりますから
0: 。はい、シェリーさんです。
4: よろしくお願いします。
0: いらっしゃいませ。こんにちは。
4: こんにちは。
2: はい、じゃあシェリーさん、あの簡単でいいので自己紹介お願いしてもいいですか。
4: はい、はい、今フリーランスのライターとして活動しています、シェリーと申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: シェリーさんは普段はどんな活動をされているんですかね、今は。
4: そうですね、はい、今あの、あ、もともと新聞記者だったんですけども、はい、そこから独立してフリーランスになって、うんうん、今はほぼほぼこう取材ですね、うん、あのご私の、オウンダメディアの活動だったりとか、あとあの取材ライターさんをこう養成するスクールっていうのも立ち上げて、まあ、そこと、はい、なんか二軸っていう感じでやってます。
2: すごい、かっこいい。
0: 育成してくれる。
2: 育成してくれる。育成されちゃいますか。
0: 本当ね、いや文章書くって難しいなってつくづく思うから。
4: そうね、
0: 羨ましい。
3: そうね、スラスラ書けるようになるといいですよね。
2: 本当に。じゃあ今日はそんなシェリーさんにね、いろいろ聞きたいことがあるので、はい、もうねほりはほり聞いていっちゃいましょう。
0: はい、早速
2: お願いします。
0: お願いします。
2: じゃあゆかりんからお願いしちゃおうかな、
3: は
2: い、
3: そうですね、
2: はい、
3: シェリーさんが最初に記者になろうと思ったきっかけっていうのはどんなことですか。
4: う
3: ん、
4: はい、そうですね、もともとはあのライター業とは別の異業種についていたんですけども、うん、思い返せば子どもの頃から結構書くっていうことは好きすごくこう好きで、結構その小学生の頃から読書感想文だったりとか、うん、まあ、あの自分でこう小説書いたりとかっていうのはやってたんですね。で、あの私自身がこの海外で過ごした経験があって、まあ、それをこう日常ツイッターだったりとか、まあ、ブログにアップしていったら結構反響があって、で、まあ、友人からも文章を書いてみたらっていうのことを言われて、初めてこう私文章書いてるの結構好きなのかもって思って、うん、まあ、ライターのこう勉強を始めた時にちょうどその友人から新聞社の仕事があるんだけどっていう話が来て、あ、まあ、ぜひ受けさせてほしいっていうことで新聞記者になって、でそこから独立して今に至るっていう感じです。
3: おお、なんかトントン拍子です ね、
4: 本当ですね。
2: 本当運命だったのかなみたいな
3: ね、
2: 本当ですね。
3: そうね、
2: じゃあ私からも聞きたいことがあるんですけど、
4: はい、
2: どういった方を取材されてるんですかね。
4: そうですね、今はあの社会的擁護とか、うん、性教育だったり、であと虐待とか DV とかシングルマザーとか、まあ、女性のこう働き方だったりとかっていう、まあ、結構この社会課題と一般的にこう言われるものに対してこう取材して自分のメディアで公開しています。あの声なき声を届けるっていうのが私の中のテーマではあるので、まあ、その見えないところにあるような方、見えないところにいるような方たちとか、あの社会でこう置き去りにされているようなところにあえてこう焦点を当てて取材をしてます。
2: うん、いや、ね、すごく大事な活動ですよね。
3: 大事です。なんか、ね、一人一人のその力ってすごく小さいけれども、実はそれを集めることで社会がこうぐわって動くのかなっていうふうに私はいつも思っているので、その声なき声をこう、ね、取材してこう発信してくださることってめちゃくちゃ大事なことだなっていうふうに思うんですよね。
0: なかなかね、社会課題ってテレビとかでは大きな声で言わないじゃないですか。やっぱね、どうしてもこう 弱い立場っていう言い方はなんか単語が正しいのかあれですけど、うんうん、女性とか子供とか、うんうんね、どうしてもやっぱこう言いたいけど言えないっていう、ねうんうん、立場の方たちが多いと思うので、うんうんね、私は今シングルマザーなんですけど、うんうん、今3歳の子供がいるんですけど、うん、やっぱりなんかこう同じママ友って言っても、うん、やっぱこう新ママさんじゃない状況の方っていうのもやっぱたくさんいるから、うん、なんかどこまで何話していいのかとか、うん、なんか本当にこう根本的に悩みが共有できると思ってない方たちもやっぱいるから、うん、なんかそういうところとかもね、うん、なんか仲良くしたいけどどうしたらいいかなっていうのもね皆さん多いと思うので、うんうんやっぱね、こういうのなんか記事とか見て、うん、あ一人じゃないんだって思ってもらえると、うん、なんか思って私は思えるので、うんうんうん、すごい嬉しいです、
4: うんはい、よかったです、
2: ねね、いや本当にだって、うん、あのなんていうかこういうことって結構個人の努力の問題で片付けられがちだと思うんですよね、うん、頑張ってないからだとか、うん、それだけじゃないじゃないですかやっぱり構造的な問題とか、うんうん、そういったことが可視化されるって本当に大事なことだなっていう
3: 大事ですね、うんそうそう私もあの教育現場にいるんですね、はい、なのでこうやっぱりこう、ね、国の大きな力の前では、うん、こうこれはおかしいぞと思っていても、うん、なかなかそれを、こう公にできるっていうかそれを変えていく力にするっていうのがなかなか難しくって、うん、でもそのままじゃいけないっていうのはみんな思っているので、うん、そこら辺の声をやっぱり集めて、うんあの押し上げてどんどん変えていくっていうのがすごい大事だなって常々思っています、
4: う
3: ん
4: う
3: ん、
4: あそうですね、
0: うん、シェリーさん、ね、きっと今までたくさんいろんな方取材されてきたかと思うんですけど、うんはい、特にこう印象に残っているみたいなものってあったりするんですか、うん
4: はい、あります。これはあの新聞記者時代の取材なんですけども、はい、とあるあの有名なレストランの、まあ、オーナーさんに取材したのが今印象に一番印象に残ってまして最初はもう取材のアポ取った時点でもいやいやダメだよっていう風に断られてたんですね。でもあの諦めた時にあ私の名前〇〇と申しますのでって言ったらコロッと書いてあじゃあ取材受けるよって言ってくださったんですね。で、はい、なんでだろうと思って、まあ、取材に行って、まあ、それが判明したんですけどどうやらその私の苗字が亡くなった奥様のお名前だったらしいんですね。
0: そうなんですね
4: っていう偶然があってこう普段は取材断ってるらしいんですけど、うんうん、なんかちょっといろいろ感じるものがあって、うん、あなたの名前がうちの嫁さんの、あの名前と一緒だったから受けたんだよって言ってて、うんまあ、取材をこうそこでいろいろとお話聞いてたんですけども、まあ、その奥様が、脳卒中か何かで突然こう倒れて、うん、あの亡くなっちゃったらしくてで今でもその秘伝のドレッシングの味を守り続けてる方だったんですね、うん、
0: 素敵、うん、
4: であの私もそのドレッシングのレシピがすごく気になって、うんうん、なんかちょっとどうですかって聞いたらいやこれは嫁との秘密だから教えらんないよみたいな、うん、
0: なんか素敵
4: 結果的にすごくあのいい取材 でなんか人生のアドバイスもなんか逆にくださったりして、はい、やっぱその本当にね予期せぬお別れとかって誰もがきっと経験すると思うんですけど、うん、から普段からこうちゃんと感謝だったりとかそういうのって伝えないとダメだよっていうことを結構教わってなんか逆にこう学びになったなっていうので一番印象に残ってます、
3: うん、ねえ、うん、本当にこういろんな方のお話って、うん、あの響くところというか学びになるところって多いですよね、うん、ね
4: 多いです、うん
3: いいお話を聞かせていただきましたけど、うん
4: はい、
3: じゃあ、どんなことをこう、はい、意識してというか大切にして取材をされているんでしょうか、
4: う
3: ん
4: は
3: い、
4: そうですね、うん、結構やっぱり私たちってもう日頃のこう先入観ってすごいあると思うんですね、うん、こう例えば分かりやすい例えで言うとシングルマザーってちょっと貧困家庭っていう印象だったりとか、うん、で思いがちなんですけどもそこをやっぱ記者とかこうライターさんって客観的にならないといけないので、うん、あの一般的にはこう思われるかもしれないけれども実際はどうなのかなっていうところを結構意識して、うん、あの質問したりお話を聞いたりはしているので、まあ、逆に結構あの被害者意識が、うん、あのお強い方もやっぱ中にはいらっしゃるので、うん、そこにもちょっとこう一歩こうあの客観的な視点に立って、うん、あの取材をするようには気をつけてます。
3: 大事ですよね、
0: はい、大事、うん、うわでもうわでも難しい
4: めちゃくちゃ難しいです。
0: めちゃくちゃ難しい。それこそ子供の喧嘩じゃないけど、なんか分かるわって時とかに、それこそいつもこの子の様子が分かってるからこそ、先生とかも、なんかね、先入観でほらって言いがちになりそうですけど、
3: なんか私あのカウンセラーの勉強もしたんですけど、その時にやっぱりあの練習するんですよね、カウンセリングやりっこするんですけど、それ分かりますって言ったら、それがダメなんだ
0: よ。あ、ダメ
3: です
0: よ。そうなんだ。
3: もうそう言った時点で泥沼になるからねって言って、でもフラットに何も知らないから教えてくださいっていう、そういう視点で、どうしてそう思ったんですかとか、どうしてって言っていくと、あの深掘りができるよっていう。
4: 確かに、
2: それがね本当難しいんですね。
3: 難しい、難しいですね。すぐ分かりますって言って、
2: そう、疑いますよね。
3: そうそうそうそう。
2: なんかでも私も勉強した時にそういう、あの自分の先入観とか価値観が湧いてくるじゃないですか、話聞いてると絶対に、
0: ムクムクしますよね、
2: むくむく、これってこうじゃんみたいな、それを脇に置いてって言われたんですけど、それが一番難しくて、
4: 難しいです。
2: そうそう、言いたいみたいな、
0: 言いたい、そう、言いたいし、すごい目立ついてた、共感、シェリーさんの共感が、
3: そう、俯瞰してみるってやつですね。
2: いや、言うは優しみたいな、
0: 本当それができればって何度思うか、
2: それをね心がけてらっしゃるってすごい、
0: そうですね。
2: そうね、でいろいろお話伺ってきて、もっと聞きたいことたくさんあるんですけど、今後はどんな方を取材していきたいなとか、伝えていきたいなって思ってらっしゃいますか？
4: そうですね、あのやっぱり今までこう個人の方が結構多かったんですけども、これからはあのこう団体だったりとか、あのそういった活動されてる NPO 団体だったり、まあ、ちょっと大きいところの方の活動もぜひ世の中に広めていけたらいいなとは考えてます。ただもちろんその個人でこういろんなあのものを抱えている方だったりとかをおざなりにはしたくはないので、もちろんこうバランス考えながら、ただ声なき声を届けていくっていう、こう使命を背負って頑張っていけたらと思います。
2: 使命かっこいいですね。
0: かっこいいですね。
2: 声なき声を届ける、
3: そうですよね。こう取材されてる中で、人と人とのご縁っていうのがどんどん広がっていきますよ ね、
4: そうですね。
3: 今後の夢、まあ、似たような質問になりますけど、はい、今後の夢っていうのはどんなことですか？
4: は
3: い、
4: そうですね、こう、まあ、オウンドメディアともつながるところではあるんですけど、こう声なき声っていうのがそもそもこうなくなるってのは難しいかもしれないんですけど、減っていくのが結構社会的な理想かなと思っていて、こうなんか誰もが安心してこういろんなことを発言したりとか、もちろんその人を傷つけないことは前提として、もっとこう言いやすい世の中だったりとか、まあ SOS を結構言いやすかったりとか、みんなでこうそういった困っている人を助けていこうよっていう、なんかなんですかね、こう支え合いじゃないですけどっていう世の中になっていったらいいなとは思うので、まあ、それの少しでも、あの大きく変えることは難しいかもしれないんですけど、この声なき声を届けるこのメディアを通して、なんかそう一人でも多くの方がちょっとでも心が休まるひとときを過ごしていただけたらと思います。それが一番の夢ですかね。
3: 大事なことですよね。そうですね、もうなんか日本人って特にこの奥ゆかしさっていうのがなんか美徳みたいになってて、あんまりその自分が困ってることとかを表に出さない民族かなっていうのも思うんですけど、私あの学びをした時に、あの浅草教会の晴れ咲く神父様の声、あの言葉っていうのがあって、助けることと助けられることは同じ価値だよっていう、
2: なんていい言葉
3: で、ね、助けてっていうのがなかなか言えない。でもあの助けてあげることはすごくいいことだから、どんどんしてあげようと思うんだけど、なかなか自分から助けてっていう言葉が言えないけど、助けてっていうことでそれができる人が輝くんだから、あのそれはもう同じ価値なんですよって、だからどんどん助けてって言えば、それができる人はどんどん輝いていくんですよっていうことらしいんですけど、すごくいい言葉だなと思っていて、だから ね、あの助けてがこう本当になんか遠慮なく言える世の中になっていきたいですよね。
4: そうですね。
2: なんかね、道で困ってる人とかに結構話しかけるんですけど、うんうん、その明らかに大丈夫そうじゃない人とかに、
1: そうね、
2: 大丈夫ですかとか、なんか、うん、手伝えることありますかって言うと、はい、みんな9割大丈夫って返ってくるんですよ、
1: ね、なんで聞いたら助けてあげられるかなって思う

0: これ絶対大丈夫じゃないだろうなって思う見てて、はいはい、だけど、うん、なんか大丈夫って返しちゃう、こう、
1: そうですね、反射でね、
0: そうそう、風潮、うん、風土なのかなと思ってて、
2: そうそう、あの電車でもうあの大変そうだから譲りましょうと思ってかける、うん、声かけると、いや大丈夫ですって、
0: そう、
1: あ、確かに、
2: いや、いや、どうぞどうぞみたいな、
0: いやいや、もうむしろどうぞお願いします、
2: お願いします、そうそうそうそう、なかなか座ってもらえないとかいうこともあって、うん、やっぱり遠慮の塊やめようよって感じが、うん、ありますよね。
0: 本当本当、だから、ね、しおりさんの活動もきっかけにして、うん、大丈夫じゃないっても気軽に言える、
1: そうですね、助けてたね、
0: そうそうそう、うん、いいなっていう風に、
2: そう、そしてありがとうってね、うん、それでもう、うん、全部 ね、あの済むじゃないですか、うん、だから、いや大丈夫ですじゃなくて、 ありがとうございますって言ったら、うん、みんなが気持ちよく、
1: ね、そうですね、
2: 行きますもんね、
0: 確かに、
2: うん、そういう世の中に早くなりたい
1: ですね、
2: なっていきたいですよね、
3: どんどんシェリーさんの、ね、記事も皆さん目にしていただいてほしいですし、はい、なんか今後こうイベントとかお知らせとかっていうのはあったりするんですか、はい、
1: そうですね、今あの4月今月中にですね、あの、はい、取材ライターの養成スクールの、あの募集をかけてまして、もしあの全然ママさんとかパソコン操作したこともないですって方でも、あの基本的なスキルは私の方でお伝えするので、あの気軽に学んでいただきたいなって思ってます。もし興味がありましたら、ぜひあの養成スクール説明会だけでも来てお話するだけでも全然大丈夫ですので、それで、書いていただいてもいいですし、あの卒業後に私のあのことの葉メディアっていうのがオンドメディアになるんですけど、そこであの記事を書いていただくっていうこともあの提供しているんですね、もし興味があれば、なのでこう声なき声を届けるっていうところに興味がある方とか、あとライターになってみたい人の話を聞きたいとか、世の中にそういった人を届けたいっていう思いがある方は、ぜひあの、はい、私の方に来ていただけたら何かいいご縁になるんじゃないかなと思いますので、
0: みんな、
1: は
0: い、じゃんじゃん行きましょう、
2: じゃんじゃん行きましょう、
1: はい、
0: でことの葉メディアで検索すれば出てきます
1: か、ね、あ、そうですね、はいはい、ことの葉がローマ字でことの葉、うん、でメディアがカタカナで検索していただくとノートで出てくると思いますので、
2: ノートですね、
1: はい、
2: まあ、またあのこの玉綿会議の、はい、インスタでもご紹介しましょうね、
1: はい、そうですね、ありがとうございます、はい、
2: ぜひぜひね、
1: ぜひ
3: シェリーさんのインスタとかはこう、はい、見て、はい、応募とか講座とかはできますか、
1: はい、インスタにですね、あの説明会とか、あと公式 LINE のリンクなど、あとライタースクールのリンクも全部載せておりますので、はい、興味がありましたらインスタから、はい、でも大丈夫です。
3: わかりました、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 今日は初ラジオいかがでしたか。
1: いや、最初は緊張してたんですけれども
3: しますよね、
1: 本当に
3: 本当、ね、このそりゃそうですよ ね、
1: お三方が本当に素晴らしいお話をあのしていただいて、めちゃくちゃ場を和ませてくださってすごくこうなんか女子会みたいな感じで楽しんじゃいました。
0: そうですね、女子会、
2: はい、女子会ですからね、
0: 女子会を放送するラジオを目指してます。
1: いいですね、すごく楽しかったです。
3: よかった、嬉しいです、
0: 嬉しい、
2: またぜひね、またあの、はい、ゲストで来ていただければ嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます、
3: ありがとうございます。
0: 聞ききれなかったこととかもね、たくさんありますので、
1: はい
0: はいはい、いや、ゆかりんは、ね、シェリーさんのお話聞いてどんな感じでした
2: か。いや、なんか私もあの、うん、小さい時から書くのは好きなんで、
0: うん、あ、そうなんですね、
2: そう、書くのは好きなんです、あの、ただあの聞くのは嫌いで勝手に想像してしまうタイプなので、
1: あ、
2: うん、あのなんかちょっと勉強してみたいなって今ふっと思いました。
0: すごい、素敵、養成されて、
2: 養成されたな
0: え、みーちゃんはいかがでしたか。
3: いや、なんか私はそれこそ伝えたいことはあるんですけど、うん、あのそこにこう伴うあの、うん、言語の数が単
0: 純言語かな、
3: ね、本読むのはすごい好きなんですけど、私でも一個すごい覚えてるのが中学生の時の感想文とか、
1: はい、
3: で、うん、あの気持ちは分かるんだけど文章が追いついてませんっていうフィードバックをもらったことがあって
0: 言葉にする方がね、
3: そうなの、だからもう多分思いついたらすぐ喋んないと、
1: あ、
3: あのどっか行っちゃうので、うん、だから気持ちは なんか気持ちが先行してますがよく書かれました
0: 思いが先に
3: そう、うん、文章が追いついてないらしいので、うん、ちょっと私も養成されに行きたいなと思いました、
0: うん、素晴らしい養成されに、
3: はい、リナピーはいかがでしたか、
0: うん、そうですね、普段からご活動を、ね、拝見させていただいて、うん、私もご紹介いただいてシェリーさんのことを、うんはい、知ったんですけど、うん、なんて素晴らしい方なんでしょうと思って、うんまあ、文章を読んでもすごく感動して、うん、やっぱりこの活動を皆さんに知っていただきたいなとも思ったし、うん、今日もいろいろ聞かせていただいて改めて、うん、やっぱり本当に大事なことされてるなっていうのを感じたので、うん、はい私も養成されちゃうかもしれない皆さん
2: で、でも文章がねこう、うん、思うことがこう文字にできるってすごくすごいと思う、うん、
1: そうですね、う
2: ん、気持ちいいですよね、
1: うん、なんかすごくいいです。
2: 言いたいんだけどどう言ったら伝わるかしらとかっていうね、うん、
1: あるある、うん、確かに
0: 文章だから届くこともあるし、うん、私たちみたいなラジオだから届くこともあるし、なんかそれぞれの良さがあるなと思っていて、うんうん、同じことでもね受け取ってくれる人が違ったりとか、
2: そうですね、
0: うん、あのね、見れる人が違ったりとか、
2: ね、そうですよね、でなんか今ね AI がね、
1: う
2: ん、何でも書いてくれるようになっちゃったけれども、うん、やっぱり自分で書くことでしか伝わらないものっていうのがあると思うんですよね、うん、そこをやっぱり大事にできたらいいなっていうふうに思いますね、
1: うん、そうですね、
0: うん、ね、今日は本当にシェリーさんありがとうございました。
3: ありがとうございました。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: タマから事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
2: 東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

27.5。 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、8時です。

In this dark, cold.

inside this living hell, cries of freedom.

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。

有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 107.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。

明日の早く来て。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から

全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 77.5
1: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。

0: 八尾純一のエンカウンター遭遇始まるよ。こんばんは、八尾純一です。皆さんお元気ですか？
1: 八尾さんこんばんは、アシスタントのエミです。
2: 八尾さんこんばんは、アシスタントのマリです。
0: こんばんは、いつものメンバーでよろしくお願いします。
1: こんばんは、
2: よろしくお願いします。
0: 今日は何か、
1: はい、
0: 質問ありますか？
2: 1個あります、はい、質問じゃないんですけど、うんうん、あの2、3ヶ月前にも八尾さんに見せたと思うんですけど、うん、また友達から UFO 画像が送られてきたんですよ。第2弾、
1: はいはい、前見せてくれたやつですね。
2: 先々週ぐらいにまたマウイに現れたという、う
1: ん、はいはいはい、
2: それを八尾さんに、
1: あ、前回もマウイだっけ？
2: そうなんですよ、はいはい
0: はい、ちょっと見せてね。これどこ見れる？
2: あ、なんかおかしくなりましたか？
0: あ、
2: そこ
0: 下の方にあるのは、これは
2: この今動いたやつ。
0: あ、これ、
2: はい、
0: なんか小さいんだね。
2: そうで、でもずっと同じところで光ってるらしいんですよね。
0: あ、これは家の敷
2: 地の、はい、ところが見える、あの
0: 上の窓の敷居が見えるから、
2: うん、でもうそっちは山の方なんですよ。
0: あ、そうなんだ。
2: 何にもないんですよ、うん。
0: でも下の方に明かりがまたたいてるのは、これは町なのかな。
2: あ、そうかもしれないですね。
0: あ、出てきた、うんうん、なんかこうチカチカチカチカしてるんだけど、
2: なんかカメラで撮ると難しいらしくて、
0: うん、
2: 本当はもう肉眼では結構ちゃんと映ってるらしいんですよね。
1: あ、そうなんだな、はい、よくカメラの方が映るって聞くけど、肉眼の方が見えるケースもあったね。
0: うん、これ動いてるのかな。
2: もう一個あるんですよね、確か同じ。
0: 本当
1: すごい
0: 動いてるっぽい。これがだけどさ、あの、なんで注目を引いたのかな、そのなんで注意したのかな、その人って。動き、
2: いや、その人なんで注意したのかっていうと、
0: うん、
2: いつもはないのに、
0: うん、
2: その前回もそうだったように、ある日突然光ってから
0: 空中にね、
2: 真っ暗な闇じゃないですか、普段は。
0: そうでしょうね、ここに山があるわけじゃないってことですよね。
1: あ、そっか
2: そ
1: っか。
2: それでずっと光ってて、動いてない、うんうん、あの動き、身動きもしないらしいです
0: ね。瞬いてはいるよね。
2: あ、そうですね、
0: うん、あ、そう、まあ、これ瞬くのは空気のせいだろうかもしれない、うん。
2: たまに動いて音に戻ったりもするみたいなこと
0: が。あ、そうなんだ。
1: へ
0: ー、うん、まあ、興味深いけど、これだけじゃなんだか分かんないよね。
2: UFO じゃないですかね。
0: 可能性はあるけども分かんない。急に動いたりとか止まったりしてくると嬉しい、ね、これはね、あ、
1: 鑑定中です。ただいま鑑定中です。放送事故ではありません。UFO 鑑定中です。
0: あのね、面白い格好になるんだよね。あの点がね、1、2、3か4つぐらいに分かれるの。うん、だから1個の光じゃないんですよね。ちっちゃい点が1、2、3、4つぐらいあって、でそれがあの全体としては1個の分かれのように見えてるっていう。
1: それ UFO っぽくないですか？
0: ズームインしていくと1、2、3、4、5、5個くらいの点がこう集まっている感じ、はい、まあ UFO っぽいって
1: 、あの5つ点があるというとなんか UFO っぽい感じがしちゃいます ね。
0: だからといってなんだかっていうのは全然見当がつかないね。これだけじゃね、
2: 実物を見てほしいですね。
0: うん、実物見るとやっぱり興奮するかもね。
1: あ、UFO っぽい、 UFO っぽいですね。わ、すごい、これ UFO っぽいじゃないですか。
0: そっか。
1: 知らないけど、知ら
2: ないぽいでしょ、ぽいぽいぽいやつです。
1: UFO っぽい、よくテレビで見る UFO のやつ。
2: ぽい、
1: いや、本当のところ知らないから一応正しく伝えました、ぽいと。
0: いや、まあね、その夜間の光だから、
1: はい、
0: 実体が見えないだけによくわかんないんだけれども、
1: はい、
0: あの通常空中にあるものって、
1: はい、
0: 動いてないとダメなんだよね、飛行地球上のものっていうか人間が作ったものはね、
2: ヘリコプターにしろ、はいはい、飛行機にしろ
1: 停止、その場で停止できないものなんですか、
0: う
1: ん、
0: まあ、ヘリは停止できるけども、はい、あの多少動きますよね、やっぱり。
1: そうかそうか、そういうことです、うん、
0: こうじっとしてるのは難しいかもしれないね。空気を利用して飛んでるからね、地球上のものって。
1: だからじっとは難しいんですね。
0: そうなんだね、うん、まあ、だから分かんないっちゃ分かんないんですけども、うん、UFO 見たいと言われれば UFO 見たい、うん、もうちょっと何かやってくれるといいんだけどね。
1: そうですね。
2: でも友達もね、あの撮るのも難しいのと、あと犬がいるから、うん、自分が連れて行かれたら困るから、
1: う
2: ん、面倒見る。
1: そういう犬
2: 犬二人が
1: 一緒に連れてもらえばいいじゃん。
2: まあ、一緒に行けばって言ったけど、ほらそれは心配だからみたいな感じで、あの
0: 中心は犬なんだ。
2: やっぱりちょっとあんまり近づけないというか、踏み込めないでいるみたいで。
0: なるほどね。
1: あなるほど。
0: それって面白いな。うん、あのまあ、ペットって特別な存在らしいの で、
1: そうです、ね、
0: あの自分よりもペットの方を心配してるよね、今話によると。
2: そうだ、あのもうね15歳 の、 あのおばあちゃんだから、うん、
0: あ犬がですか、
2: 犬が。だから人間にするともう90歳とかそんなの
0: でしょうね、15歳。
2: そう
0: そう
2: で、ね、うん、で大型犬でその島で生きてるのっていないらしい、その犬で。
1: 確かに
2: その犬の、
1: それは心配になるわ。
2: そう、それが2匹いるんですけど、へ、しかもその友達は一人でほらずっと日本に帰ってこれないから、うん、要は犬だけが頼りで生活してる、3人で生活してる、犬2匹と自分だけで。だからね、自分がいなくなったら、うん、あこれ1年半全然誰ともほら交流がほとんどないからね。
1: 確かにね。
0: どこに住んでんだっけ。
2: マウイの山奥に住んでる。
0: そうか、
2: はい、一人で、
1: 一人で、
2: そう一人で住んでる。
1: すごいな。
2: 旦那さんは違うところに住んでるんですよ。
1: あ、そういうこと。
0: 旦那さんいらっしゃるんだ。
2: いらっしゃるんですけど、あの島を挟んで、彼女はマウイで、旦那さんはオアフに住んでるんで。
1: あ、じゃあ会おうと思えばすぐ会える。
2: いや、あんまり行き来もしないんですよね、今。
0: なんか隠遁生活みたいなね。ね、
1: へ、寂しいね。
2: 宇宙人に連れて行かれちゃうとね、困っちゃう、う
1: ん、そうだね。連れて行くなら全員一緒じゃん、ね、
2: そう、全員一緒だったら大丈夫です、
0: うん、あ、そうなんだ。ふう、まあ、いろんな人いるもんだね。俺には全然理解ができないっていうか、自分に引き比べるとよく分かんないなっていうのはありますけども、そうかな、やっぱし3人っていう言い方も変だけども、それだけで一緒に生活してるんだから、何かが欠けたらやっぱり寂しいよね。そういうことか。でもこういうものを見ると、あ、さらわれたらとか思っちゃうとこが面白いね。
2: 純粋ですね。ね、確か
0: に。なんかそれほど重要人物かなみたいな。
2: さらわれ、まあ、さらわれるほど、
0: うん、つまり宇宙人がこいつはうまそうだと思ってるからとか。
2: あ、でもなんか食料としてはまずそうですね。ガリガリ
0: だから犬だってもう年だからね。スープも取れないかもしれないね。
2: 鶏ガラスープぐらいしか取れない。
1: 骨から取るから。
0: 面白い。でもあのそれが何だかは実を言うと分かりません。
2: ぽいということで、
0: はい、
2: 伝えておきます、はい、ありがとうございました。
1: ぽいです。
0: 他に何かありますか。
1: はい、私ももう一つ質問があって、はい、ヤオイさんが前チラッと言ってたことを、うん、ラジオでちょっと詳しく聞きたいなって思った話があって、
0: はい、
1: あのヤオイさんが言ってた話なんですけど、うん、太陽の中に陸地があって、うん、太陽っていうのは実は熱くないんだみたいな話をチラッとしてたことがあって、うん、
0: あ、はい、
1: それちょっとラジオで聞きたいなと思って質問させてもらいました。
2: 言ってた、
1: はい、
0: あのね、まず前提としてね、
1: はい、
0: あの僕らの科学ってまだまだ幼稚でね、
1: はい、
0: 分かんないことだらけなんですよ、
1: はい、
0: で太陽についても結局推測でものを言うしかないわけでね、
1: はい、
0: 実際にそこ行って、見るわけじゃないから、
1: はい、
0: ただ太陽観測衛星っていうのが3つぐらい飛んでて、
1: はい、
0: そこからの時々刻々の映像は来てるんですね、
1: はい、
0: だけどそのなぜ太陽があのように燃えてるように見えるかとか、
1: うん、
0: 太陽の表面温度は一応6000度ってことが分かったんだけども、
1: うんうん、
0: それがこう 爆発してコロナという
1: コロナ、うん、ちょっと反応しちゃいますね、うん、コロナって聞くと
2: チンネタですね。
0: うん、まあ、あのバイキンの方のコロナは上ですか、どっから取ったのかってよく分かんないけどね、はい、その太陽から取ったわけじゃないんだろうけども、はい、太陽がコロナ状態になった時には、100万度ぐらいの温度があるらしいのね、
1: はいはい、あ、そう、ウイルスのコロナも太陽に似てるからコロナだって誰かに聞きましたね。誰かが言ってたような気が。
0: 何が太陽に似てんのか。
1: コロナウイルス の, あのなんか写真、太陽っぽいじゃないですか
0: 写真がね、
1: はいはい、だからコロナだとか。
0: そうなの。
1: 誰かが言ってましたね。ちょ、誰か忘れたけど。
0: へえ。
2: 誰かが言ってたんですね。
0: そうなんだ。あの、まあ、それはさておきですね、
1: はい、
0: そのだから太陽にあのそういう陸地があるんじゃないかっていうのは、うん、あのどうやら NASA が撮って、うん、それをその隠していたのを内部告発者がバラしたっていうのがあったんですよ。それはね、NASA のアメリカではなくてロシアから漏れたのかな、なんか忘れましたけども、そういうその、映像があってね。
1: あ、映像まであるんですね。
0: 映像、ごめん、画像です。
1: 画像、はい、あるんですね。
0: それで陸地とか映ってるんですよね。
1: それもうめっちゃ本当っぽい、本当っぽいっていうか本当って感じですよね。
0: 本当っぽいんですけども、うん、はい、陸地とか海があってそれで、その周りにね、
1: はい、
0: まあ、プラズマが

0: ができていて、はい、そのプラスが燃え、プラズマが燃えているのを、僕らは太陽を外から見てるから、内側が見えないわけですよね。
1: はいはいはい。
0: それでそのプラズマって、はい、あの大月先生が好きなプラズマだけども、はい、あの状況によってやっぱり高熱とか高温になったり、はいはい、光をあの発したりするわけですよね、
1: はい、
0: プラズマがあの集結すると。で、まあ、これはいろんな理論があるんでしょうけども、一つの理論としては、はい、プラズマが集まったところに物質が集まって、はい、そしてあの星ができるという説もあるんですね、
1: はい、
0: だからそもそもプラあの星があるところっていうのは、うん、プラズマの集まったところだっていうことですよ、その説によるとね、
1: はい、
0: でプラズマが物質を吸収とか寄せ集めるっていうのは、これ現象として分かっていることの一つらしいんですけども、うん、したがって太陽はプラズマがまず集結したところであって、うん、でそこにその、物質が集まって、うん、大きな陸地っていうか、その地球の大きな、うん、みたいのができて、でその周り の, あのプラズマが燃えているのが、はい、我々から見ると太陽自体が燃えてるかのように、う
1: ん、はい、
0: あの感じてるんじゃないかと。
1: ってことは中は熱くないですね、その話 で,
0: ですよ、ね、
1: さっきの話みたいに、
0: はいはい、それであの、まあ、これはだからあの表向き の, あの発表されたデータでも何でもないので、
1: はい、
0: そういう意味ではその証拠があのちゃんとあるわけじゃないから、
1: はい、
0: 自信持っている話ではないんだけども、
1: はいはい、
0: あのそういう情報があるっていうことですね。でもう一つはね、あのつまり星がどのようにしてできるかってことなんだよね、
1: はいはい、
0: でこれまで の, あの理論というか、まあ、推測の説によるとですね、はい、宇宙空間にたくさんのいろんなその岩石とか、はい、小惑星とか、星のかけらみたいなのとか、はい、流れ星の元になるものとか、
1: はい、
0: そういうものがあちこちにバラバラにあったと、
1: はい、
0: でそれが、引力のおかげでね、引力というか重力というかね、
1: はい、
0: その重力の法則としては大きくて重いものの方が軽くて小さいものを吸い付けるという力がある、
1: はい、
0: それも近いところほど強くて遠く行くと弱くなるっていう、はい、あのそういうなんか理屈がある、はい、あるようなことを聞いた気がするよね、
1: 中学は、はいはい、聞いた気がします。
0: それで、そのたくさんある星のかけらの中で、はい、大きいものはちっちゃいものを吸い付けて、
1: はい、
0: どんどんどんどんこう雪だるまのように大きくなっていくんじゃないかと、
1: うんうんうん、
0: でそして雪だるまのように大きくなっていくにつれて、熱を持ち始めて、
1: はい、
0: 全体がこの溶岩みたいにぐにゃぐにゃの柔らかい熱いものになったと、
1: はいはい、
0: でそれがあのもう集めるのが限界になってしまった時にだんだん冷えていって、うん、陸地になったのが地球だと。
1: ああそうなんですね、
0: うん、
1: はいはい、
2: じゃあ燃えかす
1: かすではないじゃん燃えてるってだけだ
0: そのプラズマがそういう岩石やなんかを集めたということですかね、うん、で、ま、何にしてもそのプラズマが集めたのか重力があの作用して集めたのかが分かんないんですよ、
1: うん、
0: で分かんない理由の一つとしては科学的にまだその重力が何であるか分かってないんだよね。で重力というのはあの、まあ、お互いに引き合う引力とも地球上では言うんだけど、そういうその引き合う力があるわけだけど、これが一体なぜあるのかっていうのは分かんないと。
1: あ、そうか。
0: 例えばどうしてそんな遠いところまで重力は届くのかなっていう。
1: 確かに
0: いうのと、
1: うん
0: うん、もう一つはその重力はどうやら物を通過していく力があるみたいだと、つまり間に遮蔽物があっても行ってしまうみたいな、働いてしまうみたいな。それともう一つは引力というぐらい引っ張る力があるんだけど、じゃあ赤力という押す力あるのかっていうと、これはまだ発見されてない、
1: うん、
0: だからなぜその プラスマイナスじゃなくて、うん、マイナスっていうか引く力だけしかないのかっていうのも分かってないので、うんうん、そもそも重力そのものが何なのかっていうことと、はいはい、なぜあるのかっていうこととか分かってないことだけなんですよ、
1: はいはいはい、
0: でだけど一応重力なるものは存在することになってるんですよね、
1: うん、
0: だから、まあ、引力があるから地球上のものが、はい、一応こう引っ張られていて、
1: うん、
0: あなたの体重も地球が引っ張る力と、
1: はい、
0: あなた自身が持ってる重さとの、まあ、足し算なわけですね、
1: はい、
0: 体重計に乗った時に、
1: はい、
0: その人の体重の他に地球が引っ張ってる力が加わってるよということですね、う
1: ん、じゃあ自分はもっと痩せてるんですね
0: まあね、
2: うん、基準がどこかみたいな、分
1: かんないけどねなら2キロ大丈夫みたいな感じですね
0: で重さもね、うん、まだ解明されていなくて、うん、体とか物質になぜ重さがあるかっていうのも分かってないんですよ、
1: うん、
0: 分からないことだらけなんですよね。だけど一応例えばそのアインシュタインの公式にしても E イコール MC 事情っていうのがあって、
1: うんうん、
0: この場合 E はエネルギーで、うん、C は光速光の速さなんですよね、うん、で M っていうのは質量って重さなんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: だから分かんないんだけれど一応そのまあ、公式っていう式の中には入れてるわけだね、
1: うん、
0: そのくらいね分かんないことだらけなんで、
1: うんうん、
0: どうやってその地球ができたかについてもあんまりよく分かってない、はい、本当は、うん、で推測の域を出てなくて、はい、推測で言うとそのさっき言ったように重力でこう集まって、うん、で熱くなってドロドロに溶けて、うん、冷えて、うん、こう陸地ができたというようなことですね。だけどねこういろんな岩石が次々に大きいものに引きつけられてさ、
1: はい、
0: だんだん大きくなるっていうんだけど、
1: はいはい、
0: だんだん大きくなっていった時に一方的にこう引きつけるだけの力しかないのかっていう、つまり地球の中心に向かって引っ張れる力しかないのかって、はいはい、だけど例えば女の人がおにぎり握ると分かるように表面効果といって表面だけにしか力が伝わらないんですよね、
1: はい、
0: だからいくらギュウギュウやっても芯の方は柔らかいんですよね、
1: はいはい、
0: おにぎりもそうなんだけど、だから泥団子作る時でもこう砂浜でこうギュウギュウ握っても、うん、芯のところはなんか柔らかい感じがする、うん、ということはその岩石が集まって地球の元になるようなものができた時に、
1: はい、
0: 芯の方はあんまりこう詰まってこない、うん、
1: はいはい、
0: 表面にはどんどん石が岩が吸い付けられるけど、
1: はいはい、
0: でそうなってった時に中心の方が、うん、ぎっしり詰まってるんじゃなくてまばらだとすると、
1: うんうん、
0: 周りの方に重さがいってしまうわけね、
1: うん、はいはい、
0: その中心より周りの方、つまり地球でいうと近くの方に重さと重さの中心がいってしまって、うん、だから地球そのものの中心は外へ行ってしまうわけね、
1: うんうん、はいはい、
0: ということはこの、真ん中のまばらなものは今度外へ引かれるんですよね、
1: はいはい、
0: で外へ引かれるの、内側は外に引かれる、うん、外側は内へ引かれるというふうにしてこの地殻ができたってことになると、
1: はいはい、
0: 真ん中は空洞になるよね、
1: うん、
0: で前にまあ、これは宇宙人なんかでも見せたんだけど北極に穴が開いてるんですよ、大きな穴、
1: うんうん、
0: でその穴から北極海が内部に流れ込んでいるところが映ってるわけ、うん、
1: はい、
0: これはスペースシャトルやなんかで撮った写真でね、うん、
1: はいはい、
0: そうすると内部に流れ込んだ水はどこ行っちゃうのかと、
1: うん、
0: と今言ったような内部が空洞になってるとするとですね、
1: はい、
0: そうすると内側からに見るとね外に引かれる、つまり引力は外側に向かってるわけだよね、
1: うん、内から見るとってことですね、
0: 内から見るとね、
1: はいはい、
0: だから外から見ると あの海は下に引かれてるから、うん、その水が海としてこの周りにへばりついてるわけだ、うんうん、だけどこれが中に入った時には、うんうん、外に引かれるので、うん、る内部に海ができることになりますね、
1: はい、
0: で内部も同じように火山が噴火したりなんかして陸地ができていくとすると、あの内側にも外と同じようなその世界ができるわけだけども、う
1: ん、確かに、
0: そこはあの真空というわけにはいかないから、やっぱり空気があるんだよね、特に穴が開いてるとするとね、うん、
1: はいはい、
0: でそこにあの、まあ、内部の岩石から出た放射線、放射線とか放射熱が、
1: はい、
0: あのこう内部の地表から上空っていうのは変だけど、上の方に行くとするとで、ね、どんどんこう放射されていくとすると、うん、それが地球の中心に集まって、うんうん、それでそこにプラズマを作る、
1: うんうんうん、
0: だから地球の中心にもプラズマによる熱と光があって、
1: うん、
0: で外側は太陽がその代わりをしているというか、うんうんうん、逆かもしれないんだけど、
1: はいはい、
0: でそういう風になってな、地底の中にもあの世界があって、そこに人間が住んでいて、うん、その人たちは地球に逆さまにぶる下がってることになるわけだよね、うん、
1: 確かに、
0: うん、でこれはあの、はい、アメリカの海軍のバート少将という人が、海軍の命令によってこの北極の今言ったその大きな穴の上を行って帰ってくるという探検飛行をしたんだよね、うんうんうん、
1: はい、
0: でその時に、まあ、飛行機、あの当時のプロペラ機ですけども、そこにはあのカラーのカメラも積んであったし、無線も積んであったので、一部始終を基地に報告しつつ、ちゃんとあのビデオも撮ったわけ、ビデオっていうかカメラも撮った、あのフィルムも撮ったわけ、16ミリかなんかで、であの その時にそのバード少将が基地に報告してたのは、あの北極に近づくに従って暖かくなってきたと、なぜか。それで、暖かいところの動物が、はい、あの表現にいると思います。
1: あ、暖かいところに近づめない動物がいたと、
0: うん、北極の方に近づくに従ってね、それが下に見えると、
1: はいはいはい、
0: でそのうちになんかこう大きな UFO みたいなものがそばに現れていて、はい、あの一緒に飛んでいて、
1: はい、
0: それで周りがこうもやのようによく見えなくなった次の瞬間、うん、今度は下の方にあの陸地と海が見える、
1: うんうんうん、
0: で島があって、でそこにね身長3メートルぐらいの大きな巨人がいて、うん、こっち向かって手振ってるみたいなことを言ってるんですよ。
1: 有効的ですね、手振ってくれてる、
0: うん、はい、それで、まあ、バード少将はこの、まあ、冒険をしてですね、その後、まあ、あのこの UFO に連れられてかなんか知らないけど、はい、元へ戻ってくるんですよ、地球の上空に。それで基地に帰ったら、
1: はい、
0: 待ちかねていたあの FBI、CIA なんかが尋問の嵐で
1: そうでしょうね。
0: で挙句の果てに、はい、あのこれは精神的に異常だと言って、精神病院にあの無理やり入院させられて、
1: はい、
0: そこで死ぬんですね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: それ精神病院で亡くなっちゃったんですね。
3: それはそういうことにしたってことですか。
0: そうですね、うん、なんかあのなんか、
1: うんうん、はいはい、
0: 殺されちゃったかもしれないけどね、うん、それでもちろんその時に撮ったはずのフィルムやなんかも行方不明なんですよ、は
1: い、あ、そうなんだ。
3: でも一個疑問なんですけど、それについて、
0: はい、
3: その地底人は有効だったわけじゃないですか、
0: うん、
3: ってことは別にあの別に言っても OK だよみたいな感じできっと送り出してくれたのに、なんで FBI とかはダメなんでしょうね。
0: そりゃそうだよ、
1: うん、
0: あのね結局、地球上のシステムとしては、うん、法律もそれから日常生活のいろんな規範も含めて全部が地球の内部に世界があるということはない話なんだよね。
1: UFO 情報も秘密にしてるからそれと同じってことですよね。
0: そうですね、つまりそんなものが存在するってことはそもそもない前提でできているシステムがあのオールアウトになる可能性が出てくるので それはね、権力者側にとっては非常に具合が悪い。なので、ないことにしてしまう。

0: 辺のあたりで、うん、でそれを見た人がいるって話なんね、うん、だからあのバード少将が撮ったフィルムっていうのは、うん、存在してることは間違いない。
1: すごいその話めっちゃ気になるんですけど、一旦曲いって曲明けに続き聞いてもいいですか？
0: 了解です。
1: はい、
0: では今回はあのデリカテッセンってこれはドイツ語であのお菓子屋さんっていうような意味なんですけども、うん、そういうそのグループがあるんですよ。でこれがねまたね抜群にいいの。このデリカテッセンはブラジルの人たちのグループなんだけども、
1: はい、
0: これまではね、ブラジルのボサノバっていうブラジル人が発明した音楽形態をあのスタン・ゲッツっていうアメリカのサックス のプレイヤーが、参加してジャズ化にしたわけですね。つまりボサノバは一地方の泥臭い音楽だったのがジャズになったんだよね、このスタン・ゲッツのおかげで。そして全世界にこれはあの、全世界を席巻したわけだけども、それと逆にですね、ブラジルのそのボサノバ形式にいわゆるジャズのスタンダードをミックスさせるっていうことを試みたのがこのデリカテッセンっていうグループなの。つまりボサノバをじゃなくジャズをボサノバ化した。
1: うーん、
0: 三月の逆を言ったわけだね。
1: ジャズをボサノバ化したんですね。
0: う
1: ん、
0: でこれがなかなかいいんですよね。
1: うん、
0: で4人のグループなんだけど、女の歌手が1人いて、うん、アンナ・クルーゲルっていうんですけど、これがまたねいい。で今週はですね、この、デリカテッセンというのの、演奏をまず聴いていただこうと思います。一つ聴いてください。

0: ナ・クルーベルってね、声がいいのとこうちょっとかすれたような歌い方するところがねセクシーね。これは大発見だと思って、
1: うん、本当ですね。なんかショートカットの金髪の女の人が浮かんじゃいます。
2: あれじゃないのそれ。
0: あんまりそうかもしれないですよ。
2: 今ね検索しようと思ってる
1: んで全然違ったりして。
2: 茶髪のショートカットかな。ブラジル人でした。
0: だと思います。
2: あ、茶髪かな。
1: 茶髪のショートカットっぽい気がしてきた。
0: 可愛いよね、声が。
1: 可愛いですね。

0: このベースもいいんですけどピアノもいいんでね、いわゆるボサノバ風のピアノでポロンポロンって人差し指で弾いてるような、ね、いいでしょ、そう、
1: ね、いいですね、でポロポロした感じ、
0: やっぱりボサノバだからギターがかなり活躍してます、ね、

0: どんなでした？あ、でも、え、あ、でも、あ、短くて茶髪。
1: そう、当たってした。でもちょっと、茶髪黒いよね。
0: あ、確かに黒いか。黒いね、茶髪ってより黒いですね、うん、確かに。
1: でも可愛らしくて。
2: スマホで検索して画像が
0: カールが
1: カーリーですね。
0: カーリーな感じの、うん、ボブぐらいですね、長さが。
1: ちょっと顔が幼くてね、うん、
2: なかなかいいでしょ。
0: いいですね、
1: このすごくいいです。
2: このグループ自体がね、
0: はい、
2: 声もいいんだけども、この
1: バランスがいいんですかね、
2: なんていうのか、このアレンジがね、
0: うん、
2: いわゆるいい、ね、ジャズをあのボサノバ化したっていう。で、うん、あのこのタイトル、アルバムのタイトルがあのジャズボッサって。
0: あ、ジャズボッサなんですね。
2: タイトルなんですね。これもちょっと大発見で。
0: 本当ですよね。
1: なんであのさっきの曲のタイトルはドイツ語？あ、曲じゃなくて、
2: あれはそのグループの名前がデリカテッセンって。
1: なんでドイツ語なんですかね。
2: 知りません。
1: ドイツ人じゃないですもんね、
2: うん、
1: ブラジル人なんだね。
0: でもあれじゃない、日本人でも英語のグループ名つけるじゃん、そういう感じ。
1: そっち
2: いや、あのデリカテッセンって言葉自体の元がドイツ語だというだけで、
0: はいはい、
2: あのイギリスでもアメリカでもやっぱりお菓子屋さんデリカテッセンって言いますよね。
0: うん、そうなんですね。よくデリカって聞けるデリカテッセンなんですね、本当はフルネームは。
2: お菓子屋さん、うん、そうですね。
0: ああ、そっかそっかそっか。
2: ケーキ屋さんみたいな。はい。
0: 確かにケーキ屋さんっぽい曲でしたね。
1: うん、
0: はいはい。
2: それをまあバンド名にしたのかもしれませんね。
1: 確かになんかちょっとアフターヌーンティーが浮かびました。う
0: ん、そんな感じ、うんうん。ケーキセット食べながら聞くようなね。
2: ね、うんうん、なんか。質問かなんか来てますか。
0: さっきの続きがちょっと聞きたくて、そのバード翔さんのその、はい、いろんなレポートが結局じゃあ、うん、実はまだ今もどこかにあるってこと。
2: あ、そうなんですね。それでね、
1: どこに、
2: その奥さんがね、
0: はい、
2: 旦那さんがまあ死んだ後にね、うん、
0: はい、
2: 遺品を整理している時に、うん、
0: はい、
2: そのバード翔さんの日記っていうのを発見するんですよ。
0: へ、
2: 日記
0: だったんですね。
2: その日記にですね、よるとバード少将はその、はい、UFO に連れられてというか、うん、一緒に付き添われて、
0: はい、
2: それでその地底世界 の、はい、あの島にある、その地底人の長老のところに案内されるんですね。
0: そういうところまで行ったんですね、
2: はい、それでその長老と話をした一部始終が日記に書いてあるんですけども、あのそれによると昔、まあノアの箱舟のような大天変地異があった時に、
0: はい、
2: みんなそのちりぢりになってその海で船に乗って逃げたわけですよね、
0: はいはいはい、
2: でその北の方に逃げた人たちが、
0: はい、
2: の北極の穴から中へ吸い込まれて、はい、で地底世界の方の海に流れ着いて、
0: はい、
2: そこからその、その地底世界に住むようになった。
0: あ、 そうなんですね、
2: その子孫が今でもいて地底人となってると。
0: へ
2: え。で、
0: そうなんですね。
2: あの地底の世界はそういうわけで、あの地底にある、地底の中心にあるその、はい、まあ、プラズマの光と熱が太陽代わりになっていて、
0: うんうん、
2: それでまあ地上と違って、
0: はい、
2: ものすごい台風とか、
0: うん、はい、ないんですね。
2: ないから、
0: うん、
2: あの作物もすくすくと育って、
0: はい、
2: 暖かい温暖な気候なので、
1: だから人間も3メートルぐらいすくすくと
2: 育って。そうなんでしょうね。だからあのジャングルなんかも大きいんですよ、木がね、
0: はいはいはい、
1: だからですね、だから恐竜とかがたまに切れ目から顔を出すんですよね。
2: そうなのかな。
0: 切れ目から顔出すんだ。
1: ネスコみたいなところから、
0: ね、ああ、そっちの意味か。
2: そういう意味ね。
0: なるほど、
2: うん、そうかもしれないよ、
1: は
2: い
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: ね、それが。
2: で、UFO もどうやら地底から来るやつが多いらしいんですよ。
0: ああ、なるほど。で
2: 結局そこでその食物を争うってことがなかったので、
0: はい、
2: 割と温暖で、でだから人間も穏やかで、
0: はい、
2: 戦争がなかったから、
0: はい、
2: その分文明が発達したと。
0: お、
2: 地球上よりも、
0: はいはい、
2: 科学は地球上よりもはるかに発達したということですね、
0: はいはい、
2: でそこでその UFO を でっかいのからちっちゃいのまでいろいろ作って、で地上に偵察のために来るみたいなね。でまあ昼しかないっていうか夜がないみたいなんですよ、指定だからさ。
0: はいはい、うん、なるほど。
2: だからまあ一年中温暖で、
1: はい、いつ寝るんですかね。
2: まあ目隠しして寝るのかなんか知らないそこまで知らないですけども一応家は建てるだろうから、
0: ね、家の電気消して
1: 暗くして、ね、
0: 暗くして、
2: でそういうところだということと、もう一つね、その南極の方にも出入り口があるんだけども、
0: うん、
2: そこはですね、南極に基地を設けていたその昔のナチス、
0: はい、
2: でヒトラーも南極に行ってたことがあるくらいで、うん、そこに南極でそのナチスの UFO を作ってるらしいんだね、
0: はいはい、
2: でそこに、その穴からナチスが入ってきて、それで長老に面会を求めて、
0: はい、
2: でナチスの領土を少しくれないかと、中に住まわせてくれと言ったら長老が2名もなく断ったと、
0: うん、それは断った方がいいですね、
2: うん、そんなそういう物騒な奴らは入れたくないって言って、
0: うん、そうですね、侵略されたら大変ですね
2: 、うん、でそんなようなことが日記に書かれていたわけ。でその日記はね、印刷されて出回ったらしいんで、一時ね。
0: あ、そうなんですね。
2: で今でもね、どっか持ってる人もいるかもしれないんだけど、
0: その時期に買った人が持ってるってことですね、うん、
1: 印刷されて、
2: あ、印刷され
0: て時期があるって、
1: 書籍として、
2: そう、
0: まあ、どっかで誰か持ってる。
2: でそれを今ネットかなんかで買おうとすると、はい、10万とか
0: なんか売ってるんですね。
2: 売ってるのはあるらしい。
1: 小川町あたりに売ってるんじゃないですかね。
0: じゃあ買いに行ってきてもらえ
2: たら、ネットネットで買え
1: ばいい。ネットで買うと高いから。
0: あ、そうなんだ。
1: フル本屋で
0: 高いんだ。
1: フル本屋で知らない、価値を知らない人が50ぐらい売ってるかもしれないからそっちの方がいいかなみたいな。
0: え、それタイトルとかも知ってるんですか、八百屋さん、その本の。
2: 知らない。
0: あ、じゃあ検索はできないか。
2: ただね、バード少将日記っていう、
0: あ、バード少将日記で見ればいい、
2: うん、
0: へえ、面白そう、それ
2: ね、
0: うん、
2: でバード少将はね、
0: はい、
2: 南極も命令で探検に行くんですよ。そしてね、なんかね、5000人ぐらいの兵隊を連れて、
0: はい、
2: で航空母艦も2つか3つ、
0: はい、
2: でそれに飛行機満載して、
0: はい、
2: で戦車やなんかも持ち込んで南極を探検したことがあるんですね、
0: はいはい、
2: それは史実に残ってるんだけどね。でその目的というのは一応その表向きですね、
0: うん、
2: 人工衛星の基地を作るというような目的だったんだけど、本当を言うと南極に基地を設けて UFO を作ってるそのナチス、
0: うん、
2: 旧ナチスの基地を叩こうということだったらしいんだけども、
0: はい、
2: バード首相たちはUFO の襲撃にあって、次から次へ UFO に UFO を撃墜しようとしたらこっちの方が負けて、うん、それで航空母艦が1個沈んだと言ったかな、駆逐艦が何か沈んだとか言って、で命からがら逃げるんですよ、
0: うん、
2: 南極からね。で帰りがけにアルゼンチンの新聞社の記者かなんかが、
0: はい、
2: その軍艦の上で、このバード少将にインタビューしてる、う
0: ん、はい、
2: その新聞はあってね、
0: うん、
2: それで南極には地球

0: のどの軍もかなわないくらいのものすごい勢力、闇の勢力が存在するというふうなことをそこで言ってますね。
1: それはナチスの勢力ってこと
0: です
1: よね。そうです。あ、そっかそっか、うん、
0: だから今でも南極にナチスの基地はあるのかもしれません、は
1: い、ああそうなんですね。
2: 南極なんですね。
0: でヒトラーは、
1: はい、
0: 一応1945年に、
1: はい、
0: ドイツで、
1: はい、
0: 地下壕に住んでて愛人と一緒に自殺したことになってるんですけども、うん、それは真っ赤な偽りで、
1: うん、
0: ご本人はとっくの昔にですね、
1: うん、
0: 潜水艦、
1: はい、
0: ナチスの U ボートっていう潜水艦、世界一のちっちゃいんですけど、
1: うん、
0: でそれで逃れて、
1: はい、
0: アルゼンチンに最終的にはたどり着いて、うん、
1: はい、
0: でアルゼンチンに住んだらしいんですね。で100ぐらいまで生きたっていう話ですけども、
1: うん、
0: その間に結婚したらしくて、男の子と女の子が生まれた。
1: じゃあ子孫がいるんですね。
0: いるんです、うん、でその子たちのことをすごい気にしていて、
1: はい、
0: で南極に一時住んでたんですよね、そのヒトラーが、
1: はい、
0: 逃れて、
1: はい、
0: でそこに、その写真を撮って届けるという役柄の人が、
1: うん、
0: アメリカにいて、
1: はい、
0: その人の友人という人と俺インタビューしたことある。
1: そうなんですね、うん、すごい。
0: そしたら本当にね、
1: はい、
0: その南極の基地でヒトラーに会ったっていう人が、
1: はい、
0: その友達がね話してくれたことによると、
1: はい、
0: もう痩せさらばえて置いてね、もう年だからね、
1: うん、
0: それで見る影もなかったけれども、ちゃんとそのナチスの軍服を着ていて、でバックのその人の後ろのね壁に、
1: はいはい、
0: ヒトラーユゲントの卍の、
1: あ、はいはいはい、
0: 大きな旗が貼り付けてあったと。
1: へ、
0: うん、で その人にそのじゃねヒトラーに子供の写真を持ってって見せたら、
1: うん、
0: もうすげえ喜んでたみたいな、そういう話を聞いたんだね。
1: うん、そうなんだ。
0: だから本当臭い。
1: ね、本当ですね。
2: でもなんで一緒に住んでなかったの？
1: そう、私も今同じ質問しようとした、うん、アルゼンチンでなんで子供とそのまま住まなかったのかなって。
0: まあ、うん、アルゼンチン田舎だからさ、
1: はい、
0: 山の中
2: だし、住まなかったんですかね。
1: でも、まあ、南極も住まなそうじゃん、それ言ったら、うん、
2: 寒い、
0: うん、山の中なんだよね、
1: はい、
0: だからアルゼンチンが多分そのヒトラーが持ってきた莫大な財産、
1: うん、
0: 財宝を目当てに、
1: うん、はい、
0: かくまってくれたんじゃないかと思うんですよね、山に。
1: なるほど。
0: でその2人の男の子と女の子は、うん、噂によるとですよ、
1: はいはい、
0: CIA にいるっていう話。
1: あ、娘と息子、
0: うん、それも上の方に。
2: 素晴らしい人生ですかね。
1: 好きだね、CIA。 ちょっとそのつてで入らせてもらった
2: ね。
0: どのつてだよ。
2: その友人、
1: ヤオさんの友人から。
2: 友人ヒトラーの友人。
1: これが流れじゃないですか。流れ、自然の流れ。
0: その人は俺の友人じゃねえよ、うん、その人の友人が あったっていう時の話ね、うん、だけどまあもう忘れちゃった、その人の名前もね、
1: うん、
0: 探せばあるかもしれないね、うん、
1: もちろんその娘さん息子さんは自分の親がヒトラーだって分かってるんですか。
0: もちろん、
1: うん、すごいね、会ってみたいね。
2: ねえすごいよ ね。
0: でもその元ナチスっていうかね、
1: はい、
0: なんていうのかね、元ナチっていうのかね。
1: 元ナチ、
2: 新しいのがネオナチでしたっけ。
0: ネオナチか、
1: 元ナチっていうんだ。そうそうそう、ネオナチ
0: は、ネオナチっていうのは元ナチらしいよ。でも
2: 元ナチなんですか、うん、そっちが。
1: なんか町みたい。
2: 元ナチ。え、じゃあ元冬木も今は何なんですか。
0: 知らない。そこまで。
1: 元だからね。
2: 元、そう、元
1: 今なんだろうね。
2: 今何冬木なんだろう。
0: うん、まあそういうことがあるみたいで、
1: はい、
0: 元ナチというか、まあ、ネオナチも含めてね、うん、元々のそのナチスの、うん、まあ、モットーというか、
1: はい、
0: 生き方や方針みたいなものは、
1: はい、
0: 延々とこう続いているらしくて、で特にね科学界に、
1: はい、
0: 多いらしいです。
1: あ、元町の人が。
0: 元町が。
2: やっぱり医学に発達 してたからとか、ドイツとかそういうのもあるんですかね。
0: 科学ですね。うん、で、終戦の前ね、1945年に第二次世界大戦終わるんだけども、1939年にもうすでにナチスドイツは UFO を持ってたのね。
1: うん、
0: で UFO 作ってたのね、
1: うん。
0: だからすごくその頃のナチスの科学者のレベルというのは、世界の他の国のレベルを50年先行ってたっていうんですね。
1: うん、
0: でそれはね、宇宙人と交信していたから で
1: 宇宙人が、
0: うん、はい、宇宙人が、ナチスのところまで来たらしいんだよね。はい、それで一緒に研究をしたらしくて、うん、そのおかげですごくそのナチスの科学って進歩してたわけで、
1: うん、
0: で第二次世界大戦が終わるのを待ちかねて、はい、各国のスパイが、
1: はい、
0: 元ナチス その科学者たちを拉致していくっていうか、
1: うん、
0: 亡命させるということになったわけで、
1: うん、
0: だからアメリカとかイギリスとかフランスとかロシアとかいろんなところにその元のナチスの科学者たちが入り込んでいるんですよ。
1: うん、
0: それぞれの国が非常にこう、まあ、歓待してね、
1: はいはい、
0: 立派なマンションに住まわして、うん、お金をたくさんあげて、
1: うん、
0: でそこからその科学のいろんな理論を取り出したというか、
1: うん、
0: だから、宇宙開発の NASA は、うん、フォン・ブラウン博士というのが、
1: はい、
0: 立ち上げた中のメンバーだけで有名ですよね、フォン・ブラウン博士、
1: はいはい、
0: これはナチスの SS の高官だった人で、
1: はいはい
0: はい、したがってNASA もロシアの宇宙開発機構も、
1: うん、
0: ヨーロッパもみんなその NASA の科学者たちが上層部に入ったわけです。逆に言うとその人たちがその宇宙開発に乗り出したというか作ったようなもんなんですね、
1: はい、
0: そのくらいその当時としては NASA の科学は進歩してたわけですね、
1: うん、
0: で未だにその影響は多分残ってると思うんですよ。
1: うん、
0: 各国 その上層部には、
1: はい、
0: 元のナチスの人たちが入り込んでいるっていう感じですか。
1: そのさっきその宇宙人がそのナチスに教えたっていう話あったじゃないですか、うん、
0: はい、
1: それって宇宙人側がナチスを選んで教えたってことなんですか。
0: ナチスのまあ、ナチスの一番、トップはヒトラーということに一応なってるんですけども、実はナチスそのものがね、政党ではないんですよね。政治じゃなくてですね、
1: はいはいはい、
0: 秘密結社なんですね。
1: あ、秘密結社だったんですね。
0: だから秘密結社の集まりが結局その、ナチスという党を立ち上げて、でそこの弁舌爽やかなヒトラーが政治部の部長として
1: なるほど
0: トップに立ったわけ、
1: はいはい、
2: でもヒゲはやめた方が良かったですよね
0: わけわかんないところが、
1: はい、
0: そのもう一つ の、うん、責任者としては、
1: うん、
0: 宗教部っていうのがあって、
1: うん、
0: これはね日村っていう人がトップだったんですけど、
1: はいはいはい、
0: この日村が超能力者であって、
1: うんうん、
0: で超能力者を部隊の中に何人も選んでですね、
1: うん、
0: それで宇宙人と交信を試みて、
1: はい、
0: でテレパシーで交信することに成功するんですよ。
1: そうなんです。この話めちゃめちゃ気になるんですけど、次週に詳しく聞いてもいいですか、はい、そろそろ最後の曲のお時間になりました。
2: 気になることも一個聞きたいですね、
1: はい、
0: じゃあそれは次週ね、
2: はい、
0: デリカテッセンの曲をもう一つ聴いてください、アンナ・クルーゲルがなかなか良いです、どうぞ。

0: これみんなジャズのスタンダードでね、うん、1950年代ぐらい流行った、曲なんですけども、それを、いわゆるブラジルのボサノバ風にアレンジしたのがこのデリカテッセンの曲なんですね、
1: はい、
0: でなかなかこう気持ちよく、いい、なんていうのか、曲に、ね、仕上がってますよね。なんかもうこのピアノのソロ僕好きなんだよね、ボサノバ風。

ボサノバの曲というとアントニオ・カルロス・ジョビンとかが有名だしですけども、あのこれは逆にジャズのスタンダードをボサノバ化したっていう、そこがあの新しくってまたいい感じになってますよね。このなんかコケティッシュというかセクシーというか、アンナ・クルーゲンの声を聞きながらゆっくりお休みください。また来週お会いします。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や

0: 柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。はい、クイズです。
1: わかりました。
0: 運転しやすい八王子西多摩エリアで路線バスを運行、ワークライフバランス重視、有給休暇取得率ほぼ 100%、 出張なし、家庭を大事にできる京王電鉄グループで安定経営。さて、この素晴らしい会社はどこでしょうか。
1: 西東京バス。
2: 次止まります。
0: 西東京バスでは働く仲間を募集しています。詳しくは西東京バス採用ホームページをご覧ください。
3: ご応募お待ちしております。
4: ありがとうを心から、西東京バス。
5: 東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

0: どうも吉田栄作です。東京スターレディオからお届けしている吉田栄作のヒューマンタッチ、今週も1週間お疲れ様でした。週末の夜、あなたはどこでこのラジオを聞いていますか？再放送機の皆さん、そして FM サインをお聞きの皆さんはこんにちは。今日もたわいもない話やあなたからのお便りとの会話、そして僕の好きな音楽で楽しい1時間を一緒に過ごしたいなと思っていますので、よろしくお願いします。プロデューサーのマリリン、今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ゆきさんのしもちゃん、今週もよろしくお願いします。元気でしたか？
1: 元気でした。
0: 5月病にかかってないですか？
1: 大丈夫そうです、
0: ね、5月病っていうのはなんでこうあるんでしょうかね、うん、でもやっぱりどうしても5月病、なんか5月はもやもやするっていう人も少なくないみたいですけどね、うんうん、まあ一つにはやっぱりその気圧の変化が大きいみたいですよね。
1: もうすぐ梅雨になるからとか、そういう、
0: もうすぐ梅雨になろうとしている気候と、うん、カラッとした高気圧と、もう本当にその
1: 忙しい
0: 何日に1回な感じでこう変わっていくじゃない、うん、だからそういうのはやっぱり人間の体には応えるんだろうね、
1: うん、サクさんにはそれがあるんですか？なさそうだけど。
0: あのね、うん、基本はないんですよ、うん、僕は ね。だけど僕にも5月病にかかった思い出があったりする。それは大きくやっぱりその自分の生活環境が変わった時、
1: うんうん、
0: でやっぱり一番その自分にとってさ、やっぱり自分が生まれ育った神奈川県の秦野市を出て東京という、ね、はい、大都会にやってきて、
1: うん、
0: でまだ、ね、本当に自分の夢が叶うかもわからないような、そんな不安もある中で、バイトしてたわけじゃん、
1: うんうん、
0: でバイトになるとなんかやっぱりそのすごく慣れないことが多かったから、うん、やっぱりすごい、えこんなにお酒ってたくさんあるの、
1: うんうん、そこ覚えなきゃいけないです、ね、
0: とか、例えば料理なんかも見たことがない料理がたくさんあるわけじゃないですか、うん、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: だからそういうものを全部こう覚えなきゃいけないみたいなこと、うん、でも そのために自分は来てるわけでもないじゃん、
1: うん、夢を叶えるために来てるからね。
0: そうで、うん、自分の夢はそのなんかレストランで成功するっていうことじゃないじゃないですか。
1: そう、うん、
0: だなんかそういうもののなんかことが18歳の僕にはなんかだいぶ答えたのが、ね、それこそ5月ぐらいにね、39度の熱を出したことがあった、
2: うん、
0: で、まあ、東京神奈川ですから帰ることは簡単だった、うん、だけど自分は俳優歌手を目指して東京に来てるじゃない、
1: うん、
0: でもそういう風な目的を持って来ている人間が北海道からも来てる、九州沖縄からも来てる、ね、そんなお母さん風邪ひいちゃったよ、熱出ちゃったよって言って帰れる人ばっかりじゃないんだってすごく俺は思った、
2: うん、
0: だから帰らなかった、
1: うん、
0: で布団の中でふんふんふんふんこう言いながら、
1: 熱と
0: 戦って、そう、うん、だからなんかそういうことっていうのはあるなっていうのは分かるんですよ、
1: うん
0: うん、だそんなことからできた曲がメイっていう曲だった。
1: あ、5月
0: そうなんです、もうするんで、ね、だからやっぱそういう時にでも大事なのはそういう仲間とかさ、
1: そう、
0: うん、友、うん、とかね、そう励ましてくれるやつ、うん、やつらとかなんかそういうのがやっぱ大きいですよね。
1: 大きいです友達は、
0: うん、だそういう意味でも音楽っていうのはその励ましてくれるやつだったりするわけでしょ、うん、ね、ということで今日の1曲目、吉田栄作、メイ、君に会うために。

0: 吉田栄作、メイ君に会うために聞いていただきましたちょっと今面白い現象が起きましてですねちょっと笑ってしまってますけれども、はい、あのこの話は何度もしてる話かもしれませんけど、このメイという曲、オリジナル、先週かけたオリジナルのメイがあるんですけど、その曲、まあ、この曲は亡くなった有賀信夫さんがね、うん、が書いてくださったんだけども、有賀さんと話し合いながら、うん、あの僕のこんなさっきのほら東京に来た時の話とかそんなのも話しながらでね、あの忘れられないのが、その男女間 の友情っていうのはあり得ると思いますかっていうようなね話を したことをすごく覚えてて、有賀さんは「いや普通にあるよ」って言うんだけど、うん、僕は当時ねないと思ってたんですよ。そう、その話をしたんだよね。ある、
1: あると思います。
0: あると思う、
1: あると思う。
0: ちむちゃんは
2: あるんじゃないですか
0: ね、う
2: ん、
0: まあ、だから大人になればなるほどあるわな。だからそれは僕も今もそう思うんですけどね。で、本当になんかさ、あの辛いことがあった時とか落ち込んだ時とか、まあ、それ誰にでもあるじゃないですか、
1: うん、
0: そういう時にやっぱり友達の存在っていうのは本当に大事だよね。何でも言える友達っている？じゃ
1: あ。いっぱいいます。
0: あ、いっぱいいるんだ。何でも言える友達よ。
1: うん、結構友達が多いと思います。
0: うん、でもなんかほら何でも言える
1: 何でも言えるのが多分10人ぐらいいます。
0: ほー、うん、そうかそうか。あ、でも友達多そうだもんな、マリリンね。しもちゃんは親友っている？
2: 俺いないんですよね。
0: あ、そっち派。
2: うん、
1: 一人いるじゃん。
2: うん、
1: 一人いるじゃん。
2: まあ、
1: あそこら辺に、
0: うん
1: うん、
2: まあまあ、うん、でもそんなに多くないですね、
0: うんうん、何でも言える友達っていうのはね、実はね、うん、友達は僕もとっても多いですけど、
2: うん、
0: でも確かにじゃあ何でも言えるかって言ったら意外と、
2: うん
0: うん、
1: なるほど、
0: 本当数人かもしれない、うん、あ、なんかほら言ってもわからないかもしれないじゃない、
1: うん、あと一から説明しなきゃいけないのも大変、ね、大変もありますし
0: そうね、
1: この人にはこの話しかしてないかもしれないからとかね。
0: うーん、ちょっと微妙だけど、でも、うん、でもあとはそのライバルっていう友情、その存在も大きいと思いません？
2: うん、そうですね。
0: あの、まあ、マリちゃんは分かんないよな、うん、それはな、うんうん、例えば男同士だったとか、例えばあのビジネスマン同士で、うん、やっぱりまあ変な話、あいつには負けたくないとかさ、うん、それでいいわけじゃないですか、うん、あとスポーツ選手もそうですよね。
1: そうですね、
0: うん、ね、うん、そういう存在っていうのもなんか大きいのかなとかと思いますけどね、うん、でも僕は地元に帰った時にやっぱり本当にもう幼稚園の頃からずっと同じ円服を着て、で中学入ってもこう同じジャージを着てとかっつって、あのまあね、今はみんな、
1: うん、
0: もうみんな57歳、
1: うんうん、
0: 58歳にもなってるやつはなってるわけで、でもそれがなんかいまだにその昔のままでいられるっていうのは、
2: うん、
0: すごくありがたいなって僕は思いますね。あとやっぱ高校時代の仲間もいま、
2: うんうん、
0: だにみんなでサーフィンに行

0: たり時々ね。でそれでその夜はみんなでさビール飲んでさ、なんか本当その高校生の頃のまあまあの会話だったり、うん、もう立場も何も本当関係なく、うん、なれるのがすごく嬉しいしね。でそんな彼らも僕の舞台やコンサート来てくれたりさして、
1: うん
0: うん、なんかそういう友達っていうのは本当にありがたいなと思いますけどね、うん、あとあれ知ってる？大谷さんとさ、
1: うん、
0: あの野球のね、
1: うん、
0: あとジャッジのこう友情話、これなんかで俺見たんですけど、
2: うん、
0: あのオールスターで、
1: うん、はいはい、
0: ジャッジのお母さんが、
1: はい、
0: あの大谷さんの大ファンなんだって、
1: うん、
0: ね、だから、うん、あのオールスターの、あのオールスターってすげえ忙しいんだって、で特にああいうもうスター選手はもうあっちゃこっちゃ行かなきゃいけないインタビューがあったりさ、でイベントにも出なきゃいけないわ、もちろん試合もあってね、
1: うん、
0: で、あのでもジャッジがあのむしろ大谷の方に来て、でいやうちのお母さんがあの翔平のね大ファンだから、ちょっと何でもいいからあのサインをしてあげて欲しいんだっつって、うん、あのジャッジがだよ、
1: うん、
0: でもその顔が大谷から見たら一人の少年だったんだって、
1: う
0: ん、お母さんを思う、
1: うん
0: うんうん、で大谷はジャッジのそのなんていうのこう生きてきたあれを知っていて、
1: うん、
0: ジャッジのお父さんお母さんって本当のお母さん、お父さんお母さんじゃないんだって。
1: え、そうなんだ、
0: うん、施設からこう
2: 育てられた、
0: うん、そうそう、もらわれて、うん、養子で、うん、であの育ててくれたお父さんお母さんなんだって、
1: うん、
0: である時あのやっぱりどう見ても僕はこのお父さんお母さんから生まれてきてないよなって、ほらやっぱ人種が的なね、うんうんうん、あれで聞いたら、その聞いたらもう全部を話してくれたんだって、うん、積み隠さず、うんうん、で、それですごく自分も、なんていうかな、縁に飛行に走らずね、うんうん、それで、まあ、野球は好きだったから、
1: うん、
0: でそのお父さんがもう必ずどんなに忙しくても5分10分のキャッチボールに毎日付き合ってくれたんだって。
1: へ、
2: 優しいお父さんだ
0: よ、うん、ね、
2: うん、
0: でもその5分10分のキャッチボールが今のジャッジにとっては自分にとってあの5分10分のキャッチボールが本当に今に続く大きなことだったっていうふうにジャッジも言ってるんだって。で大谷さんはそれを知ってる、そういうね、あのお父さんお母さんだってこと。それであのオールスターのその試合が終わって自分のユニフォームを脱いで、
1: うん、
0: そのユニフォームにジャッジのお母さんへっていう宛名を書いてサインをしてあげて、でジャッジのところに行ってはいって渡したら、もうジャッジはびっくりしちゃって、
1: あ
0: これをいいんですかと、
2: うんうんうん、そりゃそうですよね、そう、うん、
0: でそれをお母さんにジャッジを渡したわけです、うん、したらもうジャッジのお母さんはさ、
1: うん、
0: 大感激するわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でねジャッジね、こんなことなかなかできる人はいないわよと、彼は本当のスーパースターだと、
1: うん、
0: で大谷がジャッジのファンでもあり、ジャッジが大谷のファンでもあるんだけど、どっちかっつったらジャッジの方が本当に大ファンなんですよ、
2: うん、
0: あのジャッジが大谷翔平の大ファンなんですよ、そういう人間性も含めてね、で、かたや大谷さんっていうのは本当岩手のさ、こう田舎で育った、
1: うん、
0: ね、本当野球少年なわけじゃない、
1: うんうんうん、
0: だからそれを育てたやっぱお父さんであったりお母さんであったりっていうのはやっぱり素晴らしい人なんだろうなと思いますね、
2: うん、
0: だから本当この話は心温まる話でね、
1: うん、
0: やっぱりそのライバルなんだけど、あのほらあの映画のロッキーとアポロじゃないけどさ、
1: うんうんうん、
0: なんか本当そういうのを感じるよね、
1: うんうんうん、
0: もうお互いチャンピオン同士っていうか、
1: はいはいはい、
0: 一生続く友情、
1: うん、
0: ね、でなんかこの先のこう2人のそういう、じゃあ2人がどういうこれからいつか必ず引退はあるでしょ、
1: うん、
0: だからその後もどういう人生を歩むのかっていうのもなんか見たいなって、見ていたいな、
2: う
0: と

0: 思わされるお話ですよね。
1: いいお話です
0: ね、うん、それでね、なんか男の友情ソングを俺はここでかけたいなと思っていろんな男の友情ソング聞いたんだけど、
1: はい、
0: これがやっぱり一番しっくりきたんですよ。今の話をしてこの続きでかけたいなという曲、
1: うん、
0: こう長渕剛さんのね、
1: うん、
0: 乾杯をかけたいと思います。

0: 長渕剛乾杯聞いていただきました。
1: 乾杯。
0: いや本当に大きな大きな舞台に立っている2人ですよね、
2: うん
0: うん、ね、俺もなんか今これを思いながら新歌舞伎座の舞台へ、
1: はい、いざ
0: いざって感じですね、
1: はい、
0: もう本当あさってから始まりますので、あなたのお越しをお待ちしております。それではここであなたからいただいたお便りを読みたいと思います。こちらお久しぶりですね。愛知県のリコさんです。
1: あ、お久しぶりです。
0: 江崎さん、マリリン、しむちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: すっかりご無沙汰しております、リコです。
1: はい。
0: 朗読劇やお城祭り、無事に終わって何よりです。皆さん楽しめましたか？お城祭りの放送を聞かせていただきました。さて、久しぶりの初体験がありました。
1: お、
0: 息子とディープパープルの名古屋公園に行ってきました。お
2: ー、すごい
0: ね。息子から話を聞いたのが遅めで即チケットの手続きをしたのですが、最後列の一番端でした。
1: お
0: ー、一番後ろなのはちょっと残念に思いましたが、逆にそれでもよくチケットが取れたなと思い、横も後ろも気にすることなく楽しんできました。誘ってくれた息子に感謝です。
1: 素敵
0: ねえ、この息子さんがまた目の付けどころが
2: すごいですね。
0: ディープパープルすごい。この、数ヶ月私は母のお見舞いに行ったり、卒業式、入学式、自分と子供の通院、学校からの呼び出しでてんてこまいでした。幸い母はまだ頑張ってくれていて、友人とお花見にも行けたそうです。体は辛いと思いますが、大切な時間を過ごしていると思っています。私と子供4人分の通院&カウンセリングは数えたら月に10回ほどあり、行き過ぎててびっくりしましたねえ、お疲れ様です。A ちゃんに会いたいな。東風がもう少し弱めに吹いてくれると東海地方で止まるかも、かっこ笑。弱めの風と移動性高気圧をお待ちしています。後期のカレンダーは、下半期のカレンダーはまだかな。もし、始まっていたら、本命宛てでサイン欲しいです。ミニカレンダーはもう少しお待ちくださいませ。6月にはできるかなと。
2: おお、じゃあもうすぐじゃないですか。
0: 思っていますので、もう一月ですね。お待ちください。東風はだから、名古屋に行きますよ、私。6月7日、日曜日ですね。うん、やさぐれナイトのライブにゲストで出演します。名古屋の栄にあるライブハウスムジカに6月の7日日曜日に行きます。この日は会場は4時、開演は5時です。これ基本やさぐれナイトの、ライブですけど、僕がゲストで何曲か歌えますので、ぜひね、
1: はい、
0: リコさんのお越しをお待ちしております。でもお母さんがね、本当にまた桜が、今年の桜を見えてよかったですね、うん、なんか僕自分のインスタにもあげましたけど、やっぱりなんか日本人っていうのはやっぱ1年に1回あの桜、春の到来を感じるとやっぱ生きてる感をすごい感じるじゃないですか、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: でやっぱりその、あ、桜が 見れずに、旅立ってしまったとかさ、うん、なんかそういうのってすごくこう残念だしさ、
1: うん、
0: 桜を見れてよかったねってすごい思うじゃないですか。
1: 思います、
0: うん
1: う
0: ん、
1: 本当に思う、
0: ね、
1: う
0: ん、だからこそ織子さんのね、お母さんが今年の桜を見れたっていうのは

0: とさ、本当なんかさ、結構あのうちの父なんかね、
1: 何かはしごみたいな、
0: 何かはしごするからさ結構一日なんだよ、
1: 待ち時間も長いし、
0: ね、そうそうそう、だけどなんか、うん、親とそうやっていられるっていう時間がまたなんか、
1: パワ
0: ー、福岡のフロンソフランソフランソのメロンパンを栄作さんたちが美味しいと食べていたので気になり、ネットで調べてみたら九州他県のスーパーでも取り扱っている店があると書いてあったので、親にその話をしたら、よく行くスーパーに売ってたと買ってきてくれました。
1: ウケる、そうなんだ
0: ね、
1: うん、
0: 確かに美味しかったです、うん、親がハマったのか、あ、それからよくフランソワのメロンパンを買ってきてくれますまあね、あれ一回食っちゃうとだって100いくらなわけでしょ。
1: そう、コスパ最強、
0: うん、そうだよね、うん、したらしょっちゅう買っちゃうよね、うん、とりあえず置いとこうかみたいな、うん、あ、でも日持ちしないんだよね、確か
2: そうなんだよ
0: ね。松江の公開ラジオを聞きました。ちもちゃんさんが八王子の公開ラジオの腕相撲の時、一回も勝ったことがないと言っていたので、初勝利できてよかったですね生で勝った姿を見たかったですってまだ先だけど8月宮崎に来るのを楽しみにしています、その前に、東京に舞台、東京の舞台明治座おだまりおたつ見に行きますね。ファンクラブ先行でチケット予約してまだ届いてないのですが、準備中ですか。多分まだもう今頃佐藤さんの多分手には、
2: うん、
0: おだまりおたつのチケットあるみたいです、はい、僕ね東京の先行予約してないって、ほら前に、
1: うんうんうん、
0: してたみたい。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそうそう、
1: してたみたい。
0: あ、だからよかったと思ってなんで東京今回しなかったんだろうってずっと思ってたから、してます、
1: はい、
0: ね、多分もう今佐藤さんの手にはチケットが握られてます。
1: なるほど、
0: このラジオを聞きながらね、え、佐藤ちゃん、
1: 佐藤ちゃん、
0: あ、握ってるってやっぱり、もう一つ読みますよ。これはラジオネーム、いきっこみねこさん、はい、どうもどうも、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 江崎さん、下田さん、下田さんだって、マリリーさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日は小田原にていちご狩り。
1: あ、それ
0: 何、
1: なんでもない、
0: なんだよ言ってないんだろその帰りの小田急線の快速急行列車の中です、
1: うん、
0: 今日は痛い話、過去残念な話です。急に休みができてごめんなさい、急に休みができて、前に栄作さんが秦野はいちごも美味しいとおっしゃっていたので、秦野へいちご狩りに行こうと思いつきました。しかし世の中は早いところゴールデンウィークがスタートしており、もう予約ができなかった。これいつの便りだ、4月26日の便り、ね、4月26日にだから週末だ、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: ゴールデンウィークがスタートしており、もう予約ができなかったんだって、うん、秦野の、だからそのぐらい人気なんですよ。
2: そうなんだ、
0: だからそのぐらい美味しいんですよ、
2: う
0: ん、ね、これが一つ目の痛い話ですと、
1: はい、
0: ね、で予約が空いていた小田原にていちご狩りをする旅へ出ました、
1: はいはい、
0: ね、うん、だちょっと秦野よりは東京からだとちょっと遠いです、
1: うん、
0: 電車でもう20分ぐらい小田急線に乗っている感じ。あ、でもこれいいよ。1日目は湯河原で温泉を楽しみ、2日目はいちご狩りへ、
2: うん、
0: 湯河原の温泉どこ行ったんだろう。湯河原は ね、
1: う
0: ん、お湯がいいんですよ、うん、優しいね、
2: うん、
0: こうツルツルになるね、
2: うん、
0: あのお湯なんですよね。最後まで温泉を楽しんでから出発しようと朝風呂へ。ちょっと嫌な予感がしませんか。
1: え、
0: 痛かった話だから。
2: あ
0: 露天風呂を楽しんだ後、
1: やだ、
0: 露天風呂から中へ戻った際に、
1: やだ痛い、
0: 温泉の湯は滑りやすいので気をつけてという文字を見ながらすってんくりんして、大胆に尻餅をついてしまいました。
1: 痛いよ。
0: これ全裸ですよ、
2: うん、
0: 痛いでしょ。
1: 痛い、
0: 恥ずかしいのと痛いのとで、確かにね、その場にいた人に お見苦しいところをお見せして心配させてすいませんと言いながらシャワーを浴びて出ました。本当に痛かった。
1: 痛いよ。
0: だからでも変なとこ打たなくてよかったね、
2: うん、お尻でよかった。
0: 頭とか、
1: うん、
0: あと例えば肘とかでもこうしばらく痛いあのところとかね、 涙かっこ涙って書いて

0: てあります、うん、痛か本当に痛かったなとね。でイチゴ狩りは写真のようにアクスタの栄作さんも一緒で僕のアクスタをね
1: 連れてってくれたんですね。連れてくれて、ほらほら
0: イチゴと一緒に写ってますよ、
1: はい、
0: 栄作くんが
1: 栄作くん写ってます。
0: あでもなんかちょっと様子がおかしいぞ。読むよ続きをね。
1: え
0: 続きを読むよ。イチゴ狩り写真のようにアクスタの栄作さんも一緒で神奈川県のオリジナル品種かなこまちも食べることができました。とっても甘くて美味しかったです。しかしその帰り道旅には必ず一緒に行く栄作さんのアクスタのギターが折れてしまいました。ほらギターのネックがないのよ。ギターのネックがなくなってんのよ。ほら見てみて、ね、これが3つ目の痛い話、
2: うん、
0: そして本当は小田原からロマンスカー GSE の展望席。 GSE ってわかる？ロマンスカー GSE
1: わかんないです。
0: 展望席なんです。
1: うん、
0: 要は一番前、
1: ああ
0: 一番前ビャーンってきます。景色がビャーンってなる。
1: そこにずっと座ってられるんですか？
0: そうですよ、
2: うん、
1: 指定席。
0: それ飲みながら、だから それ座りながらロマンスカーだからお酒飲んだり、
1: 箱根行くやつ、ね、
0: ちょっとそれお寿司でも買って、
1: うん、いいですね。
0: だから箱根も行くけど帰りだから新宿でしょ。
1: あそっかそっか、帰ってくるのもあります、
0: ね、帰ってくるのももちろんあるわけですよ。ほらちょっとビヨーンってやりすぎてどこまで読んだか分かんないですよ。本当は小田原からロマンスカ GSE の展望席なかなか取れないのでめっちゃ楽しみにしていました。での帰宅予定でしたが、
2: うん、
0: それが4つ目の痛い話、痛いことに快速急行での帰宅になりました。小田原の駅前で GSE の中でお楽しみのお酒やおつまみを購入し意気揚々と GSE へ乗り込もうと階段を降りたところでドアが閉まる。
2: あららら、ら
0: 出発してしまったのです。はい、時間を見誤りました。涙痛い。
1: これが一番辛いかもしれない。
0: やってしまいました。ロマンスカーのチケット代金も損失。そしてたくさん買ったお楽しみのお酒やおつまみはそのまま自宅へ持ち帰ることになりました。とほほ。そんな痛い残念なことになってしまった旅ですが、それも旅の醍醐味と一緒に旅してくれた相棒が言ってくれましたのでよしとします。だからこういう友達が大事な友達、
2: うん
1: うん、大事な友達ですね、
0: ね、うん、自宅で、今回の旅のお土産とお酒を楽しみたいと思います。あそうかそうか、あこれだからまだ帰りの電車の中で書いてるから、
2: うんうんうん、
0: この後お酒を楽しんだんだ。
1: そうだね、楽しんでほしい。
0: 栄作さんや下田さん、マリリンも予約していた乗り物が目の前で発車してしまったことありますか？ GSE 乗りたかったなと。
1: 乗りたい。
0: またぜひ乗ってください。この間でもね、うちの父はね、
2: はい、
0: あのこの GSE のね、展望席に乗ったんですよ。
2: あ、本当ですか？
0: 乗ったんですよ。そしたらね、俺は後ろがいいなって。
1: それ乗ってみたいのに。
0: やっぱりね、このワンがね、もう多分90歳にはね、もうきついんだと思う。あ、
1: なるほど。
0: うん、それでね、また一番前じゃないですか。
2: はいはい。
0: ね。で自分が行きたかったその出口が一番後ろだったんだ、
1: う
0: ん、
1: あ遠い、
0: 歩かなきゃいけないの。それが
1: そういうのもある
0: んだね。嫌だったみたい、うん、ね、まあ、そういうのもありますけど、うん、でもまあうちの親父は乗れましたからね、
2: うん、
0: ねえ峰子さん乗れなかったから
1: 悲しい。
0: ある？ああ行っちゃったって。
1: ない。
0: あ、マリリンないんだ。
1: え、ある？
0: ありそうだよ。なんか なかったっけそういう話。
1: いや飛行機はのトランジット失敗して乗り遅れた
0: んだから、それでいいんだよ。
1: 目の前で閉まったわけじゃない。
0: あ、目の前で閉まったわけじゃないか。
1: そういうのはないかもしれないな、
0: うん、俺もないな、
1: うん
0: うん、飛行機はだから
1: そう
0: やばいっていうのは、
1: うん、
0: あったけど。ある？しおちゃん
2: ないですね。まあ急行が来てて閉まっちゃったっていうのはありますけど、急行が来てて乗りたいなと思ったけど閉まっちゃったってなるけど、予約席、
0: まあ普通のね、
2: そうそうそう、
0: 普段ね、
2: うん、
0: まあそれはまああるあるっちゃあるあるだよな、うん、
2: でも予約してるのに乗れなかったことはないかもしれない。
0: 俺もだ、飛行機、俺は自分は全然いたんだけど、
2: うん、
0: 一緒に目的地まで行く

0: 3人で行くはずの2人が遅れてて、うん、でそバスのあれだったのよ、搭乗口、うん、バスで移動するパターンあるでしょ、うんうんう
1: ん、ありますあります。
0: でそのバスが 2,3 便出るじゃないですか、はい、ね、で俺一番最後のところで待ってたのよ、うん、で今どこにいる今どこにいるって今羽田着いたぞって、もう結構ギリなわけ、
2: うん、
0: だいやちょっと今こうでこうでこうでこうでっつって、そのバスのね、いや空港係員とちょっと話してね、数分時間を延ばしたことあるよ。
2: おお、
1: でもそれはいい人ですね、
0: ね、
1: いい、
0: こういう友達を持たないと、
2: うん、
1: そうですね、うん、向こうかしたらそうですね、
0: うんうん、うわー走ってさ、う
1: ん、間に合ってよかった、
0: 来ましたけどね、いやでも間に合ったんです、それ
1: よかったよかった、
0: よかったんですよね、はい。この番組であなたからのお便りをお待ちしております。メールアットマーク 775fm.com、 メールアットマーク 775fm.com、 吉田栄作のヒューマンタッチの係まで、タイトルに必ず番組名を書いてください。あなたのあるある話、あなたが最近ハマっているもの、あなたが最近した初体験、あなたの思い出のメロディー、あなたのお国自慢、あなたの We Only Live Once、あ、この人生は一回だけだなと思った瞬間、そしてあなたの痛かった話、あなたがこれからやってみたいことなどなどお待ちしております。ミニカレンダー下半期、もう少しお待ちくださいませ。さあじゃあ、我々のお題ネタで盛り上がりますか。
2: はい、
0: うん、下ちゃん、
2: 僕ね、
0: うん、
2: これあるある、ドライバーあるある、
0: ドライバー
2: あるある、ドライバーってあの運転のね、
0: 運転の、
2: うん、あのなんかこう運転しながら、
0: うん、
2: キロがこうあるじゃないですか、
0: うん、
2: キロキロっていうのは何キロ走ったかって走行距離、
0: あ、
2: あれで、あ、うん、もうすぐ 33,333キロだなって思う瞬間ってないですか。
0: いやあるよ普通に。
2: でよしその時になんか写真撮ろうとかいろいろ考えてるんだけど、
0: あ、そうだね、そうだね、
2: で気がつくと、
0: うん、
2: 3335とかになってる、う
1: ん、それマリじゃんこの前の、
2: いや
0: そうだ、あるあるってこと
2: だ。
1: それマリが言って怒ったの、なんで教えないの。
0: ああ隣に乗ってたんだ、
2: 隣
0: あれだって一緒に行ったのかと。それマリじゃん、
1: マリじゃん、
0: マリじゃん。
2: でも俺もありますもん。
0: でもあるよ、あるある、じゃあそれあるあるだな、
2: うんうん、
0: あ、これは本当にドライバーあるあるだわ、
1: 本当ショック、
0: うん、
1: 今忘れてたのに思い出してショック。
0: それ本当に 33,333、
1: いや11111でしたね、
0: うん、あ、それ欲しいな、
1: 欲しいですよね。
0: 1並びは欲しいな、
1: 欲しいでしょ。
0: 2並びとはわけ違うな、
1: そう、
0: だって一生に1回だから、
1: そう、
2: いやでも10万の時に
1: 10万まで飲んなきゃいけないの。
0: 10万11111キロ、
2: うん、
0: だそれここまで乗るのはなかなか、
2: ね、
0: まあだけど、まあ、あのマリリンは意外と距離乗るじゃないですか。
1: そうですね、前の車も25万キロぐらい乗ってました。
0: じゃああるじゃないですか。うん、
1: そうですよね、
0: うん、その方があれだね、
2: うん、
0: やっぱ2、まあ、まあ3はいい、まあ、自分の好きな数字だというよね、あとラッキー7並びとか、
2: うん、
1: 7777は取ってあるんです。
0: おほほほほほ、
1: それはそれは
0: でも4だからな、
1: そ
0: う4桁だからな、
1: そう、うん、7桁、うんうん、
0: ね、8もね縁起がいいしね。
2: そうそうそう、
0: 俺はでも9も結構好きだったりするんだよな、
2: うん、
0: 結構奇数好きだね、
1: うん
0: うん、
1: マリも3が好きです
0: ね、
1: うん、
0: じゃあ次は33,333、
2: うん、
0: これを狙いましょうか。
1: 3月3日になってほしいですね。
0: ああそう、まあ、そこまでいったら
1: すごいけどな。そこまでいったらどんだけ。
0: あとは何かありますか。
2: あとハマってるもので、
0: おうおう、
2: 今更って思われるかもしれないんですけど、
0: うん、
2: 最近になって高倉健さん大好きになっちゃって、
0: おう、映画、
1: 渋いね、
0: 映
2: 画、うんうんうん、高倉健さんの映画を夜な夜な見てますね。なんか演技がめちゃめちゃなんだろう、田舎の街で飲んでるおじさんっていうか、
0: うんうん、
2: すげえなと思って。
0: 何を見たの。
2: この前見たのね、ポッポ鉄道ってやつ、
0: お
2: う
0: お
2: う
0: お
2: う、あとは
1: 知ってる、
2: うん、あとはなんかなんだっけな、刑事役でタイトル忘れちゃったんですけど、
0: うん、
2: あと幸せの黄色いハンカチ、
0: 幸せの黄色いハンカチいいよね、
2: あれもなんかね表情がね、なんか泣けてくるんですよ、逆に泣いてない表情というか、その表情で悲しさとか寂しさとかを表現する、いやこれ

0: ちょっと高倉健さん知らない
1: 分かった、見てみる、
0: 見てください、
2: あの朴とつさが何とも言えないよね、
0: うん、もうすごいんですよね、
2: なんか本当にあのなんか演技してるんだかしてないんだかみたいな感じじゃないですか、
0: そうそうそうそう、
2: なんかそう、なんかはっきりと発声する感じじゃないさ、
0: そうそうそうそう、
2: で声もなんかね独特の、
0: うん、
2: こう低いね、
0: そうなんですよ、うん、だからもうなんかもう映画のストーリーも確かに素晴らしいんですけど、
2: うん、
0: もう見てたいなと思っちゃうんですよ、健さんも、うん
2: ね、
0: うん、だからちょっとファンになっちゃってますね今は完全に、
2: こう なんか何もしてないのにこう立ってるだけでもう成立しちゃうみたいな、うん、ね、本当俳優の一人なんでしょうね、うん、健さんはね、
0: あとブラックレインだ、この前見たのは、
2: あ、ブラックレインね、
0: うん、
2: あれもね、優作さん優作さんってよく言われるけど、うん、あのケンさんのね、やっぱり日本人の刑事がいいよね、
0: うん、
2: あのなんかあーって最後こうやるあの空港の、
0: うんうんうんうん、
2: あの芝居好きよ、
0: そう、全部がいいんですよね、だからお酒の飲み方とかも、
2: うん、
0: なんかこうかっこ悪いんだけど、
2: うん、
0: おじさんの飲み方なんですよ完全に、
2: うんうんうん、
0: それなんだけどなんか真似したくなるんですよね、
2: お
0: う
2: お
0: う、うん、
2: あれさ、幸せの黄色いハンカチだっけ、あのほら、
0: う
2: ん、刑務所から出てきて久々に食べるカツ丼、まずビール、
0: ビールね、
2: 最初のビールのね、ガーっていう、あれ子供ながらにさ、うん、感動したもんね、
0: いや感動ですよあれ、
2: あ
0: れはね涙流しながら見ました、
2: あ、なんかラーメンとカツ丼かなんか食うんだよね、
0: そうそうそうそうそう、
2: あの食い方ね、
0: うん、
2: 刑務所が出てきて久々に食うラーメンとカツ丼っていうのをさ、演技でやるわけだ、う
1: ん、やったことないのに ね、
2: あね
1: すごいですよね、
2: あ、いやでもそう言われるとまた確かに見たくなるね、うん、ね、何に入ってんの、
0: いやあのネットフリとかアマゾンプライムとか、
2: ネットフリック
0: ス、もう高倉健さんのいっぱいあるもうすごい数あるじゃないですか、
2: うんうん、あるね、
0: だから夜な夜なそれをちょっと高倉健さん縛りで、
2: うん、なるほど、
0: そう
2: そうかそうか、
0: うん、
2: じゃ あのそんないい話を聞きながら僕のハマっているものをね、
1: はい、
2: あの、はい、これではマリちゃんいいと思うんだけど、あのほら前からほら手を上げるストレッチあったでしょ、
1: はい、
0: うん、
2: こう組んで、
1: うん、はい、
2: こう左右にこうやるっていうね、
0: はい、
2: ね、
0: うん、
2: でこれ確かあれじゃなかった、あのラジオネームの確かリコさんもこれやって肩こりが治ったとかじゃなかったって、
0: うんう
2: ん、
0: 言ってたよ、
2: それでこのこう
0: こうね
2: 手を組むやり方があったでしょ、
0: うん
1: うん、
2: でこうやる、
0: うん、
2: でマリニンがこの辺からちょっと吐き気がしてくるでしょ、ね、
1: で
2: こ
1: れ
2: 腕をこうまた 逆もこうやってやるといいって言ったでしょ、
0: うんうん、
2: これをね組まずにこの例えば最初は上でこう重ねて、
0: うん、
2: こうパンパンってなる状態にして、それで曲げる方をこうなんていうのかな、こう押してあげるの、こう、
0: あ、力でね、
2: 力で、
0: うん、
2: ね、で、まあ、これはまあこれはこれで普通じゃないですか、
0: うん、
2: これ組んだ時に組まずにこの手を伸ばしたまま、うん、でこう押してあげるの、
0: あ、
2: これ伸びるのよ、
0: 確かに。でも どっち押したらいいか、これ
2: 一緒に
0: 迷いますね。
2: だから左、
1: かぶせてある方、
2: 左に、
0: うん、
2: 行きたいときは左で右を押すだね。ぐーっと。
0: そうかそうかそうか。
2: 組んでる方をね、
0: うんうんうん。
2: 組んでるけど、手のひらは組んでないですよ、
0: うんうん。
2: パーのまま。
0: はいはいはい。
2: で、戻して、で、右に行きたい方は右手で。
0: これはすごいスッキリしますよ。
2: そうしたらこの、
0: うん、
2: 何横がすっごい伸びるでしょ。
0: ああ、来てる来てる。
1: うん、
0: これラジオで伝わりますかね、
2: ねえ、そこが不安なんだけど、
0: うん、
1: 伝わった、
2: なんかだいぶ方針状況、ね、もう嫌なのこういうの
1: やりたいんだけど、うん、なんでか具合が悪くなるんですよ、
2: 具合悪くなるね、
0: うん、
2: 顔色がなんだろう、なんか
1: 血流が多分
2: だってそれは多分滞ってるんですよ、
1: そうですよね、
2: うん、
1: 顔色が悪くな
2: ってる、なんかあのすごいダッシュした人みたいな、
0: うん、そんな大した運動じゃないですよこれは、
2: はー言ってる感じの顔になってるわけですよ
1: なんで、
2: 大丈夫、
1: ダメですよね、
2: いやこれ本当にこうグーッとこうさ、
0: うん、ラジオで
2: ただ押すだけなんだけど、
0: 伝えるとあの両手を、
2: うん、
1: 上に上げて、
0: 上に上げて、
2: うん、
0: でひっくり返して、
2: うん、
0: 手のひらと手のひらを
1: 交差する、
0: で
2: 握らない握らないで、パーのまま
0: で左右に
2: 押し合う
0: 押し合うっていう、うんうん、これですよね、
2: うん
0: うん、
2: そうするとこの体の横がすごい伸びる、
0: いや肩にもいいですよ、なんか、
2: あ、そう、もちろん肩にはいい、うん、だからあのマリさんは肩がとにかく
1: 肩が痛いんですね今、
2: うん、
1: きっと、
2: うん、
1: きっと
2: で あんまりあれでしょ、もみほぐしのマッサージとか行かないんでしょ、
1: う
2: ん、
1: 行かない、
2: であんまり好きじゃないの、
1: そうです、
2: ああそうなん
0: だ、マッサージ嫌いなんだ、
2: あんまりほぐされたくないの、
1: 足はいいんですけど、うん、なんかこの辺とかを触られるとくすぐったいのと痛いので、なんかもう辛い、その時間が辛い、
2: だからもうほんとカチカチの人って、うん、もう絶対もう痛い、な、何、もう嫌だよね、
1: 嫌なんです
2: 、痛い痛い痛いってなるんでしょね、あ、
1: どうしたらいいんでしょうね、
2: いや
1: お酢とか飲んだらいいのかな、
2: でもなんか一回クリームかなんかでマッサージとかしないで、なんかそういうのでほぐした方がね、
0: う
2: ん、
0: そうね、
2: ね、いやいや、もうちょっと、まあ、舞台ね始まるんで頑張ってきますんでね、
1: はい、
2: 皆さんお越しお待ちしております。それでは今日もこの歌で、さよならとしたいと思います、
0: はい、
2: 吉田作フェイス、また来週。山の風

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、0時です。

皆さんいかがお過ごしでしょうか。菊池健太郎菊っチャンネルがが番組パーソナリティの菊池健太郎です。毎週25分間皆さんと同じ時間を共有していきましょう。 Everything I had to know I had it on my radio。

0: 改めまして、番組パーソナリティの菊っちこと菊池健太郎です。この番組は僕の大好きなバンドクイーンの話を中心に、自分自身の音楽活動や日々の出来事を毎週金曜深夜24時から、そして再放送は毎週日曜夕方5時30分から25分間こっそりお話をしている番組となっております。
1: いやー、いつの間にかゴールデンウィークも終わっちゃいますね。なんか毎年この時期になると憂鬱になるんですけど、あのね、僕今でこそそんな休日とか祭日とかね、あんまり気にしない仕事をやってますけど、学生の時、特に高校生の時、1年生、もう誰も中学校の友達がいない高校に通い始めて、だからなんて言うんだろう、もうゼロの状態からね、まっさらな状態で高校に通学してて、しかもちょっと遠目だったんですね。通学通学に約1時間かかる、遠くの高校に通ってて、でまあ本当にね、ゴールデンウィーク明けの学校に行くのが嫌で嫌で、もうその頃ね、もう学校辞めたいって両親に相談したんですよね。したらその担任の先生がこうアポなしで急にその実家にね来て、でまあ、せめて高校だけは出とけって言われて、もう結局ねそれで説得されちゃって、3年間通って、まあ、一応高校はね卒業したんですけど、まあ今思えばね、別にそんな学歴がどうのこうのっていうのも関係ないようなことしてますからね、あそこでやめとけばまた違う人生だったのかななんてねよく思いますし、今でもねこう朝こうバッて起きて、あ、学校に遅刻しちゃうっていうね感じに結構なるんですよね。あれ不思議だよな、トラウマみたいになってるのかな多分ね。まあちょっと暗い話からね入ってしまったんですけど、とにかくね、その電車を止めるのはねやめた方がいいですよ。これ後片付けが大変だし、残された家族も相当な負担になるんで、まあ本当ね、まあそれ以外ももちろんダメなんですけど、電車でやるのはね考え直した方がいいです。ということでね、ちょっと明るい話にしたいんですけど、やっぱ春って言えば毎年見る映画がありまして、まあ、自分の場合特に子供もねいまして、小学生の、おのずと見る映画は限られてくるんですけど、やっぱりドラえもんと名探偵コナン、まあ、今年はねコナン僕は全然ちょっとハマらない。

らなかったんですけど、まあそれは人それぞれなんでしょうけどね。あとね、今年はスーパーマリオの映画あったんで、それも見に行きましたね。まあ普通にね、面白かったかな。何にも考えずに見れましたからね。あ、そうそう、ロゼッタってピーチ姫のお姉さんだったんですね。初めて知りましたよ。ということで、どうしようかな。今日はじゃあこの曲、ドラえもんの曲ですね。僕たち地球人。

0: 僕たち地球人でした。やっぱ堀江光子さんって神ですね。まあ映画の話なんですけどね、お前アニメばっかり見てるなみたいなことを言われそうですけど、まあ、やっぱそこはね子供に合わせて一緒に見に行ってるんで、でもねどうしても見たい映画があって、3月からやってたのかな、ヘイルメアリーっていうね映画なんですけど、まあこれをね、僕はずっと推したかったんですけど、やっぱり家族から何これみたいなことを言われまして、でそれがね先週もう公開がね、先週でラストだったんですね。でこれいやーもうどうしても見たいってことでね、まあ友達もいないもんですからね、まあ仕方なしにね一人で見に行ってきました。でこれがねとても面白くて、どんな話かって言ったら、簡単に言うと、まあもう人類がね滅びてしまうんで、なんかその原因を突き止めるために片道だけの燃料でこう宇宙にね飛ばされるんですよ、主人公が。でその道中にまあいろいろあるっていう、自分で今話しててもね簡単すぎるだろうみたいな話なんですけど、まあちゃんとこうなんだ天文学とか物理とかね数学とか科学とかそういうのをまあアストロファージだっけ、まあそういう物質が本当あるかどうかね知らないですけど、まあ作り物だと思いますけどね、とにかくまあ一応順をね追って説明してくれるんで、まあそんなに詳しくない方でも集中力を欠かさなければなんとかついていけるっていう話で、まあそれもなんかこうリアリティがあって面白いんですけど、主演がねライアン・ゴズリングということで、まあ次見るのはまた1年後ですかね、あれです、スター・ウォーズのなんだスター・ファイターズでしたっけ、そちらに出演することがもう決まってるのでね、またライアン・ゴズリングは来年見ることになりそうです。まあ、この映画をね見に行こうと思ったきっかけはもうぶっちゃけビートルズの曲が使われているからってことだったんですけど、もうこれはねオフィシャルのサイトでも発表されてることなんでネタバレとかでもなんでもないんですけど、ビートルズの曲をこうなんていうんだ使用許可、ビートルズの曲を映画とかで使うのはなかなかハードルが高くてですね、使用許可がやっぱ厳しくて、そんなよくわからん作品にはね使ってもらいたくないみたいなことがあるんでしょうけど、まあそれが使わせてもらえてるってことはね、やっぱすごい作品なんだなって、まあ実際中身見てそう思いましたし、同時期にねやってたジョン・レノンのドキュメンタリー映画、あそこにはビートルズの曲が使われてなかったですからね、まあそういう意味でも、ビートルズの曲が使われるのは結構、いい映画なんじゃなかろうかということでね、まあ実際見に行ってものすごく良かったんで、これはぜひねまた DVD とかサブスクとかでね解禁されるようになったらぜひ皆さんご覧になってください。それでは続きましては、そんなプロジェクトヘイルメアリーで使われていたビートルズの曲 Two of Us 聴いてください。
1: I dig a pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids Phase 1 in which Doris gets her oats

ザ・ビートルズで Two of Us でした。続きましてはこちらのコーナー。初めて見たクイーンのカバーアルバムを聞いてみよう。はい、今日から新しい企画を始めるんですけど、これは去年ロンドンに行った時に、まあ、いろんな街でいろんなレコード屋巡りをしてて、確かね、双方の中古レコードショップで見つけた CD なんですけど、このタイトルが The Attack of the Dragons A Tribute to Queen っていうんで、まあ、カバーアルバムなんですよね。

クイーンので、まあオムニバスで12曲入ってて1曲ずつバンドが違うと。でこれどのバンド見て もう全然知らないし、あの背表紙にですね漢字ですよ、龍って一文字入ってるんですよね。もうこれが全然わけが分かんない。でバーコードで調べたら、あの生産されてるのがイタリアみたいなんですよね。でこれがシュリンプもまだしてある状態、いわば新品の状態で売られてたんで、これは面白いわということで、もちろん購入して今日持ってきたんですけど、だから僕ね、聞いてないんですよ今まだ、今までのブライアン・メイのコーナーだったら何回か聞いて、その曲ができた経緯とかね、何年に作られたとかっていうのをご紹介させてもらってたんですけど、僕も皆さんも何も知らない状態でちょっと聞いた後に話をしてみるのも面白いかなっていうことで、まあ、ちょっと滑る可能性ももちろんあります。本当にわからないんで、まあ、メタルなのかヒップホップなのかも全然ジャンルもね、カントリーなのかジャズなのかもわかんないんでね、そこはちょっと一回やってみないとわかんないってことで、まあちょっと無理があるんだったらもう来週からやめますけど、やってみましょう。栄えある1曲目はですね、 We Will Rock You ですね。もうこれはこの曲に関しては説明不要でしょう。で演奏しているバンドがシーズンズオブザウルフ、狼の季節っていうのかな、全然わかんないんですけど、ジャケットをねちょっと見てみましょうか。これねジャケット1ページずつ1バンドごとにご紹介してあるんですけど、これちょっとね見ない方がいいな、ちょっと見るのやめますね。本当にどこの国のどういうバンドなのかっていうのを知らない状態でちょっと聞いてみましょうよ。僕もちょっとね今これやめたんで見るの。じゃあとりあえずね、聞いてみましょう。シーズンズオブザウルフで We Will Rock You。

お届けしております曲は菊池健太郎プラスアルカディアでロータスフラワー。この番組のエンディングテーマ曲アワーセルブズと2曲入りの CD シングルを発売しております。お近くのタワーレコードや HMV ディスクユニオンなどの各レコードショップ、そして Amazon や発売元のキングレコードの EC サイトからでもご購入可能です。さらに Apple Music や Amazon Music、Spotify など各種サブスクでも配信しておりますので、サブスクご契約しておられる方はぜひ一度聞いてみてください。 X やインスタ、YouTube など各 SNS のフォローもお待ちしております。 X でハッシュタグキクチャンネルガガとつけて何か投稿してみてください。皆さんのご意見やご感想をお待ちしております。ということで、新しい企画いかがだったでしょうか。僕も本当不安で仕方なかったんですけど、どんなのが飛び出してくるのかなっていう感じだったんですけど、まあ別に全然普通というか、なんか真面目な人たちみたいなね、ボーカルに特徴はありましたね。ジューダスのロブ・ハルフォードみたいな歌声でしたけども、最初のねピアノのキーボードか、キーボードのイントロもあれね、オリジナルで作ったんでしょうね。全然そのウィーウィルロックのメロディーでもなかったんで、どういう展開になるかなって思ったんですけどね。まあでもドラムのね、ダンダンダンダンダンダンってのが出てきた瞬間にもう言ってしまえば魔法のリズムですからね。あれ自体がどんな曲でも、もうウィーウィルロックに聞こえちゃうっていうね、クイーンマジックということで、でも本当に真面目な人たちっていう印象を受けましたね。ちょっとジャケットを見て答え合わせというかね、なんかディスコグラフィーというかバイオグラフィーみたいなのがねちょいちょいと書いてあるんで、見てみましょう。シーズンズ・オブ・ザ・ウルフ、1988年に結成で、プログレッシブ・ゴシック・ニューエイジ・メタルバンドだそうです。Coming out from the West Coast region of Florida ってことで、フロリダ出身なのか、なんかてっきり僕は北欧系というかね、フィンランドとかノルウェーとかのメロディックメタルみたいな感じで思ってたんですけど、意外や意外アメリカ出身のバンドなんですね。アーシャではこれ真ん中の人、まあボーカルなのかわかんないですけど、なんか魔法使いの杖持ってますね。もういかにもって感じですけどね。ボーカル、ギター、キーボード、ドラム、ベースの5人組ってことでね。まあこんな感じで、なんか来週からもねちょっと僕楽しみになってきたな。次のバンドもちょっとジャケット閉じますね。ネタバレっていうか僕も知りたくないんで、本当に僕も聞いてないんで、また来週ねこのアルバムの2曲目は皆さんと一緒に聞いていくっていうことで、もう早くも来週は楽しみだな。まあ今ね僕が見ていたジャケットのこのバンドの紹介ページはこの後番組終了後あと2分後くらいですかね、僕のX の方に写真を撮ってね画像アップしておきますので、またご興味持たれた方はぜひ X の方覗いてみてください。ではでは、あと1分、なんか久しぶりにねこうやって時間をこう余らせてね終わることができたっていうか、もう先週まではずっと追い詰められて喋ってたんでね、ちょっと嬉しいな。何の話しようかな。まあ映画の話、でも4月に見たい映画はほとんど見ちゃいましたね。先行のハサウェイは結局見ませんでした。また5年後に3部作完結したら一気に見るってことでね。あとはやっぱりプラダを着た悪魔2が気になってますかね。でも実はね1を見たことがないんで、これからレンタルしてきますね。あとはまあなんといってもね、今月はもうやっぱりスターウォーズでしょう。マンダロリアン&グローグでしたっけ、

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com を

わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 107.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。1時です。

0: 1週間のご無沙汰でした。富田京子です。
1: ニュージャック拓郎です。
2: 下田ちです。
0: 今日は子供の日だよ
2: ね。
0: 梅ちゃん初絶句？
1: 初絶句ですね。
0: 息子っちが、
1: うん、子供の日そうだ。
0: 何そのあーって何も準備してないんですか？
1: もうこの間のお食い初めで頭がいっぱいで、あの、子供の日とか忘れてた。そうあるね、子供の日。
0: 鯉のぼりとかそういうのは金太郎さんとか。
1: いやだからあの買わなきゃね。
0: まあこれは収録ですけどね。
2: そう兜を昔飾ってましたよ。
0: 兜
1: さ立派なの持ってたんだけどさ、引っ越す時に捨ててきちゃったんだよね。
0: それは梅ちゃんが自分のために？
1: そう、昔のやつ。
0: へえ。
1: 俺が子供の時から
2: 。ああ、昔って結構ちゃんと立派なの作ってやつだ
1: っけ。もう、本当に頭に被ったら、あの、重くて血出ちゃうよね。
0: へえ、それは捨ててよかったと思います。
1: あ、本当？
0: だって嫁側はさ、もっとなんか新しいのが欲しいんじゃない？
2: ね、
0: わかんない。
1: それがもし江戸時代から脈々と伝わるものでも
0: より一層いらない。
2: そう怖いですね。
0: 脈々入れたくない新居に。
2: 皆さんね、素敵なゴールデンウィーク、はい、あと2日間。
0: あ、そう、
2: 明日までゴールデンウィークですからね。
0: あ、そうですか。
2: 人によってはその土日までの人もいらっしゃるかもしれないんですけど、
0: また下地がね、
2: はい、
0: ゴールデンウィーク終わっちゃうブルーに。
2: そうそう、俺ね不思議なんですよね。別にゴールデンウィークとか関係ない人なのに、国民のそういう楽しいのがなくなると寂しくなるんですよ。
0: やっぱちょっといつもと違う感じになる感じが ね、
2: はい、ということで今日はですね、
0: はい、
2: 第8シーズンもう3年目に入るんですね。
0: おう、
2: 意外と長いんですよ、すごく。
0: チャンピオンが
2: まだ決まってないんですけど、
0: はい、
2: あの今までのその勝ち抜いた人たちの歴史をちょっと振り返りながらやっていきたいと思うんですけど、
0: はい、
2: まず初代チャンピオンというか、
0: はい、
2: 2024年の11月から始まってるんですよ今回、
0: はい、
2: で、まあ最初の方はね、
0: はい、
2: あの勝ったり勝たれれたりってのが、うん、まあさ、うん、いつも続くんですけど、はい、でドーンと勝ったのがまず2025年の2月の18日に、
0: はい、
2: メイさんです。レギュラーでありますメイさん、
0: ね、
2: メイさんが268点を出した。
0: なるほど、うん、
2: で5人勝ち抜きだったんです、
0: はい、
2: まずこの曲からスタート聞いてみましょうかね。
0: メイさん流れますよ。
2: はい。

0: ね、こちらがいいんですよ。いいで、268点で5人抜いたところでですね、
1: うん、
0: 4月、2025年の4月の8日ですね、
2: はい、
0: タクサリさんっていう方がまた同じ268点を叩き出して、でこの番組のルールとしては同点だった場合後者の方が勝ちなんですよ。
2: ひどいことをした

0: ね。ごめんなさい。
1: いやでもね、うん、ということでそのタクサリさんが、
0: はい、
1: このメイさんの美声に対して、
0: はい、
1: 頭点をつけたということで、はい、そのタクサリさんの曲もちょっと振り返りたいと思います。
0: はい。

0: 8人勝ち抜いたところでですね、
1: はい、
0: でまたこれドラマがあるんですよ、うん、メイさんが2025年の7月の8日に再登場するわけですよ、う
1: ん、そうだったね。
0: そうです。でこれがですねすごいんですよ。前回268点でね2人戦ってたんですけど、うん、
1: はい、
0: 10点近く上がるんですね。そこから277点を叩き出した
1: メイさん。
0: メイさんでこれがねもうずっと18人勝ち抜いたんですよ、
1: はあ、
0: そのメイさんの曲ちょっと振り返ってみましょうか。
1: はい、はい、

0: ですね。
1: 素晴らしい、うん、
0: ね、これが277点で18人ですよ。
1: どうして277だったね、うん、もっと高くてもいいね。
0: ね、素晴らしい。
1: 畑本博さんがびっくりしてると思うよ、うん、
0: ね、
1: これこの人のために俺書いたって
0: ぐらいな感じですよね、
1: はい、
0: うん、
1: すごい似合ってる、
0: うん、メイさんはね、あの前回のシーズンもいいところまで行ってね、
1: 本当にこう名付けちゃいけないかもしれないけど、
0: うん、
1: 毎回ね
0: 惜しいところで、うん、その前もそうでしたよ、確か。
1: その前もそうでした、
0: うん、
1: でも諦めないで毎回毎回成長を見せてくれてるので、今回も諦めてでね、またぜひ、
0: うん、いやいや、そうですよ、またまだ、うん、まだね、あので、18人勝ち抜いて、
1: はい、
0: 2025年の7月、まあ、夏ですよ、去年の
1: 1年前ぐらいか。
0: そうそうそうそう、
1: 10年、10ヶ月前、
0: うん、
1: はい、
0: で今年の2026年の2月の24日に今の現チャンピオン桃花さん、うん、これがね282点を叩き出したわけですよ。で今7人勝ち抜きです。
1: はい、
0: 7人勝ち抜き中、うん、そんな桃花さんの歌を、
1: はい、
0: 聞きながら、
2: はい、
0: 今週はお別れということで、はい、でもまだまだね越せない点数じゃないので、
1: はい、
0: ま
1: あ、何点でしたっけ、もう一回言って。
0: 282点ですね。
1: 282点か、
0: うん、
1: なるほど、
0: まだ
1: 18点、
0: 18点ありますから、
1: はい、
0: 今日ね聞いた人はね、あ、まだいけるんじゃないかって思った人もいるかもしれないし、
1: はい、
0: うん、
1: もう一回ちょっとレコーディングの仕方とか教えてもらっていいですか。
0: そうですね、メールアットマーク 775fm.com、
1: はい、
0: mail アットマーク 775fm.com、はい、こちらに富田京子の勝ち抜き生歌オーディション
1: を
0: エントリーとタイトルに書いて送ってください、
1: はいはい、プロユースのスタジオでね、今ここも収録しているスタジオに来ていただいて、都心にあるんですけど、
0: そうですね、
1: そこで、
0: うんうん、あとね、Google とか検索で富田京子勝ち抜き生歌オーディションって入れていただくと、
1: はい、
0: 公式サイトがありますので、そこにも応募フォームがありますので、
1: はい、
0: そこからも応募できます、
1: はい、まあね、全然点数をね取りたいとかじゃなくて、
0: うん、
1: お店の告知でも、
0: 何でもいいです、
1: ライブの告知でも、
0: うん、
1: ちょっとお金はかかりますけどね、
0: はい、
1: スタジオを使うのでね、
0: はい、
1: はい、でもね、ぜひ思い出作りでも、
0: うん、はい、
1: 絶対買ってやるぞでもいいので ね、
0: そうですね、
1: お待ちしております、
0: はい
2: はい、
0: ということで最後に桃花さんの曲を聴きながらお別れです、
1: はい、
0: その後梅さん、高橋さんとよろしくお願いします、
1: はい、梅ちゃんお願いします、
2: はい、はい、かしこまりました。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は、公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM 八王子

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 高橋&ジャックのトークトークトーク。カッコ仮。
2: はい、こんにちは、イーロン高橋です。
3: ウーロン茶です。
2: 茶さんこんにちは。
3: あ、どうも高橋さん。
2: 茶さんにとって、
3: はい、
2: 今ね、あの流星を誇っている SNS、
3: SNS、スーパーナノサイエンス。
2: ああ、なんとなく繋がってますね。なんか意味が通ってますね。ちっちゃくて、めっちゃちっちゃくて、科学。
3: そうですよね。そうですね。あ、で、ではなく？
2: ではないですね。
3: あ、あれですか、ソーシャル、
2: うん、惜しい、うん、
3: ネットワーク、
2: うん、もうちょっと言ってみて。
3: シンゴちゃん。
2: うん、シンゴちゃんでーす。
3: シンゴちゃんそんなじゃないでしょ。
2: シンゴちゃん、
3: ちょめちょめ。あ、そっちのシンゴちゃんか。俺は、俺、柳沢のシンゴちゃん言っちゃった。
2: あ、そっち、
3: ね。あ、山下のシンゴちゃんね。
2: あ、ね。あの、いずれにしろ、香取さんではないのね、
3: うん。なかったね、俺たちのってはね、シンゴちゃんはね。
2: SNS って何すか？ソーシャルネットワーキングサービスでしょ、あなたこれ。
3: ああ。
2: 最近またなんかちょっと
3: 新しいのね。
2: ドドドドって動いてるじゃないですか。
3: はいはいはいはい、
2: なんですか、あの、ツイッターの不具合に対して、スレッズ？
3: スレッズ。
2: っていうのができたりとか、はいはいはい。で、そのスレッズができたことに対して、じゃあツイッターは、
3: X！
2: X ですよ。じゃメロディーぐらいちゃんとやろうぜ。
3: そう、小梅太夫だったんだ。どの X かなと思ったら小梅太夫の
2: 小梅太夫
3: です。
2: 小梅さん、
3: 小梅さん、
2: はい。小梅太夫もびっくりですよ、本当に。
3: X。
2: X ってなんすか名前あれ。
3: ね、エクセシズ？
2: あ、なんか X を
3: ツイート
2: するみたいなことでしょ？
3: そうそうそう、
2: ツイートするみたいな言い方として、
3: うん、エクセシズ、
2: エクシズ。何歳エクシズって。
3: 今日読んだエクシズ、俺の。
2: あ、そういう使い方？
3: いや、わかんないけど、俺のツイート読んだって感じでしょ？
2: ああ、そうか。あ、X 読んだじゃなくて、エクシズ読んだなんだ。
3: そうそうそうそ
2: う。
3: でもリツイートに変わる言葉はまだ考えついてないんだよね。
2: ほんとだ。
3: リエクシーズだ。
2: リエクシーズ。
3: リエクシーズ。リエクシーズ。宮沢リエクシーズ。
2: なるほど、
3: うん。サンタフェ。リエクシーズ。そうそうそう、サンタフェ。ヘアヌード。解禁。リエクシーズ。宮沢リエクシーズ。
2: もう宮崎って言ってる時点で。もう
3: 宮崎
2: 終了です。
3: 言った？
2: 言いました。
3: 言っちゃった今、はい。
2: セーフだと思ったんだ
3: けど。宮崎リエクシズって言っちゃったから。
2: 失敗したな。
3: いや、セーフだったもん。
2: なんかもうさ、X って、うん、でも昔からなんかさ、こう謎のものみたいなのでこういろんなところ
3: で。デレンデレン。
2: それ。それ疲れたじゃん。
3: デレンデレン。チキショー。
2: やっぱりやっぱり小夢だよな。今日は小夢太夫の日なんだな、これ。トーク。トーク。トーク。かっこかり。その、iPhone とか携帯とかで、うん、その、使うときに、うんうん、あ、ツイッター、ポチーみたいな。はいはい、その、もう何気なしに使ってたけど、
3: うんうん、
2: あれあれ何このバツって何みたいな。
3: あ、
2: そうだったみたいな。
3: アイコンが変わるからね。
2: アイコンが変わるから、
3: うんうん、
2: あ、そうだった。ちょっとワンクッション。

0: の層だったが、
1: うんうん。
0: なんか、あって、
1: うん。ダンクシュンどれぐらいの強さなの、それは。
0: 俺の、テンピューロの枕よりもちょっと硬いぐらいかな。
1: なるほど。
0: うん。
1: 続けて。
0: それに、頭を、ポンってこう。
1: あ、違う違う違う。X の方続けてもらっていいよ。
0: そっち
1: 俺バカみたいじゃん、ちょっと。ちゃんと言ってよ、もう。俺がバカみたいに映っちゃうでしょ頼むよ。
0: うん。あ、そうだった。X に変わったんだった。つって、使わなきゃいけないとか、はい、あと、その、プロフィールみたいなの書くときに、ツイッターアカウントはこちらですっていうのあったんだけど、
1: うんうん、
0: え、これどうしよう。X アカウント、元ツイッターみたいなはこちらですみたいな。
1: そうそうそう。テレビとかでも、ちょいちょい X になり始めてるよね、今ね。
0: そうですよね。
1: うん。いや、それはそうだよな。
0: うん。だからちょっとなんか、はってこう一瞬思うじゃないですか。
1: うん。
0: うん。
1: 大変だよね、いろいろね。
0: だから、向こうさんも大変だと思うけど、俺らとしても、
1: うん、
0: なんかまた、ちょっと説明しなきゃ
1: いけない。じゃあ何だったらいいの ?X じゃなくて。
0: え何
1: 変えなきゃいけないんだよ、もう。じゃあ何だったらいいのよ。それで納得したら、なるほどって言ってあげるよ。
0: だから、そんな風に言われたら、まあ俺も考えざるを得ないけど、ツイッターっていうのはさ、
1: うん、
0: そのつぶやくっていう意味でよかったわけじゃん。ツイート、動詞だよね、ツイート。
1: ツイートってつぶやくって意味なの？
0: なんか見た、ってことでしょ？ツイーテッドとかツイートとか、ツイーティングとか。で、それで、つぶやく青い鳥みたいなので、うん、なんかみんなちょっと親和性を持ってたみたいな、うん、こう平和な感じでつぶやけた。で、それをいきなりね、その X なんていうさ、もう得体の知れないものみたいな、って、もう、に変えられたから、みんな、ちょっと待ってくれよと。
1: うん、高橋さん、そこは大丈夫なんですよ。そこはもうみんな知ってるんで。
0: うん。
1: だから、それが、何だったらいいんですかっていう話を聞いてるんですね。そこを時間、こう引き伸ばすみたいな感じで。
0: だから、
1: その
0: X というね、その、硬い感じじゃないですか。黒い文字で、黒下で X ですよ。
1: そうそう、黒下でね、X。あれはちょっと、冷たい感じする。
0: そうそう。
1: うんうん。
0: 語り部 Z ですね。
1: 語り部 Z。うん、語り部は
0: 語り部っていうのは、
1: アルファベットですか？
0: アルファベットにしましょう。その、ツイッターみたいな感じで。
1: なるほど。語り部？
0: うん、語り部。うん。
1: Z を言いますか？
0: X。
1: 語り部でいいんじゃない？
0: そこの Z 残したっていうのは、はい、まあ、イーロンへの、やっぱ最大限の配慮です。配慮。
1: ああ、X より二つ先の Z。
0: 二つ先だよって。最後だよ。これが最後だよ。
1: なるほど。
0: イーロン君これで最後だよ、いい？っていう。イーロンはナイロンって。で、語り部 Z。
1: 語り部 Z ね。もう一つ、
0: はいはい。
1: スレッズ。
0: スレッズ。新しくね、できましたね。
1: はい。あれは、その、ちょっとお家騒動、バタバタしてるツイッター、ね、お尻目に、一気にこう増えたじゃないですか。
0: ね、メタ社がね。うん、
1: でも、
0: うん、
1: なんかいまいち、じゃあ、どう使っていいかわかんないみたいなのありませんか？
0: あれは、なんでですか？あれは、そう、いいねの数がわからない？
1: あ、そうなんだ。
0: なんかちょっと僕が見たところだと、
1: うんうん、
0: そのいいねの数ってツイッターってもう露骨にバーンって言ったから、
1: うんうんうん、
0: なんかその、見る人にとっては、なんか、ちょっと比べる対象になってしまって気分が悪いと。だからそのいいねの数がわからないようにする。あと、ハッシュタグがないんですかあれは。
1: あ、そうなんだ。
0: うん。
1: 何があるんですか？
0: モッシュモグ。
1: モッシュモグ。
0: うん。
1: どういう効果があるんでしょう、モッシュモグ。
0: まあ、モグモグタイムですよね。
1: なるほど。
0: うん。藤沢さつきさんが、まあ、筋肉質になったっていうことで、ちょっと、見た目もガチッとするんですけど。
1: タンパク質を。
0: タンパク質を多めにとって。そうそう、
1: うん。やっぱ鳥ですかね。
0: 鳥ですね。鳥タンパク質、高タンパク質。
1: なるほど、うん。はい。かしこまりました。
0: そう。 それ、あの、もしもぐ。
1: もしもぐ。
0: があるっていうのがスレッズですね。
1: 大丈夫ですか大丈夫ですかすごくマニアックな放送になってると思うんですよ、今日。
0: ね、その、
1: マニアックっていうのは出てくる単語に対してだけじゃなくて、ここの空気感が、非常にマニアックな。
0: マニアックな空間、もう、ほんとね、リスナー離れだけが怖い。本当に。ついてきてね。もう、ほんと、こういう回もあるからさ。ほんとついてきて。
1: 大丈夫ですよ。今だって、まだ5分くらいしか喋ってない。お祭りの季節じゃないですか。
0: ああ、夏ですからね。
1: 屋台とかさ、
0: うん、
1: なんかベスト3みたいなのあります？
0: お祭りはね、僕はもう子供の頃山形はよく行きましたよ。うん、もうお祭り男って言われてましたから。
1: あの、なんかでっかい祭りそれって。
0: でっかくないです。もう普通のこう、もう街の公園で、夏になると、
1: 盆踊
0: り大会ってあるじゃないですか。
1: うんうん。
0: で、夏休みでね、夜いると、
1: うん、
0: 夕飯食ってると、どっかかしかから、
1: うんうんうん。
0: ヒューララララララみたいなことを、音を聞こえてくるわけですよ。
1: はいはいはい。
0: おい、ちょっと待って、聞いてねえぞと。
1: うん。
0: ちょっと俺に、もう無断でやってんじゃないやつっても、聞こえたらもう、どこのお祭りでも行って、
1: へぇ、
0: ボン踊ってるっていう。
1: ボン踊りなのね、じゃあ。
0: そうです。
1: 基本は。あの、まず、その、山形的にこれでっかいみたいなのはないの、うん、あの、
0: あ、そうですね。あの、花笠祭り。
1: 花笠祭りか。
0: 花笠祭り、そうですね。それ、これがまあ、そのお祭りの元締めみたいな一番でかい。
1: 花笠祭りってのは、あれでしょ、あの、花笠満を、
0: うん。
1: お祭りしている、星くん！
0: そう、花形満。みんな、前髪が、
1: うん。
0: こう、
1: ビヨーン
0: って。ビヨーンってなってて、うん、そう。
1: 花形満って言っちゃうとさ、
0: うん。
1: 花笠満って言ってくんないともう繋がんないと思うんだよね。
0: あ、間違えてんじゃん、それ。もう、花笠と、花形と、
1: はいはいはい。
0: てんてんてん、てててててて ん。そう、花笠祭りというね。
1: 花笠祭りは何するんですか？傘に花がついてるやつ、あの、
0: まさにその通りで。
1: あの、頭に直接つけるやつね。
0: そうです、そうです、そうです。それに、ね、こう、花がついてて、うん。で、それを使った、ま、あの、踊り。ま、あの、
1: アキラ 100% みたいな。
0: アキラ 100% それを使って、こう、見えるか見えないかのところで、
1: うん、
0: やるわけですけども。
1: ええ、
0: ん？違うぞ？違いますよ。
1: あの、もう連発で一応入れてくんで、
0: うん、
1: あの、必要なければもうスルーしてください。
0: 了解。
1: はいはいはい、
0: で、山形の町の一番こう大通りと言われてるところを、
1: うん、
0: その花笠。
1: ちなみに何通り？通海 OL 通りとかですか？
0: 通海 OL 通りにはですね、
1: ええ。ダメですよ。ダメです。ご本人がハマっちゃダメですよ。
0: もう面白い。違うよ。
1: え、
0: バカじゃないの？山形でなんで通海 OL 通りがあんだよ。
1: はい、ごめんなさい、ごめんなさい。はいはいはい。
0: 七日町通りって
1: 一番、ね、七日町通り。うん、あ、七日町通りのことね。
0: そうそうそうそう。はい、で、そこをね、花笠を持って、花笠音頭っていうね。
1: うん。
0: 花の山があった、みたいなの
1: があって。庭さん、キャンタマーコー。さやまちゃんの頃一度は。
0: 今、さやまって、さやまって言ったよね。
1: 東村山
0: 四丁目。東村山音頭になってんじゃんよ。違うよ。
1: 違うんだ。
0: うん。七日町。
1: 七日。
0: 七日町。
1: 僕らの七日間戦争でしたっけ？
0: セブンデイズを戦う東村山。
1: はい、はいはい。それで、ね、花笠祭りは、
0: うんうん、
1: 着物？傘の下は。
0: 着物です。
1: それとも、リクルートスーツ？
0: どっちかっていうと、みんな、そこで仕事が欲しいんで、リクルートスーツかな。
1: 違うよ、それは。梅田くん。
0: それちょっと待ってくれ。
1: じゃない。七日町 な
0: んでリクルートスーツ着るんだね。違うよ。みんなね、その、羽子さんみたいなさ。
1: あ、いくつかあんの？

0: そのパターンっていうか着物の。
1: もちろんもちろん、あのね、花笠祭りってその会社会社、うん、山形のある大きな会社会社さんとか町内会とか、
0: うんうん、
1: その花笠保存会とか、うんうんうん、そういうグループがそれぞれこう出て、
0: なるほど。
1: でその踊りを披露して、
0: うんうん、
1: どちらが素晴らしいかっていうのをしのぎを競い、うんうん、最終的にもうやり合って、
0: うん、やり合っちゃう最終的に
1: 人もう
0: 最終もう格闘技だよね最終的には。
1: そうです、もう総合です。
0: あ、総合なんだ最後はね。
1: そうです。で勝ち上がったチームがチャンピオンとして、
0: うんうん、
1: キングオブサクランボ、
0: サクランボの、
1: サクランボール。そう、サクランボール。
0: さっきっつうか、もう、確かもう何週目だ、先週、サクランボールの勝者と戦うってことですね。
1: そういうことです。というのが、花笠祭り。
0: なるほど。
1: だからそれがね、8月14日に今年行われたかな。
0: ね、うん、まあ、町内会のね、
1: うん、
0: お祭り以外にも、なんか大きいお祭りあるんですかっていうことだけを聞きたかったのに、なんか東村山がどうだとか、うん、なんだとかさ。
1: うん、それお前だろ。
0: なんかもさ、ちょっとよくわかんないですけど。
1: こっちだわ。
0: でも、やっぱりその思い出にあるのは花笠じゃなくて、
1: そうですね。
0: その町内会の、ま
1: あ、みたいな、うん。それには、なんか音が聞こえるともう、いても立ってもいられないみたいな。
0: 何？中学校の好きな女の子が浴衣、うん、来てちょっと
1: 可愛かったとかあるの？そういうのもこう期待していったりとかね、いるかなーなんつって。うん、
0: 女の子はね、中学生でも浴衣一生懸命可愛く着たいんだよ。
1: なんだ、分かったようなこと言
0: い
1: やがって。
0: いや、ほんとほんと、うん、だって俺うう、
1: 言ってごらんなさい、
0: 着付け師してたから。
1: 着付け師？着付け師してたんだ。
0: そう、
1: いくつの時？
0: まあ、同い年の子相手にしたから。
1: 同い年の子？そうそう、
0: 14とか15とか。もう神社の裏で。
1: ちょっと、
0: 着付け、乱れた。浴衣着付けしますって5000円で。
1: 梅田くんの変態！
0: いやいや、もうほら、あちこちで乱れてくるから俺のとこ来んなよ。直してください、つって。そう。一応式いけばなとね。
1: いけばな？着付けじゃねえの？
0: いやいや、いけばなも、師範だから。
1: うん。
0: そのいけばなの、そのわびさびみたいなものを、
1: うん。
0: 着付けにも応用すんのよ。
1: すんのよ。ああ、なるほど。ああ。
0: え、そっちの世界知らないの？
1: いや、僕ちょっとごめんなさい。ちょっと勉強不足で。
0: いや、勉強不足すぎるでしょ。それは今日ここに来るのに。
1: あ、すいません。ちょっとそこら辺からちょっと教えていただけたら嬉しいんですけども。
0: まあ、どっから知りたいの？いけばな？
1: いや、実はそんな知りたくない。
0: そうだろうな。そうだろうな。
1: そうなの、そうなの、女の子はね。
0: で、俺は、聞きたいのは、うん、これやっと本題だよ。
1: うん、やってきたね。
0: お祭りの屋台は何が好きですか？
1: 長かったね、ここに来るまでね。前振りが長すぎる。
0: 前振りだよね。
1: ね。で、なんだっけ、
0: ベスト3を知りたいわけですよ。
1: お祭りの
0: 屋台の。
1: 屋台？
0: うん。
1: 屋台ね。こっちは多分ないかもしれない。山形の、
0: うん、
1: どんどん焼きってわかります？
0: どんどん焼き。もうすっごい、もういらないっつってんのに、
1: うん、
0: どんどん焼いてくる。
1: そうね。もうわんこそばかってぐらい、もうどんどん焼いてきやがる。もうこれがどんどん焼き。違うわ。
0: あ、違うんだ、ね。
1: 違う。
0: じゃ知らない。
1: じゃ知らない。最初から来んな。本当まあ、言っちゃえばお好み焼きの簡単なやつなんですけど、
0: うん、
1: そう、小麦をね、小麦粉をビーって丸く焼いて、で、それになんかソーセージの薄いのとか、うん、海苔とか。
0: あ、ちょっと何？お好み焼きよりちょっとなんかジャンクフード。
1: ジャンク。で、それを割り箸でくるんくるんって。
0: ええ。
1: やって、
0: うんうん。
1: それをこう歩きながら食べる。それどんどん焼きって言うんですけど。
0: 歩きながらじゃないと食べちゃいけないの、それは。
1: いや、いいけどさ、別に歩かなくても、立ちながら食っても
0: 、ね。でも、いやながら食ってもいい。もう知らないから、うん、正確に言ってくんないと、うん、
1: そっか。
0: 立ち止まって食うとどんどん焼き、じゃあそれは何焼きになるんだとか。
1: そっから？まあ、分かった。いいよ、別に、どういう体勢でも。
0: 食べ方はいいのね。あれっつっても。

0: ごめんなさい。
1: どんどん焼き。
0: うん、お好み焼きの薄いやつに、ウインナー
1: とか。そうそうそう、ウインナーとか、海苔とかさ、そうそう、青海苔とかかけて。で、ソースをビーってつけて。
0: ソースビーって。ビーってつけなきゃいけないの？シャーじゃ、食べってこと。
1: いや、そこもどうでもいい。あの、ハケで、
0: ハケ。ハケだったらビーじゃないじゃん、最初から。
1: あの、ハケで、こう、ビーって塗るんだよ。
0: ハケはビーじゃないの、シャーだと思うよ、俺は。
1: いや、ビーって塗
0: る。ビーはビームじゃん。なんか、マヨビームじゃん。
1: まあまあまあ、まあ、シャーでもいいんだけど。
0: うん。
1: シャーにしとく？シャーがいいんだろ？
0: まあ、俺はそっちの方が。
1: なんでそんな顔してんだよ。
0: 入ってくる。
1: シャーでも B でもそんな顔すんじゃないよ。
0: わかったよ。
1: うん。そのシャー、まあ、それでね、そうソース塗って。
0: ソース塗って。
1: うん。で、歩きながら。歩きながらじゃないよ。なんでもいいわ。食うんだよ。とにかく食いやがれ。

0: ニソンバーよろずや。
1: トークトークトーク、かっこかり。
2: 肩抜きやったなぁ、うん。あれもう、詐欺だよね。
3: 詐欺だよ、詐欺詐欺。
2: あれあんなもんさ。
3: 絶対詐欺だよ、あんなもん。
2: 絶対無理じゃん。うん、でさ、できたところでさ、うん、おじさんできたよっつって店に行っても、うん、あー。ちょっと尻尾のところちょっとこれかけてんな。
3: そうそうそう。
2: もう一回やってきて。
3: うん、こう
2: や
3: って、うん。そうそうそう。
2: もう、あん時ほど大人が憎いと思うことないもんね。
4: ああ。6年8年、ここ。
2: そうそう。そう。ほんと、肩抜きやるときにはね、うん、白い、真っ白い、全面白い部屋に連れてかれてね。
3: そうでしょ？
2: そうそうそう。うん、ここなんだろうみたいな。うん、あなたもみたいな。呼ばれてね。うん、
5: 皆さんにはこれから、ゲームを楽しんでもらいます。
2: ね。
3: そうそうそうそ う, そ う, そう。
2: え、肩抜きじゃねえのかよみたいな。
3: 最初からやりたいんだったら、もっと早めに気づきなよ。
2: 梅ちゃんに言われて気づいた。
3: うん、俺はね、まあ、定番の、金魚すくい。
2: 金魚すくいね。
3: やっぱさ、やっぱデートなんだよ。
2: DATE ね。
3: そう。DATE だって。
2: え？え？ごめん、梅ちゃん、知らねえんだったら歌うんじゃねえよ。
3: おい、そうだっけ？
2: DATE 恋したっていいんじゃないじゃないの？
3: あ、そうなの？
2: 今何つった
3: ?DATE だって。
2: あ、R1 一回戦はいけると思うよ、それ。うん。
3: ちょっとモヒカンにして、うんうん、ベースだけで、
2: なるほどね。
3: うん、
2: SAGA サガーみたいなやつね。
3: そう。
2: あ、なるほど、なるほど、なるほど。
3: たまたま似ちゃってるだけなんだけど。
2: ああ
3: 、そう。いや、違う。だから、うん、なんか、俺の思い出を形成してるのってやっぱもう全部異性なんだよ。
2: うん。
3: うん、やっぱり浴衣の女の子がさ、キャピキャピって笑顔でさ、うん、下駄のつま先立ちみたいな感じ、なんつったらいいの？座ってんだけど、ちょっとかかとが浮くぐらいな感じの、ちょっと膝を折って、で、浴衣の裾がはだけないようにこう、ちょっと折り込んで、
2: そうね。うん、
3: ほんで、こう、金魚すくいに向かってく感じ、
2: うんうん、
3: もう、なんか、一枚の、うん、あれ、なんていうのあれ、モナカみたいなやつあるじゃん、はいはい、うん、なんか。
2: ほい、ほいってんだっけ？ぽいってんだっけ？
3: ぽい、ああ、そうそうそうそう、なんかほいとか、ぽいとかをさ、うん、やだ、怖い、こんなの取れるわけないじゃんって言いながら、うん、ヘリでうまく取って100匹ぐらいこう、
2: 100匹
3: 行く女の子と付き合ったり。
2: 手だれだね。
3: 手だれだね。
2: 手だれだね、完全にね。
3: で、祭りが終わった後、うん、帰ろうよって言ったら、あ、ごめんね、梅田くんちょっと待ってって言って、うんうん、その、金魚すくいの裏行って、2万円ぐらいもらってたわ。
2: また桜か！
3: また明日もよろしくね。
2: 桜かい！ああ、
3: でもそんな思い出があったかな。
2: SAGI 詐欺だね、それね。そうね。
3: うまい。
2: 完全にね。
3: なるほどね。
2: というわけで、来週は、北海道の倶知安町から。
3: 倶

77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

101.5 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

おはようございます。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、八王子 FM です。ただいまから本日の放送を開始いたします。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

はようございます。岩崎愛子です。皆さんいかがお過ごしですか？岩崎愛子はゴールデンウィーク中、浅野ゆうき先生の YouTube の生配信ライブにゲストとして出演をさせていただきました。浅野先生とは2011年に高畑不動のロータリーで開催した募金活動の際のライブにご協力いただいた時以来ということで、本当に15年ぶりに顔を合わせまして、一緒にコラボレートをさせていただきました。先生相変わらずとても優しくて、リハーサル中何回も歌の入るタイミングなど間違えてしまったりしていたんですけれども、優しく教えていただき、本番ではビシッと決めることができて、なんとか良かったって思ったところでございました。 YouTube で生で、生配信見てくださったファンの方からも、その後 LINE などでコメントをいただいたり、チャットでねコメントいただけたりして、とっても嬉しかったです。まだ見てない方はぜひアーカイブが残っておりますので、今からでも構いませんので、ぜひ見ていただけると嬉しいなって思っております。そしてね、岩崎愛子、皆様には嬉しいお知らせがございます。この度2011年の秋に発売しました深大寺旅情という楽曲が、カラオケのダムで配信されることが決まり、早速配信がスタートいたしました。イエイイエイイエイイエイ、本当に応援くださった皆様、どうもありがとうございました。本当にね、この楽曲以前からたくさんの方に、いい歌だよね、カラオケで歌いたいなってすごいねお声をいただいてた楽曲なんです。でジョイサウンドでは昔から配信されてたんですけれども、ダムにないということでみんながとっても残念がってたんですが、この度ね配信がスタートいたしましたので、ぜひ覚えて歌っていただけると嬉しいなって思っております。ちなみにね、ありがたいことに深大寺旅情のシングルバージョンはもう完売してしまっておりますので、岩崎愛子全曲集をお買い求めいただくか、 YouTube で岩崎愛子の PV が配信されておりますので、そちらをご覧いただきながら覚えていただければなと思っております。お聞きの放送は 77.5MHz 東京スターレディオです。八王子市以外の方はインターネット配信サービスリスラジにて、全国どちらからでもスマホやパソコンでラジオ放送を聞きいただけます。この番組はコテングミュージックの提供でお送りしております。本日も最後までお付き合いよろしくお願いします。

ます。今月の一押し推薦曲。今月は岩崎愛子の高尾山シリーズの楽曲から2022年に発売された高尾山口駅をご紹介します。お聴きください。

5月9日と10日の2日間は第29回日野新選組祭りが開催されています。岩崎愛子は両日とも司会を担当しながら歌も歌わせていただきます。9日の日は高畑の南北通りで、岩崎愛子は午後の1時から歌を歌わせていただきます。そして10日の日は日野市立日野第一小学校の校庭のステージで、午後の3時から岩崎愛子は歌を歌わせていただきます。両日ともなんとか天気大丈夫そうですので、ぜひ皆様足を運んでいただければと思っております。そして岩崎愛子、今月は30日の日に高畑の参道にありますカラオケスナック宮古にて初めてのアコースティックライブを開催させていただきます。今回はギターと歌のアコースティックライブとなっており、会費は3500円でワンドリンク付きとなっております。ぜひ行ってみたいという方は岩崎愛子までご連絡お待ちしております。続いては岩崎愛子の楽曲からサムライロックバージョンと、松田聖子さんの楽曲から赤いスイートピー、そしてジュディ・オングさんの楽曲から魅せられて、3曲続けてお聴きください。

そろそろお別れのお時間です。本日は高尾山健康登山の歌をお聴きいただきながらお別れしましょう。また来週お会いしましょう。さようなら。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5.

一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: サノミワアグリフィート。
2: 山本純一。
3: マジキュンキュンキュン好きすぎて待つ。
2: 今日の一曲目です。ミルク好きすぎて滅。

0: 今回のお話アグリですか、それともノンアグリ？リアクションをお待ちしております。メールは懸命にパーソナリティの名前か番組名を入れてください。メールアドレスです。メールアットマーク 775fm.com。 サノミはアグリフィート、山本純一、八王子 FM 東京スターラディオです。
1: この番組は八王子片倉の深呼吸したくなるお墓、風の丘樹木葬墓地の提供でお送りいたします。5月、緑が深くなるこの季節、風香る爽やかな空気の中でふと立ち止まって大切なことをゆっくり考えたくなる、そんな気持ちになりませんか？お墓のことも実は自分らしさで決められる時代になっています。八王子駅からたった一駅、駅から歩いて7分、そこには木々の緑に包まれた樹木葬墓地があります。継承者もいらない、これまでの宗派も問わない、奥多摩の山々を見渡せる深呼吸したくなるお墓、風の丘樹木葬墓地です。
0: どうも、山本純一です。
2: 佐野美和です。
0: 今お送りしている曲ね、ミルクの好きすぎて滅。この曲をリクエストしてくれたのはラジオネーム香里さん。いつも楽しくラジオを聴いています。ありがとうございます。この曲はダンスがかっこいいと思って聴いていましたが、聴いてるうちに、はい、純くんのことが好きすぎて滅な自分に改めて気づきました。ありがとうございます。ミルクからの山本純一の、はい、そしていつかこのダンスをノリノリで踊っている純くんも見てみたいと思ってますということで、いやいやいや、まあこれ何回か動画でプロモーションビデオ見たことがあるんですけど、なんか闘牛の感じのね、ひらひらなマントをつけながら踊ってるんですけどね。まあ多分メンバーのカラーもあって5人かな、合ってていい感じなんですけれども、いやいや、もう時代が違うからね
2: そう、
0: パロディになっちゃうからね、うちらが踊ったらね。
2: いやいや、そんなことないですよ。
0: いやいや、もう
2: やっぱそういった元祖ですからね。
0: そうね、だから、うん、無理なくね、スルッとできるんだったらいくらでもやりますけど、
2: うんうんうん、
0: 無理になっちゃったね、うん、無茶はいいんだけど無理だからねっていうのはやめようかなと思いますけど、でも本当にいろんな、まあ、先週も仮面組、
2: うん、
0: 今回ミルクの曲、こうやっていろんな方々の男性グループがジャンル問わず出ているというのは嬉しいよね、
2: うん、
0: その昔ちょっと思い出したけど、やっぱ光源氏があった時は他のグループいなかったもん ね、
2: うん、ね、まあ、それ事務所の関係とかそういうのもあるんじゃないの、
0: まあまあ、いろいろあるのかもしれないけど、
2: うん、
0: それだけ、
2: うん、まあ、それだけ、うん、まあ、突っ走ってたからね、
0: 突っ走らせていただいたのと、
2: うんうん、
0: ね、時代っていうことと世界の壁が、前も言ったけど、取れて、
2: うん、
0: いろんな世界感が自由自在に今できてて、
2: うんうん、
0: どこどこがあっちがこっちがやってるからダメじゃなく、じゃああっちもやってるからこっちもやろうって同じようなスタイルでもできると。でなおかつ今度アイドルたちが集まってフェスができるみたいな、昔は考えられない。

0: 昔の芸能界の流れを止めらんないもんね、うん、今は、うん、もうだから誰が頑張ろうと。
1: そうだけど本当今は
0: ワールドワイドだから、
1: うん、だからこそね、うん、まあまあ50回ったうちらいますけれども、うん、メンバーもそうだけども、うん、年いったからやめるっていうふうに思うメンバーもいると思います、
0: うんうんうん、
1: いたと思います、
0: はい、
1: だけどまた新たにこういう時代になって、うん、あもう一回やってみようかなってやればいいし、うん、だから全部答えがないので、あの時は挫折したとか、あの時はやりたくなかったとか、あの時は名前ももう伏せたいとか、うん、いや ありましたよ、うん
0: う
1: ん、僕も
0: そうですよね、
1: うん、だけどそう、そういう時期もあって、うん、でもやっぱりあの時はそう思って自分を信じたり、自分のまあ、人の意見かも あったかもしれないけど、まあそれを閉ざすとか違うジャンルに行ってやろうという気持ちで突き進んでたわけで、でも根はあそこだったので、うん、あのグループがあってっていうのを考えた時に、うん、まあまあ50年回ってきちゃうと各メンバーも、まあローラースケートがやっぱりねメインでやってた部分があるので、うん、そこを求められちゃうと、うん、まあ言ったか、ね、言ったかな、ローラースケートをもう作ってくれる人がいないと、
0: あ言ってましたね、職人さんがね、
1: っていうことはもう、うん、今持ってるものでやるしかないとか、持ってない人もいるかもしれないとか、うん、じゃあ新たに、うん、そのローラーっていうものをって言ったら大変なことで、うん、っていういろんなことがこう全部がうまく重ならないと、うん、自分が本人みんな一人一人が納得しない限りねできないので、まあいろんな形で、名前を伏せようと思った、まあ、僕もそうですけども、ちょっとあの昔の歌を歌いたくないとかそれが今いっぱいね、うん、歌える歌える喜び楽しさ、みんなと分かち合う時間ね、楽しい時間にしよう、いろんな形で、いろんな人たちに会ってお話をすることによっての今なんで、今ね流したミルクさんにしてもいろんなグループがいる中でね、みんな戦って、自分たちを、クローズアップしてもらえるようにね、今って昔よりも個々にやるものを大事にしながらグループも大事にするっていうのがベースになってきてて、うん、昔本当僕なんかってギリやっとソロをチラッチラってやるけど、それをブーンって伸ばしてくれるっていう形じゃなく、
0: あそうですね、
1: はい、なんとなくソロはやるけど、うん、でもグループが主で動いてたっていうのが多すぎて、うんうんうん、やっぱりその中でも一人で出て、あーって顔の認知度というか認知されるっていうのは相当難しい時代だったかなと思う。まあ今もね、もちろんあのソロでクローズアップされてる、ね、グループのメンバーの人はね、まあいろんなものを背負って頑張ってると思いますけど、そこに至るまではね、まあでも時代って言って片付けるのも良くないけども、うん、でも、うん、自分たちもね、まあ他のメンバーもそういう気持ちがねあったと思うし、今は僕はもう本当に逆に、うん、いっぱい昔のものをちゃんと届けよう、まあその時の当時のキーって難しいんだけれども、16歳5歳の歌をね54歳が歌うのは大変なんですけども、でもなるべくみんなの耳に残るあのの聞いてた、ものに近い感じで、はいはいはいってなるようなものは届けていきたいなって思うんですけどもね、まあ、5月のもう6日、
0: うん、
1: ね、ゴールデンウィークのもう最終日ですか、うん、もういい加減できてるでしょ、なんか
0: 話変わりました、
1: ね、はい、もう今

0: ね、あのいろんなそういう思いをこう気、うん、に一つ歌にしてもっていう話をしていたら、うん、やっぱりちょっと今ヒロ君とね、うん、内海君の顔がちらっと今出たので話を変えましたが、本当あの気云々っていうか、3人で、ステージに立つこの奇跡な、うん、時間、その時みんな、参加できない方もいらっしゃるかと思います。聞いているので知ってますが、来られる方はぜひそのね久しぶりのあの、空気を感じてほしいなと、あ今こんな感じなんだとね、あ昔と違う、あいや変わってないなのか、なんか雰囲気がいいとか、うん、いろんなそういうねこともそうですし、あの大人の雰囲気のビルボードの会場で、うん、カチャカチャ音がしながらグラスの音、ね、食器の音たちが聞こえながら、いろんな違う話をしている方もいながらの、中での音楽を楽しむというところに、まあ、僕も本当にヒロ君内海君に感謝しながらね、素敵なステージ を届けたいなとは思っていますので、もうあと10日、
1: 早い、
0: 早いね。
1: いやでも、ね、これ録音だからあれですけども、はい、現時点では、
0: はい、
1: まあ、10日前じゃなくてもうちょっと前ですけれども、
0: はい、まあ、はいはい、
1: どんな感じなんですか今の。
0: そうでも、もちろんもう 今の段階で言うと、うん、もうメンバーっていうか3人でお話を、まあ、会って話をしたり、うん、曲出しももちろん、うん、こんな感じで やっていこうかとか、もういい加減にね、詞もね頭に入れたり、自分おのおののペースもありますから。うん、振りを覚えね、振りとかがあるんだったら覚えなきゃいけないねとか、歌をこうしないといけない、ふわりをまあどこどこ歌うとかじゃないけど、そういうところもね、せっかくだったら全員ユニゾンはつまんなくないみたいな話をしてみたりとか、ユニゾンでいいんじゃないとか、やっぱあ確かにねって。一人っていうよりは確かに三人のこのずっとしたハーモニーを聞かせるのもいいかなとかね、うん、そういういろんな話を、三人スタッフ含めて、三、うん、人だけじゃないので、うん、ちゃんとあのスタッフさんも含めて、うん、みんなで話をしていた時間がありますので、まあそれを考えると僕は楽しみでしょうがないですし、
1: うん、
0: はい、
1: じゃあ曲ももう決まってらっしゃるんですか。
0: もういい加減決まってますね、はい、
1: そうですか。
0: あとは急遽決めることができるのは、うん、まあ3人のっていうところではない、まあそうね、もう帰らなきゃね、やっぱり生バンドの皆さんには迷惑がかかっちゃうからね、はい、なんでもうほぼ決まりでいきますが。
1: そうですか、
0: はい、まあ、うっち聞いてるかなこれねうっちに言うなよ名前って言うから、もう出さないにしようかなと思うんだけど、
1: で
0: も
1: 何ですかそれは
0: 名前を出すと怒るっていうね、
1: このラジオ、ラジオでですか。
0: いや、あの、いや、要はね別に僕内海君のことをけなしてるわけでも、
1: いやもちろん
0: だし、
1: うん、
0: ね、内海君のこうなんだろう、悪いところ言ってるわけじゃなくて、こう仲良くできてるんだよっていうアピールなんでね、あの聞いてる人がね、こうイメージが、あーこんな感じでやり取りしてんだなっていうのがこう見えるような感じでお話をさせてもらってるんで、多分もしかしたらね、内海君から聞がもしこのラジオを聞いてたら、なんだ俺の悪口ぼっこじゃねえかよみたいに聞こえちゃうことがあるの、本人からしてみたらね。
1: ないですよ。
0: でもまあもうそれもないんですけど、全く
1: 全くないですよ。
0: なんで、出すなよっていうこうね、
1: なんだ
0: ダチョウさんじゃないけど押すなよ押すなよ押すなよあーっていうのと同じに、うん、言うなよ言うなよ言わなくていいんだよ出すなよ出すなよ出すなよ出していいんだなみたいな僕のちょっと
1: 解釈
0: で出させていただいているぐらい、まあ、仲いいんで、
1: うん、光源氏らしいエピソードですね、はい、それは
0: なんで、やっぱり、
1: うん
0: うん、久しぶりに会うとなんか30年ぶりに2人でね、うん、こうああだこだ30年とか言うねそれだけじゃねえかよみたいなぐらいを言ってくるぐらいなんかリアクションをしてくれてる内海くんに拍手しちゃうっていうか、うん、あのそのなんか、
1: うん、
0: そんなのはしょうがもう当たり前じゃん的な感じで撮ってくれてるのかなっていうか、うん、僕がちょっと重くなりすぎてて、うん、30年ぶりなんですよって僕が言ってしまうもんだから、
1: うん、
0: でっていうぐらいな関係でしょうっていうのを言いたいんだろうなっていうのもあるし、うん、でもやっぱり30年っていうのが一気に縮まれる場所を OK してくれた内海くんと、うん、まあ、ヒロくん立ち上げてくれていろいろこうやって形にしてくれたっていうところでは、うんうん、その時間長い時間あるんでヒロ君なんてもっとじゃないですか、
1: うんうん、そうですね、
0: 先にだね離れてから、
1: うん、
0: 内海君とこう密に話をするっていうところもステージを一緒にやるっていうのもすごいいいなんかハレーションが起きるんじゃないかなって思います、うん、本当に。
1: いやでもこの間のねセブンスターズでも3人で
0: 出演されて、あ、そうそうそうですね、
1: あの時で、うん、今度は歌を3人で、うん、
0: いや本当にだからそう、そこもね、
1: うん、
0: 厚弘にも感謝で、
1: うん、
0: まあいろんな意味でね厚弘とはなかなか会う機会ができなかったけれども、うん、まあ最終的には厚弘にも会えたし話をしたんだけども、その前のその3人になったっていうあれがなければ今もないので、うん、不思議だなと思いながらいますが、でもそれが本当なので、その参加されるね、5月17、6月の13のこの奇跡の日は楽しんでほしいなと、食事をしながら、
1: うん、楽しみ、
0: わちゃわちゃみんなでやってほしいなっていうのは本当に思います。なのでまあヒロ君も内海くんも僕は全部いい兄貴的な存在なので、
1: うん、
0: まあ僕がお願いをしたらいいよって言ってくれると思いますので、大きい船に乗った、気持ちでね、僕も、先輩後輩関係なく、うん、一山本純一という、自分と、いう今の時間を大切にして、メンバー元メンバーの2人がいるという、ものを感じながら、昔の歌をね、なんかまたこれも自分今の自分の声でやるんだけど、多分頭の中は昔に戻っちゃうんだろうなとか、まだ全然わかんないけどね、その時になんないと。でも来られる皆さんもいろんな思いがあって、でも今を感じるその日にちが近づいてきてるんで、うん、ぜひとも楽しんでほしいなと思いますし、うん、その次につながれるように僕もそうですけど他のメンバーも頑張って、盛り上げていくんじゃないかなと思いますんで、うん、待っててほしいなと。もう本当もうあと10日も、ね、寝たら、うん、やばいね10日しかない。
1: 本当に大きなきっかけですよね。
0: はい、ありがとうございます。もうみんなに感謝です。本当にありがとうございます。まあでもそうやって、曲が流れてくれましたみんなに感謝しながら、したいなって思います。それでは聴いてください。光源氏でスターライトLP バージョン。

0: はい、ラジオネームゆかとんさんからのリクエスト、スターライト LP バージョンということでね、すごかったと、東京カルチャーカルチャーお疲れ様と、終始大興奮ね、懐かしい話から懐かしい歌ね、お若いアイドルの子たちが歌ってくれたり、もう気がついたらもう一緒になってノリノリだったって、ありがとうございますね、しかもまさかのローラー姿、うん、輝いてるジュン君を目にしたら、あー勝手にキャーキャー、ジュン君キャーってなってましたとありがとうございます。いや、黄色い線は聞こえましたよ、本当ありがとうございました。当時の振り付けや足も思いっきり上がっていて、すごくかっこよかったけど、ジュン君次の日足痛くなかったかな、ツンデレジュン君大丈夫だったかな、もうちょっと心配してますということで、あ、2日後にもちろん筋肉痛になりましたよ
1: 2日後
0: ですからね、はい、もうおじさんですから、ケアしていきたいなと思いますが、はい、そう、このね、歌もね、15歳のデビューの歌ですからね、いや懐かしいな本当にね、いろんな思いがありますが、まあ僕も、もう間もなくやってきます5月17、本当に素敵な時間にしたいなと本当に思いますので、来られる方ぜひね、黄色い声援お願いいたします。3人の名前をいっぱい呼んでほしいなって思いますということでね、体に気をつけて3人素敵なフィニッシュを迎えたいなと思いますんで、応援よろしくお願いします。ということで、今回のお話アグリーですか、それともノンアグリー、
1: 佐野美和と
0: 山本純一がお送りいたしました。それではまた来週、バイバイ。
2: この番組は八王子片倉風の丘樹木総墓地の提供でお送りいたしました。緑あふれるこの季節、風の丘では新区画もご用意しております。木漏れ日の中、実際に歩いてみるとまた違った気持ちになれるかもしれません。現地のご見学は無料でご案内しています。お電話はフリーダイヤル0800-555-1082、 0800-555-1082、またはインターネットで風の丘樹木葬墓地と検索してください。営業時間は朝9時から夕方5時、水曜日は定休日です。皆様のご来園を心よりお待ちしております。

Power of music. Power of music. Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。
2: 八王子 FM77.5 東京スターレディオ、石黒エレナと
3: 三木さやかの
2: フライデーナイト。FM 八王子 77.5 東京スターレディオ、石黒エレナと
3: 三木さやかのフライデーナイト。
2: こんばんは、石黒エレナです。
3: こんばんは、三木さやかです。
2: この番組は普段モデルやタレントとして活動している私たち2人がプライベートやお仕事の裏話を皆様にお届けする番組となっております。
3: ここでしか言えないような話もたくさんしていきたいと思っていますので、皆さんもリラックスして私たちとの25分間を楽しみましょう。はい、今回は136回目の放送です。
2: ヒャッホ
3: ーヒャッホー、イサム会です。さて、
2: イサム会、何キスラッと流してイサム会って何ですか？
3: ありがとうございます、拾っていただいて。
2: 流せませんよ今のは。
3: イサムの会でございますが、はい、今日もね元気にお送りしていきましょう、はい、さてさて、はい、気づいたら5月に入りました。
2: はい
3: はい、4月にね新生活が始まった方もね、うん、少しずつこう新しい生活とかにね、うん、慣れてきた頃なのではと思いますが、うん、
2: はい、
3: ヘレナちゃんは何か新生活始まりました？
2: はい、新生活、あ、でも、うん、新しいことにチャレンジっていうか最近してることがあります。
3: お、それは何でしょう？
2: あのね、今までそんなに、うん、あのメイクに、うん、あんまり力を入れてなかったっていうか、なんていうの、なんか、うん、なんていうの、なんか新たに探そうとしてなかった、
3: あ、
2: アップデートしようとすることを今までしてこなくて、はいはいはい、なんかね、今年でいいのか、うん、なんかこの4月になってからなんかすごくチャレンジ精神が出てきて、うん、いろんな、そう、下地とかいろんなファンデーションとかを試してる今、
3: うんうんうん、そうなんだ、うん、なんか前にそんな話した時ね、うん、なんかずっと同じの使ってるって言ってたもんね。すごい、またなんでそんな心境の変化なんだろう。
2: 年なのよ。
3: そうね、
2: ちょっとでもよく見せたくて、うんうんうん、そういうことになりました。
3: あ、なるほどね。はい、素敵じゃないですか。
2: はい、頑張ってます今。
3: はい、いやね、それこそね、外もね暖かくなってきたからね、うん、なんかこう新しく始めたいなみたいな方もね、うんうん、結構いるんじゃないかと思いまして、うんうん、今日は習い事とかアルバイトの話を今まで私たちって多分してこなかったんじゃないかなって思ったのよ。新たな部分に気づきまして、
2: はい、
3: 今日はねそんなお話をちょっとゆるりとね、はい、お話ししていけたらと思います。
2: ありがとうございます。
3: はい、
2: はい、
3: まずエレナちゃん、今までやったことある習い事を教えてください。うんうん、
2: それがね、私ね、うん、実は、
3: うん、実は
2: 習い事をやったことないのよ。う
3: ん、本当に？
2: なんか何が習い事に入るのかな？私はさ、うん、その外に出て、例えば学校に通ってるけど、外に出て通う塾とかを習い事だと思ってるのね。
3: うん、
2: そういうのね、やったことないの。そう、幼稚園の頃に幼稚園で、あの、幼稚園が終わった後に新体操とかいうのはあったけど、
3: それは習い事に入らないの？
2: 入るのかな？
3: 入るんじゃない？
2: あ、入る？
3: うん。
2: じゃあ新体操。
3: 新体操やってたんだ。
2: で、唯一あるのが、うん、小学生の1年生から4年生の間に、うん、少年野球に入ってた。
3: そこで野球やってたんだ。そうだ。エレナちゃん野球か。
2: そ
3: う。
2: それだけなの、実は。
3: 意外すぎる。
2: あとは部活とか、
3: うんうんうん、
2: そっちはすごい一生懸命やってたけど、
3: うん、あれ、部活はソフトボール？部活も野球。
2: 4年生から6年生は小学ね、うん、あのバスケットボールに入ってミニバスやって、うんうんうん、でそのままの流れで中学生はバスケットボール部に入った、
3: うん、あ、バスケ部だったのね。
2: そう、
3: これは初耳じゃない？
2: そうなの。
3: はあ、じゃあもう指の上でボールくるくるって回せちゃうんだ。 まあまあ。
2: やったね、やった。その練習もやった。
3: すごい、うん、すごい。
2: そう。で、高校生でダンス部に入って、うんうんうん、ダンス部やってって感じかな。
3: うんうんうん、そっかそっか、うん、じゃあ大人になってからの習い事っていうのもあんまりない？なんか
2: こう、そうだね、
3: 自分でお金を払ってなんか通う、なんかこう習得するみたいな。
2: なるほどね。大人になってからか。大人になってからはね、もう英会話だったりとか、うん、韓国語だったりとか、そうそうそうそう、あるよ結構。あの一回ウクレレ教室にも行った
3: なんかエレサヤの YouTube でね、一、うん、回やりましたね。
2: めちゃくちゃハマって、
3: うんうん、
2: 結局さ、あれ音問題で弾けなくなっちゃって、
3: 何そのちょっと何周りの、
2: うん、そうそうそうそう、響いちゃうからやっぱり、そうか、あの

0: が来たわけじゃないけど、うん、自分で配慮して、うん、そうそうそう、自主規制でなかなか弾けなくなっちゃった。
1: はいはいはいはい、
0: うん、そんな感じかな。
1: うーん、そっか、じゃあ大人になってからの方がいろんな習い事やってるんだね、
0: う
1: ん、
0: そうだね。
1: おお、なるほどなるほど。
0: さえ、うん、ちゃんは？
1: いや、私はですね、うん、今までやった習い事はね、うん、まずピアノ、
0: うんうん、
1: 空手、
0: うん、
1: 水泳、
0: うんうんうん、
1: ミニバス、
0: うんうん、
1: バトントワリング、
0: うん、
1: バドミントン、
0: うん、
1: ダンス、
0: おお、
1: ね、大人になってからそれこそゴルフとか、
0: うんうんうん、
1: パーソナルトレーニングとか。
0: あ、確かにそうだね。
1: そう、子供の時ていうか小さい頃は結構いろんな習い事を幅広くやってました、
0: うんうん、そうだね。
1: そう、
0: めちゃくちゃスポーツ女子だね。
1: そうなの、うんうん、なんかまあ親も結構いろんなのやらせて、なんかそれで好きなのを見つけてほしいみたいな感じだったのかな、
0: うんうんうんうん、
1: それでいろいろやらせてもらったんだけどね、
0: うんうん、
1: でもね、
0: うん、
1: 空手がね、
0: うん、
1: 空手はね、ちなみに骨折して、うん、そのままフェードアウトしました
0: 何で骨折しちゃったの？
1: これは全然空手をやってて骨折したとかじゃないんだけど公園で遊んでて、
0: うん、
1: なんか登り棒あるじゃない、
0: うんうん、
1: 登り棒でなぜか前転できると思って登り棒の棒2つ掴んで前転したら、うん、なんか肘やっちゃってそっから空手の教室行けなくなっちゃって、うん、そのままフェードアウトしたっていう流れがあるんですけど
0: 登り棒で前転して骨折
1: なんかいけると思ったんだよね、その当時。
0: でもぐるりんってして、
1: そう、
0: 手が回らなくて、
1: うん、そう、
0: バキってこと？
1: そう、
0: な
1: んかぐるりんってなっちゃうでもぐるりんってなっちゃったそんな感じでした。
0: 痛そう。両腕骨折？
1: いや、片腕だった
0: ね。片腕なん
1: だ。片肘みたいな。
0: かわいそう。
1: そんなこともありましたが。
0: なるほど。
1: はい。でも一番長かったのは、うん、水泳とバトントワリングかな。
0: あ、確かにさやちゃんバトントワリングのイメージだね。
1: あ、本当に、う
0: ん、
1: ある？
0: うん。
1: そうそう、結構長いことやってましたね、
0: うんうんうん、
1: その当時は。そう、そんな感じでございますが。え、じゃあちなみに、うん、アルバイトは今までエレナちゃんやったことありますか？
0: あります。
1: お、
0: 大学生の頃に、
1: うん、
0: タピオカとクレープ屋さん。
1: ええー、かわいい、
0: やってた。
1: めっちゃかわいいんだけど、なんでそこに入ったんですか？
0: なんかね、友人のつてで、
1: あ、
0: そうそうそう、友達がそこで働いてるって言って、
1: うん、
0: やらないって声掛けしてもらったから、やったって感じ。う
1: んうんうん、ええー、クレープ屋さんちょっと憧れてた。
0: うん。そうそうそう。
1: あの、竹串かなんかでくるくるするやつ。
0: そう。
1: すごい憧れて竹串家に買った。家にあったよ。
0: いいよね。さやちゃんそういう入りいいよね。レジやりたいからレジ買ってみたりとかね。
1: そうそうそう。何でも ね、そう、家にやってみようかなみたいな感じで。いいね、
0: チャレンジャー、
1: うん。そう、ホットプレートの上で役やってました。
0: うん。
1: あとは？そうそう、
0: ないの。
1: あ、すごい。
0: そう、ないの。
1: 本当に、
0: うん、
1: え、それだって何年ぐらいやってたの？大学生時代ずっと。
0: 1年、2年ぐらいかな。
1: そっか、
0: うん、
1: すごい。私すごいありますよ、アルバイト。
0: うん、
1: まず人生で初めて働いたのが焼肉屋さん。
0: うん、
1: はこれはあのまかないで、
0: うん、
1: あのお肉を食べられるんじゃないかっていう、あの安易な考えで
0: だと思った。焼肉好きだもんね。さえちゃんといえば焼肉だから。
1: 好きだからもう焼肉食べたいって思いで行って。うんうん、その社長、そこの社長さんに、
0: うん、
1: あのこのバイト代で家族に焼肉食べさせたいんですって言ったら合格になりました、
0: うんうんうん、それはなるよ
1: ね。そう、うん、あとは石焼きビビンバ屋さん、専門店みたいな
0: また焼肉
1: やっぱりこういうの、ね、
0: 忘れられない焼肉
1: あとは、うん、なんだっけな、居酒屋エグザイルって知ってますか？
0: ああ、あのお台場で、
1: そう、
0: なんか聞いたことある、
1: うん、そう、あのなんて言うんだっけ、
0: いたの、さやちゃんそこに。
1: そう、いたの、私当時エグザイルさんがすごく好きで、
0: うんうん、
1: そこでバイトさせていただいてて、
0: うん、
1: はい、もう真夏に真っ黒焦げになりながら、う
0: ん
1: う
0: ん、意外、
1: 働いてました。そう、あとはね、うん、あのモデルルームとかの案内する、
0: うん、
1: バイトがあって、
0: どう、面白そう、それ
1: それね、すごい面白かった。やっぱりモデルルームもなんか入り放題だしさ、
0: うんうんうんうん、

0: の
1: ね、入れるの入り放題
0: 入り放題ね。で私結構そういうお家見るの好きだから、
2: うんうんうん、
0: そうなんかああいうとこってさ、うん、あんまりこう普段行けないじゃないですか、うんうんうん、だからすごい楽しかった記憶があります。なんかこうお客さんこう、うんうん、なんか来た時に案内する役みたいな、うん、
2: へー面白い。
0: そうそんなこともやってたり、
2: うんうん、
0: あとね、
2: うん、
0: シール貼りやったことある。
2: あ、
0: ありますか？
2: うん、ない
0: か。
2: ない。え、でも、さ、聞いてて楽しそうだなと思うの、
0: うん、うん
2: う
0: ん、めっちゃ楽しい。
2: 何のシールを貼るの？
0: なんか本当、うん、なんかね、その当時はグッズ、
2: うん、
0: とか、
2: うんうん、
0: その、有名人の方の出してるグッズで、うんうん、なんか梱包した後に最後こうシール貼ったりみたいな。
2: うん、楽しそう。
0: 作業みたいな感じで、うんうんうん、なんか裏方のお仕事なんだけど、うんうんうん、なんか、私多分そういう黙々と作業する方がどっちかっていうと好きなんですよ、
2: うんうん、
0: なんか表に立って接客っていうよりはなんかもう裏で密かにやってたいみたいな感じだから。
2: 意外。
0: そうなんかもうお仕事が結構表に出るじゃないですか、
2: うんうんうん、
0: だからそういうアルバイトするときはもう別に裏方でいいって思っちゃうから。そう結構そういうのやってて、
2: うんうん、
0: あと早朝のスーパーの品出しとかもやってること
2: 意外意外なんだけど、カフェの店員さん出てこないの？おしゃれカフェの店員さん。
0: なんかね、そういうキラキラしたのをやったことないのよ。う
2: ん、意外なんだけど。
0: そう、でも早朝の品出しマジで楽しかった。すっごい面白い。あれね、うん、あの、本当に黙々と作業するんですよ。
2: うんうん、
0: あの私結構パンとかお菓子コーナーの担当だったんだけど、
2: うんうん、
0: もうさ朝5時とかに行くのね、う
2: ん
0: う
2: ん、早い。
0: そうオープン前に並べなきゃいけないから5時に行って、
2: うん
0: まあ、9時そのオープンするのが確か9時だったかな、
2: うんうんうん、
0: なんかそれまでに なんかこう作業全部終わらせなきゃいけないんだけど、うんうん、もう行った時にはやっぱりそのね前日の夜みんなが買い物した後の状態だから、
2: うん、
0: やっぱパンコーナーとか全部のコーナーがさ穴が開いてるわけですよ、
2: うんうん、そうだね。
0: そうボロボロな状態なわけ、うん、それをねこう自分でこう一から全部こうピシッと綺麗に並べるわけさ、
2: うんうん、
0: それがすっごい楽しくって、うん、あこんなに品出し楽しいんだと思って結構頑張ってた時期がありました。
2: うわいいね。なんか多分さやちゃんぐらいしかいないと思う品出し楽しいと
0: あのそうだね若い子がまずいなかったその時は。うんもうやっぱりね、うん、お母さん世代というか、
2: うんうんうんうん、
0: 40代50代の女性の方が結構活躍されてる場所だったんですけど、
2: うんうんうん、
0: まあでもだからね若い子が入ればねちょっと可愛がっていただけるじゃないですか、
2: うんうんうん、
0: まあそういうのもあって、うんうん、なんかまあなんだろう人間関係とか、
2: うんうん、職場の関係も良かったんだね。そうあいいね。
0: そうめっちゃ楽しかったの本当に。
2: う
0: ーんおすすめ
2: 皆さんおすすめだそうです。さやちゃんからの
0: 品出し本当におすすめですよ楽しい。
2: 確かにその発想には至らなかったかもしれない、うん、なかなか。
0: そうだよね、うん、私もなんでそれやったかはあんま覚えてないけど、
2: う
0: ん、
2: そうきっかけが知りたい
0: きっかけは何だったかな、うん、でも時給が良かったのはあったね、
2: うん、意外。
0: そうやっぱ早朝だから
2: 品出しやったらもう帰れるの。
0: そう。そうなの。
2: 信じられない
0: いいね。その日、うんうん、もうめっちゃ早起きして朝活したみたいな感じだよね。もうその後何でも予定入れられるし、
2: うんうんうん、
0: すごい良かったですよ。
2: 陳列ね、
0: うん、あれね綺麗に並んだ時すっごい気持ちいいんだよ
2: ねえ
0: 楽しいよあれ。皆さんねぜひちょっとやりたいなって思ってる方いらっしゃったらあの極意教えますんで
2: さやちゃんにぜひアドバイスをもらってください。
0: はい、はい、ちなみにさ、うん、なんかこれやっておい、うん、これやっておいてよかったって思う習い事とかそれこそアルバイトなんかありますか。まあ今そんなねエレナちゃんそんなに多くないとは思うけど、
2: う
0: ん、
2: そうでもそのクレープとタピオカ屋さんは、
0: うん、
2: あのやっててよかったなと思う、うん、もうあの終わった後、うん、廃棄されちゃうから、うん、飲み放題食べ放題、
0: めちゃくちゃいいね、うん、それいいな。
2: そうそうそうそう、
0: そうか。なんかそのなんだろう今になって ってつながってることとかあります？なんかこうやっといてよかったなって。
2: それは全くないんだけど、
0: 全くなかった。
2: でもやっぱりスポーツはね、やっててよかったなと思うよね、うん、だってこの仕事になってさ、うん、バスケできる人とかさ、うん、ちょっとダンスできる人とかさ、うん、

0: あの、ね、野球もあったからね、野球そうできる女子募集みたいなのもあったから、うんうん、なんかそれをなんかピッチャーみたいな感じでボール投げさせてもらった時とかに、うんうん、あ仕事にこういう風に生きたんだなって思うと、
1: ね、うん、やってない子からしたらね、やっぱりフォームとかも絶対違うだろうからね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、わかるわかる、
0: まあ、思ったな、
1: うんうんうん、私もバトントワリングはやっててすごい良かったなって思って、なんかやっぱ表現力とかさ、
0: うんうん、
1: やっぱ身につくじゃない、
0: うん、
1: なんかねそういうのは結構そこで身につけられたんじゃないかなって思うから、うん、すごくやっといてよかった習い事かなとは思いますが、
0: 手先が器用になりそうだね、
1: うん、確かに、なんかそのすごく指先までなんかこう動きが綺麗だよねって言われるのはすっごい多かったかも、
0: うん、
1: ダンスやっててもなんかこう動き綺麗だよねとかって言われることとか、それこそ水泳のフォームとかがめっちゃ綺麗だねとか、うんうん、まあそういうので生きてたのかもまあわかんないけど、うんうんうん、それは多かったかもしれない。
0: つながってますね今の仕事にね。
1: はい、はい、
0: うん、
1: はい、さて、はい、
0: うん、
1: え、じゃあ、うん、今だから思う、うん、これやっとけばよかったなみたいなのありますか？
0: ある。
1: 何？
0: 私ね、ピアノやっておきたかった。ピアノをやっぱ弾けたらいいなと思う。
1: なんでそれは？
0: え、かっこいい。
1: うん、そっか、う
0: ん、なんか女性だったら綺麗だし、男性だったらすごいなんかもうかっこいいよね、うん、
1: 確かに。
0: だからピアノなんか弾けますってやっぱなんか強みだなと思う。
1: うん、確かにね、
0: ピアノ弾ける人は憧れ。
1: あ、
0: うん、
1: 確かに。私もやってたけど、
0: うん、
1: 結局ねなんか先生が変わったことによりちょっとボイコット気味になってもうやりたくないって言いながら泣きながら練習してた思い出がありますが、まあ、確かにあの時ちゃんと続けてたら、うん、まあ、今にね生きてたのかなとか思ったりね、うんうんうん、することありますね、
0: うんうんうん、あとね私ね、あるよ、ソロバン。
1: おー、ソロバン。
0: ソロバンで来てたらよかったなと思う。
1: 出たらまたね、なんかこう、まあなんだろう、私、うん、結構字はなんだろう、綺麗って言われることすごく、
0: うんうんうん、綺麗だと思う、
1: 多かったんだけど、うん、別に内容は入ってないんだけどね字だけは綺麗ってすごい言われてて、うんうん、学生の頃とかも、うんうん、なんかでももっとこう独自のあるじゃん、自分のバランスみたいな、うんうん、
0: あるね、
1: じゃなくてその見本のバランスの綺麗さって、
0: わかるわかる、
1: そう、それを習得したかったなーっていうの。
0: それは今からも、
1: まあ確かに頑張ればできるか、うんうん、でもなんか癖があるじゃないですか、うん、やっぱり。
0: あー、そっかそっか、
1: それをねまた一から。
0: でも癖はね直せるよ、割と意識してれば。私ね、そうね、変えた。
1: そう、
0: そう、
1: そう、あ、そう、そうね、うん、ひらがなのそうね、
0: そう、
1: うん、
0: そうはね、昔ほら、みんな繋がってる書き方してたじゃない？
1: うん、
0: で、なんか、
1: 確かに、
0: ちょんってやってから書くそが、なんかかっこよくて、
1: あ、
0: そっちに、
1: 確かに、
0: 変えようって意識して変えたら変わったよ。
1: ああ、そうなんだ。うん、ああ、じゃあちょっと私も今から
0: そうそうそう
1: やればできるんですかね、やる気の問題。
0: でも大人の方が多いんじゃない、そういうなんか習字講座とかさ、ペン、
1: うんうんうん、
0: ペン書き、なんていうのね、うん、資格。
1: あ、確かに、ね、あるよね。ああ、うん、確かに今からでもできる。
0: そうそうそうそう。
1: あとね、うん、UFO キャッチャーのゲームセンターの店員さんやりたかった
0: なんだよそれまた
1: でもシンプルに UFO キャッチャーが好きだから
0: でも店員さんだからってやれないんじゃない
1: え、でもさ、うん、あれ意外と見てると、うん、設置のためにめっちゃやってるんですよ、みんな。
0: あ、そうなんだ。あ、試し、
1: そう、試しで調整してるから、わあいいな、これタダでできてるんだもんなって思いながらそんなことを考えたりします。
0: 面白いそれは
1: あと歌、
0: うん、
1: 歌も習いたかった、習ってみたかった。
0: 確かに、
1: うん、やっぱさ、うん、まあ披露することってそんなにないけど、うんうん、じゃあみんなでカラオケに行こうってなった時とかに、うんうん、
0: そこなの、ね、待って、そこなのちょっとこの仕事で歌歌ってくださいにしてよ
1: それもまああるんだけど、うんうん、カラオケで披露することの方がどっちかというと多いじゃないですか。あ、
0: そうだね、う
1: ん、ね。だからなんかそういった時に上手い人って、うん、え、すごってなるじゃん、うん、そのポジションにいたかったって思う。うん、
0: 確かに、
1: うん、
0: あれだけなんか上手く歌えたら気持ちいいんだろうなって思うよね。

0: 本当に、うん、それはやっとけばよかったな。
1: 確かに
0: 今からでも遅くはないの
1: か。確かに、
0: うん、
1: 直せるからね。
0: うん、
1: 今からなんかソロバンとか言われても頭がさ、もう
0: 確かに
1: もう直せない、直せないからさ、
0: 爆発しそう。
1: そういうのはね、トレーニングでなんとかなるかも。
0: うん、うん、ね、そうだよね、うんうん、あとアルバイトで言うと何かありますか、うん、これやっておけばよかったな。
1: アルバイト、
0: 私テーマパークのダンサーさん、うん、あでもあれだ、バイトはないのかな。テーマパークで働いてみたかったな。
1: がっつり入らないとダメなんじゃないか な,
0: な, のかな。
1: 社員さんだよね。
0: うーん、うんうん、あそこで表現するというものをしてみたかったです。ちょっと
1: 楽しそうだよね、ディズニーのさ、うん、ね、
0: 本当に
1: パフォーマーさんとか
0: ね、うん、そんなことも思ったりしますが、
1: うん、
0: ちなみにさ、はい、もしね、うん、自分に子供ができた時に、うん、なんかこれやらせたいみたいな習い事ってありますか。
1: あ、もうその2つ、さっき言ったピアノとソロバンは絶対やらせたい、うん、
0: あそっか、
1: うん、
0: なるほどね、
1: うん、
0: まあそうだよね。
1: さやちゃんは？
0: 私は、難しいな。でもダンスやってほしい。
1: あー、ほ
0: ん
1: と。
0: 一緒に踊りたい。
1: あー、いいね。いい、親子。
0: あとは、うん、ちょっと野球をがっつりやってもらって、うんうん、ちょっと大谷翔平さんのポジションを狙ってもらうみたいなこと。
1: なるほどね。
0: はい、考えたりしますが。
1: はい。あとまずね、うん、体格が必要だよね。
0: そうだね、そうだね、なんか、うん、がっちりした人とあれしないとダメだよね、うん、結婚しないとダメかもしれないですが、はい、はい、ということで、
1: うん、
0: こんな話になりまして、はい、エンディングになってしまいましたが、
1: うん、
0: 皆さん、
1: はい、
0: なんか参考になったかな、この話どうだろう。
1: 何の参考。
0: これからちょっと新しいこと始めたいなって思ってる人たちに向けてちょっと参考になればいいなと思って、
1: ね、確かに品出しはかなり参考になったね、は
0: い、品出しね、多分、うん、あんまりこう候補に入ってないことの方が多いと思うんですけれども、うんうんうん、
1: 着眼点がつきました。
0: はい、うん、とっても楽しいです、うん、やってる間すごい無心になって精神統一できるので、これは本当におすすめなのでね、
1: はい、
0: もし何か始めたいなって思ってる人はぜひね、
1: はい、
0: 一歩踏み出していただけたらと思いますが全然回し物とかでもないのでもないんですけれども、
1: いや回し物はないでしょ
0: はい、ということで、はい、今日はこんなトークとなりました。
1: はい、
0: はいはい、皆さん最後までお聞きいただきありがとうございました。
1: この番組は金曜夜7時から7時25分までの25分間放送となっております。
0: 皆様からのリクエストや質問など募集していきたいと思っております。番組ホームページにメールアドレスを記載しておりますので、件名に番組名を必ず明記してラジオネームを添えてどしどし送ってください。
1: 明日土曜日朝7時から再放送もありますので、ぜひ聞いてくださいね。
0: ここまでお送りしたのは
1: 石黒エレナと
0: 三木さやかでした。また来週もお会いしましょう。
1: バイバーイ。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

ます。周波数は 77.5MHz、ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
2: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。
3: 阿部静江と
4: 大田道彦の
3: You and Me。はい、私阿部静江と
4: 大田道彦で
3: お送りします。2人でね、いつもおしゃべりをしています。
4: はい、毎週水曜日夜10時から55分間、は
3: い、そうですね、はい、必ず聞いてくださいね。水曜日の夜ですよ。そして再放送が翌日の14時からあります、はい、こちらもお忘れなく。
4: とにかく楽しい、ね、うん、番組になっております。
3: テーマがね、いつも決まってるんですよ ね。そしてゲストが入る日入らない日がありますけれども、きっと皆様に満足いただける構成になっていると思います、はい、お楽しみに。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。
1: 星山あさぎの虹色子育てラボ。皆さんこんにちは。虹色子育てラボの時間がやってきました。番組パーソナリティの星山あさぎです。この番組では日々の活動を通し感じたこと、考えたことを皆さんと共有しながら子育てを応援していきます。楽しい25分間どうぞお付き合いください。
2: この番組は親子の関わりを大切に、愛情は心の栄養です。駅前仲良し保育園、地域共生社会に貢献する NPO 法人多摩草むらの会、真のソーシャルファームを目指す社会福祉

0: 祉法人草むら、学校法人金子学園、武蔵野幼稚園ユニ武蔵野幼稚園、子ども家族早期発達支援学会、以上各社の提供でお送りします。
1: はいね、5月もね青葉が綺麗でね、もうだんだん高くなってきたかなと思いますけれどもね、ちょっと疲れも出る頃かななんて思いますけれども、今日は、また素敵なゲストをお招きしています。では、簡単に自己紹介お願いします。
2: はい、皆さんこんにちは。大日向中等教育学校で英語の教員をしております飯塚直樹です。今日よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。そして
3: こんにちは、直先生の以前の学校の保護者由美です。大人気の先生でしたので今日も楽しみにしています。
1: はい、もう追っかけやってるね、あの方いっぱいいらっしゃる直先生なんですけれどもね。はい、そして
4: ラジオのサポーター役できました息子の息子くんです。よろしくお願いします。
1: 久しぶりですよね、息子くんもね。はい、先週に引き続きよろしくお願いします。さて、先週はですね、もう世界たくさんの国でいろいろな子どもたちに出会ってきた直先生なんですけれども、いろいろなね、国があるのでね、もう子どもの輝く瞬間っていうようなことをね、お話を伺いたいなと思っているんですけれども、先週はちょっとレバノンのですね、まあいろいろな難民というかね、まあ、皆さんもニュースなんかでもよくご存知かなと思いますけど、まあ、日本のようにみんなね、あの安全安心な国ばかりではないので、またねちょっとお話の続きを伺っていきたいと思いますが、はいはい、今週は
2: そうですね、今週はミャンマーに行った時の話をしたいなと思うんですけど、はい、僕は2025年の夏ぐらいかな、6月ぐらいかな、あのミャンマーに行きました、
1: はい、
2: でその時はまだミャンマー内戦中だったんですね。まあ、今も内戦してるんですけど、はい、まあ、結構危険で、
1: はい、
2: ビジネスビザがないと入国できないっていう時期だったんですね。で現地の NPO と一緒に協力をして、まあ、あの教育支援をするっていうのと、あと水が足りてなかったので、こうウォータータンク、水のタンクをですね、各学校とか、ま、村に設置をするっていう、うん、まあ、そういう、こう支援をするためにミャンマーに行きました、
1: はい、
2: でそこで僕がまずやったのは、まあ、もちろん水のタンクの設置もあったんですけど、教育調査っていうのをやったんですね。いろんな場所に行って、今学校に通えてるかとか、うん、あとはまあ震災があった後だったので、はい、こう震災によってこう、まあ、カバンとかノートとか鉛筆とかっていうのが、うん、十分に足りてるか足りてないかみたいなのを聞きながら、まずは教育の調査をしました、
1: うんうん、
2: でその後に、まあ、その教育の機会が足りていない子どもたちがいるかっていう調査をしたんですけど、まあ、実際ですね、難民の子たちいっぱいいたんですね、で難民っていうのは、
1: はい、
2: まあ、いわゆるそのミャンマーの国の外から、まあ、つまりタイとかバングラデシュから来てるわけじゃなくて、うん、ミャンマーの中で内戦があるので、そのミャンマーの国内の中で危険な場所から安全な場所に逃げてきた子たちっていうのが、僕が行った場所にいっぱいいたんですね、はい、でその子たちはもちろん学校に通いたいけれども、うん、学校がいっぱいで通えないんですよ、
1: うん、
2: で勉強したいけど勉強できないと、
1: はい、
2: で何してるかっていうと、本当に一日スマホいじってたりとか、
1: うん、
2: 親の洗濯に一緒について行ったりとか、なんかこう、あのもちろん働く子もいるかもしれないんですけど、でも多くのちっちゃい子は本当にこう一日のんびりして過ごしてるっていう感じだったんですよね。でその子たちに勉強したいですかと、
1: うん、
2: で一緒に青空教室やりませんかっていうふうに聞いてみたんですよ。でね、みんなイエーイとかって言うかなと思ったらなんかノーみたいなみたいな、であれなんか一緒にやりたいんじゃないのかなって思ったら、勉強したいんじゃないのかなって思ったら、最初ノーって言われちゃったんですよ。でもね、なんか本当にノーなのかなと思って、あのプッシュしたんですね、まあ、つまりやろうって一緒に、絶対楽しいし日本語も勉強できるよと、だから一緒にやろうって言ったんですよ、でそしたら子供たちが、うんみたいな、イエースみたいな、なんか嫌々だなって思いながら、青空教室始まったんですね、

0: で始まったら、子供たちが、もう本当に楽しそうになって、 あれあんなノーとか言ってたのに何なのみたいな、でも最初1時間の予定だったんだけど、はい、1時間経ってじゃあ今日終わるよって言ったら、いやもうちょいやりたい、2時間、いやもっとやりたいって、結局前に3時間とか4時間勉強して、それで本当にこうどんどん日本語もね、できるようになっちゃって、なんか日本語で自己紹介できるようになって、で算数も英語もやったんですけど、なんかね、最初言ってたの何だったんだって思ったんですよ。でも、まあ、そういうことって結構あるじゃないですか、まあ、つまり最初なんか子供って自信がないけれども、自信がなくてねやりたくないって言うけれども、まあ、でもちょっとこうグッと引っ張ってあげて始めてみて、でなんかうまくできたことが分かってくると、なんかこうどんどん自分で走り出すみたいな、あこういう子たちって日本だけじゃなくて、ミャンマーの子たちもそうなんだななんて思ってですね、世界共通、そう世界共通なんですよね、共通点もいっぱいありました。で結局ミャンマーでは、その子たちはね、1ヶ月ぐらいかな、僕は滞在したので2週間ぐらい青空教室やったと思います。で僕が帰国をしたんですね。でそしたらですね、まあ、これ悲しいんですけど、その子たちは、まあ、なんか親の都合かな、内戦の状況かな、ちょっとわからないけれども、また別の場所に避難することになって、その学びを続けられなくなっちゃった。これはねもうレバノンの時もそうなんですけど、支援をして、その子たちの学びの習慣がついたなって思ったら、でもその、まあ、環境とか戦争とか、まあ、状況家庭環境によってまたその子たちは学びを止めなきゃいけなくなっちゃうみたいなこともあって、まあなんかそのね、支援を、まあ教育、まあ、旅をしていて、で学校とか、まあ、個人とか、まあ、あとは難民の支援とかもしますけれども、その1回だけの支援になっちゃったりとか、その学びが続かない状況は、なんというかもどかしい部分はあります。でも僕もねずっといられないんで、まあなんというか複雑でしたね、はい。まあ、でもそんなことがありました。
1: そうでしたか。なんか青空教室したら1時間と思ってたのが、急にいやいやからわーってワクワクになって3時間って、でもこれ誰がやってもそうなるとも限らないかなと思ったんですけどね。なんかコツっていうか先生が大事にしてらっしゃることある。いや、直先生の授業はめちゃくちゃ面白いのは存じ上げてるんですけど。
0: 本当ですか、誰が言ってます、そんなこと。
2: もう私の息子、友達たちも、
0: ありがとうございます、
2: はい、何が出てくるかわからない授業というふうに言っていました。
0: あ、なるほどね。なんかそれは確かに、意識してるというか、意識してるというか、なんかやっぱり子どもたちの驚く顔とか、目がキラーンとなる瞬間みたいなのを作りたいなっていうのはあって、サプライズってわけではないと思うんですけれども、まあ、今日は何だろうっていつも聞かれますね。今日何やんのとか、今日は何みたいな、秘密とか言って授業始まるので、やっぱりいつも子どもたちにとってこう、いつもとちょっと違うんじゃないかとか、まあ、そんなことは確かに意識してるかな。
1: いや、導入ですよね、まあ、いわゆる授業を作る時の導入、すごい面白いじゃないかな。
0: あ、本当ですか、はい。まあ、それもあるかもしれないですし、
2: 前の学校で、まだ英語が全く喋れないのに、何人かのグループに分かれて、ジェンカを英語だけで、カプラを、英語だけでコミュニケーションをして積もうっていう、
1: 面白い、はい、
2: でイエスとかノーとか、まあデアとかも言えないかもしれないですね。
0: イエスノーだけですよね。
2: それで積み上げたグループが、まあ、一応その勝ちというか、
1: 面白い、
2: みんなに見せられるみたいなのは、
1: それワクワクする。
2: 本当に息子たち興奮してましたね、
0: イエスとノーでコミュニケーション取れるってことなんですよね。
1: なるほど。
0: そう、だから英語もちろんね、いっぱい身につけなきゃいけないんだけれども、でもそんないっぱいの単語を知らなくても人ってコミュニケーション取れるんですよね。言葉以外でやっぱり通じ合ってる部分、ジェスチャーとか、あと顔の表情とかっていうのもあるので、 まあ、あの英語もすごく大事なんだけれども、まあ、それ以外も大事だよっていうことも知れたのかな、うそういうことなのかな、はい、
1: なんか言葉が通じない世界の青空教室でそれだけ子供を引きつけるっていうのは今の日本の先生たちにも多分必要な同じワクワクドキドキのなんかやっぱ授業そのものの面白さみたいなものっていうのはやっぱとっても求められているかなって思ったんでね、今の話ヒントいっぱいだったんじゃないかなと思います。学校の先生も聞いてらっしゃると思いますんでね、まあ、つまんない授業多いですからね。
0: いやいやいやいや、
1: なんですかね、あのさ、やっぱワクワクかな。
0: そうですね、まあ、あの僕はあのちょっと気をつけてることで言うと、はい、まあ、先ほど導入っていうふうに言ったんですけど、導入で全員が参加できる、導入をしてるんですね。
1: なるほど、
0: まあ、あの例えば何でしょうね、次の夏休み、はい、お金がいくらでもあるならばどこ行きたいですかみたいな、
2: それは答えたいかも、
0: なんかちょっとワクワクするし、ワクワク、しかもみんな参加できるじゃないですか、はい、でそういうところからスタートすると、はい、授業の一番の最初の段階で、はい、もういいわとか、うん、もう英語やだわってならないで、英語苦手な子もちょっとなんかヨーロッパとか行きたいなとかって言い始めて自然とこう参加できるようになっていくみたいな、まあ、そんな感じのことは意識してるか
1: な、はい、なるほどね、はい、ありがとうございました。またこの話の続き伺っていきたいと思います。虹色研究室、はい、今日の虹色研究室は最初の色に戻りまして、正義の味方レッド君です。まあ、レッド君もね、皆さんの中に濃い薄いが違うだけで必ずある色かなと思いますけれどもね、私なんかはね結構最近強いよなって思ったりしますね。なんか自分が思い込んでいるものが急に変更されたりするとなぜかすごくイラッとする自分みたいなのがいたりとか、まあ、自分で決めたことをちゃんとやりたいなとか、まあ、一番になるっていうよりはやっぱりこう正義感が強いっていうのはやっぱりもう私はね特別支援とかやっぱり専門にしているのはなぜなんだろうって考えると、小さい時からすっごい弱い者いじめとかねすっごい嫌いだったなっていうのがね、だんだん気づいていくようなね、まあ、自分の中のレッドさん誰でもあるかと思いますけれどもね、はい、どうですかそういうところ。
0: いや僕もめっちゃありますね。
1: あ、そうなんですね。
0: これ僕ね小学校の時に、はい、あの学級委員とかやってたんですよ、中学校か、やってたんですけど、多分このレッド君かなり強めだったと思います。うん、だからなんかあの席座ってない子をね、抱えてね席に着かせて、ね、
1: やってるやってる
0: ね、なんか、そうですね、先生のこう先生の気持ちを押し量って、自分がこう何とかしなきゃみたいな気持ちが強かった子でしたね。
1: そうでしたかね。この子たち一生懸命やってるのに結構周りに嫌がられるんですよね。
0: そう、あの僕はねでもね あんまり嫌がられてなかったと信じたい大丈夫だったのかな、でもなんかそんな感じでした ね。
1: カモフラージュも上手になったんですね。これストレートな子たちはやっぱりね正義なんですけどね、周りの子がねめんどくさ厳しすぎるうるざってなっちゃうんですよね。
0: なるほど。
1: だからヒーロータイプで自分はヒーローになりたいのにみんながなんかさーって離れていくような切ない場面は学校でもよく見ます。
0: ありましたね、そうですね、やっぱりこう正しいって思って、はい、まあ、間違ってないって思うからこそ苦しいんですよね。なんで自分から人が離れていっちゃうんだろうみたいな、でも自分は間違ってないはずなのにみたいな、そこがね難しい、その調整が難しかったですね。
1: そうですね。どなたかがおっしゃってましたけど、その言った相手がどう感じるかを察するようになるのにすごい時間がかかって、子供の頃純粋だから自分が正しいと相手が何を思ってるかまでは考えられない。
0: そうですね、そうですね、僕もだから友達にいろいろこう気づかされたことがありました。あのなんかね中学校で文化祭みたいのがあって焼き鳥屋をやったんですよ、で僕リーダーで、はい、やっぱりそういうのリーダーやりたがりで、
2: いつもリーダー、
0: でも指示を出すわけですよ、みんなに、子供、あの周りの生徒たちに、でこれやってこれやってこれやってみたいな、でそしたらねある子が友達も親友みたいな子が、じゃあ全部お前がやればいいじゃんって 僕に言って、で僕すごいショックで、
2: わかる、
0: みたいな。で僕はみんなのためだ、ね、あとはクラス

0: の出し物を成功させるためだって思ってやってたのに、全然みんな周りのためになってなかったっていうか、周りにとっては僕がその言うことで、うん、なんていうかこうやる気をなくしていたんだなってことを気がつきました、うんうん、
1: あ、すごい、気がつくのはすごい。だいたい先生になる人多いですよ、この色。
0: あ、本当ですか。
1: 特に管理職ね、管理職になる人はもう良かれと思って、もう自分がスーパーヒーローだから、正しいのを指示出してくるけど、言われてる方はみんな弱っていくっていう感じが
0: なるほど
1: あるなって思う色です。はい、悪い人たちではありません。何かありますか。
2: そうですね、なんか自分もレッドタイプで、なんかあの、まあ、小学校の話になっちゃうんですけど、うん、なんかみんなで揃ってご飯を4人1組で食べるみたいな制度で、なんか、うんうん、めちゃくちゃ行儀よくするとなんか得点が増えるみたいな制度で、なんか
0: なんだそれ、
1: それすごいな、
0: レッド先生が考えた、レッド先生が考えた、
2: はい、うん、それで僕もなんかみんなになんか静かにしてってめっちゃ言って、なんかちょっと周りから引かれてたみたいな、
0: なるほど、
1: なるほど、
2: 時代があって、
1: そうね、
0: 給食の時にね、それちょっとね嫌だよね、
2: 嫌です
0: ね、
1: いやレッド先生多いですよ、やっぱりあのダメなんじゃなくて、多分気づいてらっしゃらないんでしょうね。
0: なるほど、
1: うん、自分のこの正義が誰かを傷つけるかもしれないっていうのがちょっと分かればプラスなんだと思うんですよ。あの一生懸命頑張るしね。でも学校だと結構みんなね追い詰められてるかなっていうのはあるかもしれません。はい、ということでね、悪いわけではありませんけれども、あ、私もちょっと似てるかもと思ったら、あ、この人にとって相手方にとってどんな風なのかなって振り返ってみるといいのかもしれませんね。はい、というレッドさんでした。どうもありがとうございました。ね、先ほどは正義の味方ヒーロータイプの、ね、レッド君の話してたんですけどもね、まあ、先生になりたいっていうか、まあ、向いてらっしゃる方にはやっぱりある程度はあるんじゃないかなって、決してダメな色ではないんですけれども、なお先生はどんな風に
0: そうですね、はい、いや僕ねやっぱり自然とレッドタイプになっちゃうっていうか、まあ、それこそあのなんていうか、あの昔ね中学校の担任の先生に器用貧乏ってって言われたことがあるぐらい、なんとなくこう卒にこなせちゃう自分がいてですね、でもある時ねやっぱり子供たちの前に立って、まあ、特に中学生とかはそうなんですけど、自分が自然とちゃんとできちゃうことっていうのが実は子供たちにとって結構プレッシャーになったりすると、で例えば時間を守ることすごく大事だと思うんだけど、毎回毎回時間を守っている人を見ていると、子どもたちはもしねちょっとこう自然に時間が守れない子がいたら自分はダメなんだって感じてしまったり、うん、まあ、毎回こうミスがない人を見たら、うん、毎回ミスをしちゃう子、自然とねミスをしちゃう子がいたら、やっぱ自分はなんか足りてないんだっていうふうに思っちゃったりすると、でなんかそれが自分の存在が自然と子どもにプレッシャーを与えてるんじゃないかって思った時に、うん、なんか自分は何かしないとなって思って、それこそあの前のね鎌倉の学校で中学生の担任を持った時に、はい、あえてそのミスをするっていう、なんかよくわかんないですけど意図的にミスを作るっていうのをやってたんですよ、はい、まあ、例えばプリントの誤字脱字をあえて入れるとか、ね、それで子どもたち気づくじゃないですか、でそうするとすごいみたいな、ああまたやっちゃったとか言って、うん、やっぱりすごいねって子供たちを立てるわけですよ。
1: すごい。
0: でそうすると、なおは本当にダメだよねみたいな、
3: はい、嬉しそうでしたうちの息子
0: それを言うのが嬉しいっていうのもあるんだけど、うん、なおはダメだって言いたいわけじゃないんですよね子供たちはね、うんうん、だミスが許されるっていうか、なおもミスをするんだから、うん、自分たちもミスをしていいんだっていうふうな感覚になっていくと、で僕も、まあ、例えば誤字脱字が子どもたちにあったとしたら、まあ俺もしちゃうしねするよねって言って終われると、
1: すごい、
0: なんかね、そんなことをね、うん、ちょっとテクニカルなことをね、やってたりもしました。ネタバラシなんですけどね、
3: 計算されてい
2: やでもなんかそのミスをわざとやってるってなんか、うん、そのバレると逆に、うん、そのなんかあの そのなんかちょっと嫌な気持ちになるっていうのがリスクもあると思うんですけど、その辺はどうですか。
0: これをバレないようにやるのがね、やっぱプロの仕事なんですよ。
2: やっぱプロだからバレない。
1: 確かに面白い。
0: それであの、まあ、例えば細かい日々の生活とかだと、まあ、そんな感じなんですけど、うん、英語のねプリントとかでミスを作るんですよ。でそうするとそれに気づく子っていうのが現れる。でそれは文法的なミスをしてるんですよ。でそうするとなんで、えこれなおこれミスだと思うって言って、うん、なんでえだってこうでこうでこうじゃないですかって言ったら、うん、その子は一気に僕より英語ができる子になるんですよ。
3: 確かに英雄ですね。
0: でうおーみたいな、うん、えちょっとみんなあの誰々が今、うん、あの俺のミス気づいたんだけどこの理由わかるって言ってで説明をしてもらうと、でえこうでこうでこうでうおーみたいな、あいつなおよりすごいじゃんみたいな、うわー参ったなとか言って授業が終わると
1: すごいな、
0: やっぱその子はヒーローになるし、なんか英語の勉強にもなってるし、まあ僕がなんかダメキャラになっていくだけなんですけど、でも僕はそれを意図的にやってるので、うん、何もダメージはないっていう、
3: ちょっと割とショックな話で、うん、うちの息子は間違ってるプリントを一生懸命覚えてました。これはこれはどうなんでしょう。
0: 授業での訂正ができてない。
1: まずいです。
2: それは一番
0: それは良くないな。
3: 授業中聞いてなかったのかもしれません。
1: それは良くない
0: 。あの弊害もあったんですね。
1: でも結果いい
3: ね。無事大学生になりました。
1: そうだ、よかった。英語ちゃんとできる。じゃあまあ
2: ちゃんと英語武器になって。
1: いやでも今の話はあのレッドタイプで苦しんでる方にすごくいいヒントだったんじゃないですかね。お子さんでもね、大人の方でもやっぱり正しいこと、自分が頑張ってることって自分にとってすごい正義でいいことなんだけど、どうしてやっぱり相手がこう苦しむっていうか相手に嫌われちゃうか、うん、私あの昔あのこうお友達になりたくて触ろうとするとみんながパーって逃げていく子どもたち見ていると、あの童話にありましたよね、触るとこう金に変わっちゃうみたいなね、グリム童話かなんかの、うんうん、っていうのとすごい似てるな、切ないなって思ったんだけど、あでもやっぱりそれちょっと演じてみるっていうか、完璧な自分である必要なくって、時にはそんな失敗しちゃう自分とかっていうのも本当はね、周りの子たちや周りの方たちに安心したりね、共感したりっていう時にね、大切なことなんだなっていうことも学べるようになると、ちょっと生き方が変わってきて楽になれるかなという、スーパーレッドタイプの方ね、聞いてらっしゃったらぜひなお先生参考にしていただけたらと思います。今日どうもありがとうございました。
0: では曲の紹介をします。藤井風のグレイス。
1: はい、今日はこの曲を聴きながらお別れしましょう。それでは皆さんごきげんよう。
4: この番組は親子の関わりを大切に、愛情は心の栄養です。駅前仲良し保育園、地域共生社会に貢献する NPO 法人多摩草むらの会、真のソーシャルファームを目指す社会福祉法人草むら、学校法人金子学園、武蔵野幼稚園ユニ武蔵野幼稚園、子ども家族早期発達支援学会、以上各社の提供でお送りしました。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや

家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や

時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 高野慎吾の世界。

オープニング曲は健康をテーマにした楽曲愛が見えるからでした。長崎県出身のダンディーな長崎達也さんの歌唱でした。今日は5月9日合格の日です。福岡県福岡市博多にある豚骨ラーメン専門店の一覧が制定した合格の日、この日付が5と9で5月9日は合格と読む語呂合わせから、福岡県太宰府の太宰府参道店で合格ラーメンを提供していることから、入学や資格試験などを受ける受験生を応援することが目的の合格ラーメンはこだわっておりまして、五角形の器に長さ59センチの麺が入っているなど合格にこだわった内容が人気となっています。合格ラーメンはご利益があるようです。次の楽曲はラーメンつながりということで、ワンタン麺をお届けします。

高校時代は自転車で通学していました。いつも通学している道で同じ制服の高校生に会ったりするうちに話をするようになったら同じ学年の人でびっくりしました。その後通学時高校からの下校時なども一緒に帰ったりしまして、大泉にある東映の撮影所を訪ねてみたりして楽しかったです。さあ前置きはさておき、サイクリングなど外出する機会の多い5月ですね。そんな時に食べてみたいのがやっぱりちょっと簡単に持ってって食べて美味しいのがパンです。パンといえば池田山です。池田山で販売されているパンはとても美味しいです。みんなで行こうよ、池田山のパンを買いに行こう。池田山を聞いてください。

高野慎吾の医学講座、5月の体調管理。5月は春から初夏にかけての季節です。新緑が美しい季節ですが、気温も上がってくる季節でもあるため、冬の間に蓄積した疲れが出やすくなる時期であり、杉の後のヒノキや稲にアレルギーのある方にとっては辛い季節でもあります。それでは5月の体調管理について。1、水分補給をしっかりと行う。5月は気温が上がってくるため水分補給は欠かせません。水分不足になると体温が上昇し、熱中症などの症状が現れる可能性があります。こまめに水分補給をするようにしてください。2、睡眠をしっかりとる。体調を整えるためには十分な睡眠が必要です。5月は日が長くなるため夜更かしになどをしがちになりますが、十分な睡眠時間を確保するようにしましょう。3、食生活に気をつける。夏に向けて野菜や果物を中心にバランスの良い食生活を心がけることが大切です。また冷たい飲み物やアイスクリームなどを食べ過ぎると胃腸に負担がかかるため、適量にとどめるようにしてください。4、運動する。5月は4月より天気が安定しますから、運動するには最適な季節です。ウォーキングやジョギング、自転車に乗るなど自分に合った運動を続けることで体力や免疫力を向上させることができます。5、花粉症対策をする。まだまだ5月は花粉が多い季節でもあります。花粉症の方はマスクの着用や洗顔、うがいなど対策をがっちりとしてください。高野慎吾の医学講座でした。長崎の歴史と文化、そしてロマンに育まれた生粋の長崎生まれの長崎育ちの長崎達也さんが歌います。長崎ハッピーです。

いよいよ番組も後半戦に突入です。そこで本日の医学講座の復習をクイズ形式でお届けします。このクイズによって本日の医学講座がより頭に残り、皆様のお役に立てば幸いです。本日の医学講座からのクイズは、5月の体調管理について正しいのはどれでしょう。1、まだ夏のように気温が上昇していないので水分補給は必要ない。2、夏ほど暑くないので深夜まで十分活動してよい。3、食生活は普段通りで特に気を使わなくてよい。4、運動をする。5月の体調管理について正しいのは4番の運動をするでした。5月はリゾート地でのバーベキューなど最高です。青空の下、美味しい匂いがもうここまで来ているような感じですね。そんな味わいのある曲、炭火ホルモン焼きをテーマにした曲、夏に勝とう冬に勝とうを聴いてください。

次の楽曲はお寿司屋さんに行こう。席のあるお寿司屋さん、スタンド席のあるお寿司屋さんに行きましょう。早く行かないと席が埋まったろう。席が埋まったろうをお届けします。

そろそろお別れの時間がやってきました。田村友儀さんの横浜丸々を聞きながらまるっとお別れしましょう。夏ではないですが脱水症に注意してください。定期的に水分補給をしましょう。セームタイムセームチャンネル、またね、今度ね、きっとね。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時

0: の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 明治の開化から大正の新版画まで、東京富士美術館で堪能する浮世絵スピリットの世界、よみがえる浮世絵スピリット展は6月21日まで開催。詳しくは東京富士美術館ホームページへ。

0: 107.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする FM 星空ステーションのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。

0: 皆さんこんにちは。集まれしっぽファミリーの時間がやってまいりました。ご案内役のペットケアマネージャー平畑ひろみです。この番組はペットと暮らす皆さん、これから迎えようと考えている皆さん、または今は動物と暮らしてないけど動物が大好きという皆さんに向けて、ペットケアマネージャーの私から皆さんにちょっと役立つ情報をお伝えしたり、ゲストの方をお招きしていろいろなお話を伺ったりしていく番組です。またリスナーの皆さんと一緒に作っていく番組にもしたいと思いますので、ぜひ皆さんの大切なしっぽ家族のお話も聞かせてくださいね。広げようしっぽの輪、八王子南野にあります東京スターレイディオアクロスモールのサテライトスタジオからお送りします。本日も最後までごゆっくりお付き合いください。
1: この番組は心も体もずっと元気、ペットと飼い主のサポータージャパンペットケアマネージャー協会、人と動物を癒す交互動物病院、大切なペットと楽しい時間をいつまでも、ペットと豊かな暮らしを応援するバウ&ミュー